Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

0: mõni hetk on, mis on hoopis ise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.
1: Elmaris.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Üks karuott läks ja kimbutas ühte jalgratturit. Asi võibolla oleks võinud isegi kehvemini lõppeda, aga õnneks üks möödasõitja siis, kes autoga tuli ja lasi signaali.
2: Viruma teataja veebiküljel on väike video ka sellest tõenäoliselt sellest süüdlasest otist, kes küll sel hetkel üsna kenasti tee kõrval lihtsalt passib seal põõsastes.
1: Ma ei vaata, aga armas karu.
2: Aga
1: siis vaata, jookseb üks sinu poole, eks ju, siis mis sa teed, siis tuleb meelde see, et mängi surnud, jääb ära. No.
2: Ja teine variant, mida räägitakse. See on see, et hakka vaikselt taanduma ja loe talle luuletust.
1: Huitav, mis luuletust talle
2: võiks lugeda? Sel hetkel ei loe seda mitte mingisugust luuletust, kui ta ikka juba sõbralikult...
1: Jõululuuletust.
2: Käpa sulle õlale paneb. Päris jube lugu tegelikult ikkagi.
1: Ja, et isegi mõelnud, kuna teen sporti, mis mind viivad ka sügavale loodusesse. Ja on ka olnud juhus, kus see on ühel väljakul seal, et eelmine aasta nähti ka karu ja niimoodi pistis hinama veel pea välja.
2: Mis väljaks on selline?
1: Golfi väljak oli see Otepääl. Tema õnneks oli kohe nagu ehmunud ja ära jooksunud, mis nagu võiski tüüpiline karu puhul olla ka. Siis mõtlesin, et võibolla peaks kaasas kandma seda suruvõhu pasunat, et kui tõesti tuleb see karu. Võis teist varianti mingit lihakantsakat või midagi, mis talle siis söödaks visata.
2: Ei, see, ma arvan, see teine variant ei ole hea, siis ta arvab, et sinu käest siis saabki.
1: Ja siis ta hakkabki
2: mingi teelitama. Siis ta küsib veel, ega tal kõht nii ruttu täis ei saa.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

mõnda su vahet, muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aega.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on siin näpud püsti rõõmustada põhjus, sest meil on külla tulnud äge mees Sam. Tere hommikust.
2: Tervist, tervist. Äge mees ei olegi veel niimoodi öeldud, väga äge.
1: Täna muide on selline päev nagu endale uue nime andmise päev, et kui sa ei oleks Sam, et kes sa siis oleksid. Ma igaks üks ütlen ära, et täna on koos sinuga siin stuudios Birgit ja...
3: Sina oled Sebastian.
1: Ma olen Sebastian, jah.
3: Me valisime sellised.
2: Uued nimed, jah. Mm-hmm. Mina paneks vist endale nimeks Robin. Mitte, et ma ise tahaks seda, aga kui mu vanemad mulle nime valisid, siis isa valik jäi peale. Aga Emps oleks nimeks pannud Robin. Täna ma olen siis Robin mõnda aega.
1: Ma mäletan sind esimest korda, et sa olid nagu väga noor mm-hmm. ja sa rääksid väga korrektselt eesti keelt. Kas sa ei ole mõelnud, et sa võiksidki teha sellise koolituuri? Sina su võiksid väga hästi selleks eesti keele saadikuks, et noored, räägime ilusat puhast eesti keelt.
2: Mm-hmm. Mul just oli üks koostöö Eesti keele instituudiga ja seal siis noored mõtlesid mänge välja erinevatele vanuserühmadele ja siis ma sain seal žuriis olla ja see oli ju väga äge ja kui Eesti keele instituut uuesti kuulab, siis ma võin vabalt saadikuks hakata ja noortele eesti keelt õpetada.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba.

0: zest het mijn armsten zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandukset.
3: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
4: Täna tuleb pilves selgimistega ilm. Pärast lõunal sajab paiguti ka nõrka hoo vihma. Puhub idakare tuul 2-8 puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis. Õhtuks tuul vaibub kõikjal ja pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuurid täna tulemas 11-16 kraadini rannikul ka kohati 8 kraadi. Aga hetkel on Pärnus 6, Narvas 7, Tallinnas ja Tartus 8 ning Võrus juba 9 kraadi sooja.

Tere hommikust! On pühapäev, 10. mai, on emadepäev, on raadio Elmar ja mina olen Kaisa. Kell on 7.01, suur rõõm ka täna teid äratada ja üheskoos aega sisustada kuni keskpäevani välja. Teate mis? Ehime ka täna oma kodud sinimust valgete lippudega siis, et kes praegu mind kuuleb ja ei ole veel jõudnud lippu välja panna uuesti tagasi, kui eile sai päikse loojangu ajal võibolla maha võetud, siis minge tehke seda täna uuesti, eks ole? Aga räägime sellest, et esimest korda tähistati emadepäeva Eestis aastal 1922 ja toimus see Tartumaal, Udernas, kirjanike Helmi Mäelo eestvedamisel ja idee tekis Helmil siis sellest emadepäeva tähistamiseks siis tekis Soome eeskujul, olles ise pärit suurest perest ja nähes, kuidas naaberriigis emasid emadepäeval austatakse, otsustas Mäelo ka ise oma kodukoolis emadepäeva korraldada. Ja edasine on juba ajalugu. Muide, Statistikaameti andmeil elab Eestis praegu 424142 ema. Ehkki see arv on, vaatasin, see on juba üleeilse 8. mai seisuga. Ja noh, ilmselt on see ka juba muutunud. Sellised asjad ju muutuvad tundidega, nii et ilmselt ka täna öösel paljud pisikesed ilmavalgust nägid, nii et palju õnne ka värsketele emadele. Olen välja noppinud ka mõningad ajaloosündmused, mis tänasel kuupäeval 7. mail on aset leidnud. Näiteks aastal 1875 asutati Narva neljaklassiline poeglaste progümnaasium. Aastal 1908 esimest korda tähistati emadepäeva ja seda siis esimest korda tähistati Ameerika Ühendriikides Lääne-Virginia osariigis. Kerge arvutus näitab, et läks 14 aastat ja siis võttis Helmi Mäelo kätte ja korraldas ka Eestis või tekitas ka Eestisel ja toreda traditsiooni. Aastal 1912 esimest korda oli Eestis taevas näha Sergei Utočkini juhitud Farmani nimelist lennukit. No, see kõlab natuke nagu Armani, kas pole Farmani. Ilus nimi. Ja tõusis see siis demonstratsioonilennuks just siit samast Tartust. Nii, vaatame veel. 1943. aastal 10. mail Eesti omavalitsus andis välja korralduse, mille järgi kõrgkoolidesse said õppima minna ainult need, kes olid teinud kas aastaega riigitööd või olid läbinud sõjaväeteenistuse. Noh, õnneks on need ajad muutunud ja haridus on meile kõigile mõeldud. Võt, sellised sündmused siis ajaloost. Kell on nüüdseks saanud 7:04. Aga nüüd tervitame kõiki Maarjamaa emasid. Kõlab emadepäeva laul. Ei kellegi muu kui ühe väga-väga toreda isa Ivo Linna esituses. Ilusat ärkamist!

0: tänased veebilehed.
1: No lähme sõidame üheskoos natuke ka ajakirjanduse veergudele nüüd, kui täpne kell on kohe 7 ja 15 minutit. Eile kuulutati Tallinnas Jaan Poska majas välja tänavune aasta ema, keda ootas 10 000 eurone preemia. Auväärse tiitli pälvis 6 lapse ema Elin Filin Emajõe. Minu jaoks on suure pere emaks olemine elustiil ja kõige suurem kingitus, mida elu on mulle andnud, ütles Filin Emajõe tunnustust vastu võttes. Kuigi 6 last võib kõrvalt vaadates tunduda väga palju, siis tegelikult annavad just lapsed ise mulle tohutut energiat. Nad on kõik täiesti erinevad ja ägedad isiksused ning nendega koos kasvamine õpetab mulle emana iga päev midagi uut. Loomulikult on ka raskeid hetki ning lapsed panevad vanemaid aegajalt ka väga ebamugavatesse olukordadesse, aga just see kõik kasvatab meid samuti inimestena, lisas Filin Emajõe. Aasta ema tiitlile esitati tänavu kokku 27 tublit ema. Aunimetusele sai esitada kõiki Eesti kodanikest emasid, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud vähemalt 4 last. Aasta ema aunimetust Eestis hakati Eestis siis naisliit hakkas välja andma aastast 1998. Vot nii. Nüüd aga jätkab, et täiesti teisel teemal, nimelt Tartu linnavalitsus korraldas sel nädalal sellise kampaania nagu Tule oma mullist välja, mille käigus jagati valesti parkinud autojuhtidele trahvide asemel mullitajaid ja lendlehti. Eesmärk oli juhtida tähelepanu valesti parkimisele ning selle mõjule. Paljud autojuhid jäid menetlejatega arutama, miks konkreetne parkimis siis probleeme põhjustas ning mitmed juhid tõdesid isegi, et ei olnud varem mõelnud, kuidas nende auto teiste liikumist võib mõjutada, rääkis Tartu linnavalitsuse juhtiv menetleja Ülle Neeme. Ka menetlejatele oli selline lähenemine positiivne võimalus, sest et trahvi tegemise asemel sai inimestega rahulikult rääkida ja lahendusi mõelda, sõnas ta. No ilmselgelt jah, oleksite läinud kohe trahvi tegema, siis vist nii tore see vestlust poleks olnud, eks ole? Aktsioonipäev oli osa Tartu kevadisest liikluskultuuri edendamise kampaaniast, mis kutsub kõiki liikleja rühmi olema liiklusest tähelepanelikult. Ja 11 märkama ja kampaania keskmine sõnum on, et liikluses ei ole keegi üksi ning ohutus ja sujuvus algavad iga liikleja teadlikust käitumisest. No ma võin teile öelda, et see kevadine kampaania, no aprillis juba sai see alguse ja mai lõpuni see kestab. Kes eile meid siin hiljemärkajatele saates kuulis ka, et sain ka siin hiljuti just ühe trahvi. Vaat, oleks me parkinud valesti, oli vaja siis natuke seda kiirust ületada, eks ole? Oleks me valesti parkinud, ma oleks ka tahtnud mullitajat saada, nii et see pole nüüd küll mingisugune üleskutse, aga kes soovib mullitajat tasuta saada, siis Tartust saab. Nii, aga liigume Sakala veergudele. Sakala kirjutab, kuidas eile peeti Suure Jaanis Viljandi maakonna memme taadi ja Põhja-Sakala valla lasteaedades ühispidu. Just nimelt ühispidu. Nimeks oli sellel Puhas rõõm, mis püüdis pensioniealistele anda järjekordset võimalust tunda end nooruslikult. Põhja-Sakala kultuurikeskuse direktor Aire Levandi sõnul pandi laste ja lapsed ja eakad kokku sihilikult. Traditsiooniline memme taadi pidu on toimunud juba aasta kümneid. Seda pidu ette valmistades arvasin ma, et memmedele on vaja rõõmu ja lastele on vaja kogemust ning seetõttu otsustasime nad tuua ühele peole kokku, kirjeldas Levandi. No, täiesti, ma ei tea, kuidas keegi pool varem sellisele ideele tulnud. Minu arust on see väga armas ja siit saab ka vaadata seda, see väga suure galerii siis Sakala veergudel. välja toodud, nii et saate sealt ise vaadata, aga Valev Plaks, kes on rahvatantsuga tegelenud 46 aastat, ütleb, et just rahvatants hoiab hästi vormis, see hoiab närvid ja liigesed korras, tänu tantsimisele mingid suuri defekte kontides praegu ei ole, rahvatantsuga tegeleb ta töökõrvalt ehk nagu ka muietes kirjeldas käib töö ja tants koos, võt. Vaadake seda suurepärast fotogaleriid siis Sakala veergudelt. No mis pühapäev see oleks, kui me ei räägiks looma ja uudiseid? Võib-olla ema või vanaemaga koos täna üks tore loomaaias käik teha. Kel vähegi võimalus. No võt, sest et nüüd on just õige aeg tulla loomapoegi uudistama. Loomaaias sünnib loomapoegi aastaringselt mõistagi. Känguru aediku juures seisatades tasub nüüd proovida kokku lugeda, mitme känguru ema kukrust piilub välja poja pea. Meie esimene tänavune kängurupoeg, toreda nimega Kenar, on juba päris iseseisev, ega pressi end enam ema kukrusse kogu aeg peitu. Siis näiteks alpinaariumis on sündinud esimesed talled Buhara ja tagakaspia uriaalidel. Vaat kepslevad ringi seal siis sellised tallekesed. Nii, siis vaatame veel. Neitsi kuretibu jalutab tähtsalt vanemate vahel ja uurib ümbrust. Vöödkaku toekast pesapakust on kuulda poegade piiksumist. Õnne ja valge kurepaarid hauvad ka hoolega, nii et tasub minna loomaedaga neid pisikesi siis vaatama. Võtta sellised teemad siis praegu leheveergudelt, kell on nüüd saanud 7:21 minutit. Mõnusat ärkamist ja head lehelugemist!
0: Tänased veebilehed.

0: tellitud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud. Meie soovime teile ka ohutut ja kainet liiklemist.
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: ilmajaam.ee andmetel on hetkel temperatuurid üle emakese maa järgmised. 4 kraadi sooja on Kuressaares ja Rakveres, 5 kraadi Raplas, Kehras. Aha, ja 6 kraadi on juba Türil, Paides, Virtsus, Keilas ning Pärnus. 7 kraadi sooja Viljandis, Kundas, Haapsalus, Jõhvis ja Põltsamaal. 8 kraadi sooja Elvas, Narvas, Tõrvas, Heltermaal, Kihnus, Tallinnas ning Otepääl. 9 kraadi sooja Valgas, Põlvas, Mustvees, Võrus, Jõgeval, Räpinas ning ka Tartus. Aga täna päeval tuleb selline ilm, nagu te praegu aknast näetegi, pilves selgimistega pärastlõunal võib sadada ka paiguti nõrka hoovihma. Puhub idakaare tuul kuni 8, puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis, kuid õhtuks vaibub tuul kõikjal ja pöördub ära lõunakaarde. Õhutemperatuurid täna 11-16 kraadini ja olgu ka öeldud, et meie metsades on väga kõrge tuleoht.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: pood.magasin.ee lehekülg on minul nüüd lahti võetud. Ja miks? Kellel veel ei ole mingil põhjusel oma emale või vanaemale või vanavanaemale kingi ideed tänaseks päevaks, siis tasub mängida meie hommikumängu. Mängima hakkama kell 8.45, aga selleks, et mängu pääseda, tuleb saata mulle sõnum. Meie lühinumber on endiselt 1511 ja piisab, kui kirjutate sinna oma eesnime. Ja muidugi ei tohiks ka olla käesoleval kuul, ehk siis maikuus ühtegi auhinda meie eetrimängudest võitnud. Sellised reeglid meil on. Sõnumi hind on 1,50 €, aga see kinkekaart, mis võitjale välja läheb, on 50 € väärtuses ja tegin ka mina selle magasini kodulehe lahti ja siin kohe ongi esimesena kingi ideed emadepäevaks. Näiteks aia tööriistade komplekt, 7-osaline, roosat värvi, kõik isegi see karp on täiesti roosa, kõigest 13,90. Oh, ja siit jääb ju veel väga palju raha üle, siin on kõiksuguseid toredaid patju näiteks emadele või mingisugune väga võimas föön on siin, eks ju, emal vaja juuksid kuivatada või kausse või lillevaase, no kõike toredat, küünlaid ja noh, kui lillevaasi muidugi ostate, siis tuleb lilled ka ju sinna sisse osta, eriti tänase päeva puhul, küllab ka neid magasinis leidub, sest et seal leidub ju kõike. Ja magasin tähistabki siis käesoleval aastal oma 26. tegutsemisaastat ja 7. oli see 4. päev, kui Tartus avati juba teine magasin raadil, nii et minge ka seda uut poodi siis uudistama. Nii, aga sõnumid teile ja meie jätkame siit ei millegi muu kui muusikaga, Koit Toome ja Anne Veski. Pole vaja muud. Mõnusat ärkamist ikka koos raadioga, Elmar.
0: Erakuulutused toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: kui akent, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügilette, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini türilillelaat.ee.
6: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee.
7: Kevad on käes. Nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed. Puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.

Kell on 7:46 minutit. Täna 10. mail on nimepäevalisteks Aina, Aini, Ainike, Aino ja Ainu. Ilusat nimepäeva teile kõigile. Tuntud sünnipäevalistest tähistavad täna 10. mail oma sünnipäeva tekstiilikunstnik Anu Raud, samuti näitleja Helgi Annast. Veel on sünnipäeva muusikul, äsja just kuulasime ka, ansamblite Supernova Vilho Meier. Palju-palju õnne sullegi. Ja veel saame õnne soovida modellile Carmen Pedarule. Välismaistest sünnipäevalastest tooksin välja siit Iiri rockansambli U2 laulja Bono. Aga nüüd õnne soovid, mis on laekunud elmar.ee kodulehele. Kallis memme luule, on aastad nagu liivaterad, mis märkamatult kaovad käest, kuid igas väikses liivateras on osa sinu eluväest. Palju-palju õnne sünnipäevaks soovivad Tiia ja Taania peredega ja tütar Tiina. Kallid meie maja emad, vanaemad, imastu hoolekodus. Täna ära rohi, maad ära kaeva, argimuredega pead ära vaeva. Löö jalad seinale, silmad kevade taeva ja lihtsalt naudi nii emadepäeva. Õnnitleme teid emadepäeval, imastu hoolekodu personal. Kallis ema ja vanaema Aime Märtson Kõrvekülas. Täna on sinu päev, seega soovime sulle palju õnne ja armastust. Sa oled alati olnud meile toeks ja meie kõrval igas olukorras ning selle eest oleme igavesti tänulikud. Soovime sulle, et su päev oleks täis lilli, naeratusi ja kõige ilusamaid mälestusi. Sinu armsad lapsed ja lapselapsed. Raadio Elmar toimetus soovib ka kõikidele emadele, vanaemadele ja vanavanaemadele rõõmurohket emadepäeva ja muidugi ka palju õnne kõikidele sünnipäevalastele.

Serotoniinist laulis meile mitte keegi muu kui Anett Vaikma. Täpne kell on nüüd 7:52 minutit. Nüüd kuuleme Ultimat huulet ja õige päeva juba eetris värsked uudised. Kohtume uues tunnis.

0: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakendusliku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Karklassi? Või esimesse, teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
4: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee.
5: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohalolek kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
6: love. Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
7: Täistund raadios Elmar.
8: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandukset.
9: Tere hommikust. Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Täna on emadepäev. Statistikaameti andmetel on Eestis ligi 424 000 ema, mis tähendab, et 69% naistest on lapsed. Emade keskmine vanus on 57 aastat, kuid kõige rohkem on 41-aastaseid emasid. Kõige levinum peremudel on kahe lapsega pere. Mullu sai Eestis esimest korda emaks üle 4000 naise ning esmasünnitajate keskmine vanus oli 29 eluaastat. Kõige rohkem emasid elab Harjumaal, kuid suurim emade osakaal rahvastikus on Jõgevamaal. Ja kõige laste rikkamad on Järva valla emad, kellel on keskmiselt enam kui kaks last. Kuigi Ukraina ja Venema leppisid kokku kolmepäevases relvarahus, ründas Venema öösel mitut siviilhoonet. Vene sõjavägi korraldas Harkivile droonirünnaku, milles sai kannatada 4 inimest, nende seas 8-aastane poiss. Droon tabas 9-korruselist elamut. Aasta eurooplane 2026 on välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Kandidaadid valis välja žürii ja tiitlisaaja selgus rahvahääletusel. Tunnustuse andis üle Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, kes ütles võitjat õnnitledes, et auhind läheb inimesele, kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsate otsuste kujundamisel, mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevamaks muutmist. Aasta eurooplase aunimetus on tunnustus silmapaistva töö eest inimesele või organisatsioonile, kes seisab euroopalike väärtuste eest, on suurendanud Eesti inimeste teadlikkust Euroopa Liidust ja teinud Eesti Euroopas nähtavamaks. Õppusel Kevadtorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna staapide tegevust kriisi- ja lahinguolukorras. Järgmine etapp kestab kuni 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevadtorm on Kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Puuetega inimeste koda leiab, et valitsuse kavandatavad muudatused võivad halvendada erivajadustega laste ligipääsu tugiteenustele ja haridusele ning suurendada piirkondliku ebavõrdsust. Koja kriitika keskmes on plaan viia mitmed seni sihtotstarbelised toetused kohalike omavalitsuste tulubaasi ilma kohustusliku kasutusotstarbeta. See aga tähendab, et puudub garantii, et raha jõuab tegelikult erivajadustega lasteni. Koda kutsub valitsust üles säilitama vähemalt osaliselt sihtotstarbelist rahastust kõige haavatavamatele gruppidele, kehtestama riiklikud miinimumstandardid ja tugevdama järelevalvet. Põlvamaal Ahja jõe parem kaldal suure taevaskoja juures varises osa sealsest liivakivi paljandist, salakuulaja kivi poole jääv osa. Nüüd on seal varasemast paremini näha ligi 400 miljonit aastat tagasi tekkinud põimkihilisi madalmeresetteid. Tartu Ülikooli rakendusgeoloogia professor Alar Rosentau ütles ERR-ile, et suur taevaskoda ongi jõe põrke veerul ja seal on juba aasta tuhandeid mõne aja tagant selliseid varinguid. Ahja jõgi erodeerib põrke veer, kui aegajalt kukuvad alla väiksemad ja suuremad liivakivitükid. Teadaolevalt toimus suurem varing paljandi vasakpoolsel küljel 8 aastat tagasi. Ja Tallinna linnaliini bussis kukkunud reisija suri hiljem. Aprilli lõpus tegi Vineeri peatuses 14. liinibuss äkk pidurduse liiklusõnnetuse tõttu. Bussis kukkus vanem mees, kes viidi haiglasse, kus ta hiljem suri. Juhtunu asjaolusid uurib politsei.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
11: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
12: Täna tuleb pilves selgimistega ilm. Pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub idakare tuul 2-8 puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis. Õhtuks tuul vaibub kõikjal ja pöördub lõunakaarde. Sooja täna tulemas 11-16 kraadini. Ja rannikul kohati 8 kraadi. Hetkel on Pärnus 8, Tartus 9, Tallinnas 10 ning Narvas 11 kraadi sooja.

Tere ja ilusat pühapäeva hommikut, head Elmari kuulajad! Kell on 8:05 ja siit stuudiopuldi tagant tervitab teid täna Kaisa Areng. Täna on 10. mai, on emadepäev ja kuigi paljud riigid tähistavad emadepäeva just nimelt maikuus, on mujal ka teisi kuupäevi. Näiteks Norras tähistatakse emadepäeva hoopis tükkis veebruaris. Või Suurbritannias üldsegi märtsis ja veel päris huvitav, et Tais tähistatakse emadepäeva seoses kunagise kuninganna Sirikita sünnipäevaga hoopis augustis. Ja kes Indoneesiasse on reisimas, siis seal tähistatakse hoopis tükis detsembri lõpus. Nii et kui teil peaks olema soov seda toredat tähtpäeva rohkem kui kord aastas tähistada, siis tasub õigetel aegadel õigetesse riikidesse reisida. Ja miks mitte koos emaga? Noh, tegelikult on ju emadepäev iga päev, aga noh, see üks tähtis selline, kus ka lipud heiskame, peab ikka aastas olema, eks ole? Ja täna õhtul ka Kanal 2 eetris kell 20:05 on emadepäevale pühendatud erisaade, mis toob vaatajateni kaks erilist ema. Esimest korda avab Eesti rahvale oma koduuksed 21 lapse ema Kadri Toomsalu. Mina tahan küll seda saadet väga näha. Ja pooleteise aastase ema ooperitäht Elina Nechajevast on ka seal siis juttu ja näha teda. Aus pilk, mõlema ema ellu ja argipäeva. Üks laps siis versus 21 last. Emad kõigist kallimad on, nemad on selle saate pealkiri. Vaatame kindlasti. Nii, aga õige pea vaatame veel üle, mis uudist on peale selle, et on emadepäev, palju muud toredat ka toimumas. Ja selles tunnis kell 8:45 hakkame ka mängima. Üks tore kinkekaart magasinilt mul ka võitjale täna ära anda. Mina soovin teile ikka rõõmsat tuju ja head ärkamist koos raadioga Elmar. Kohe laulab meile Grete Baie ansambliga Shannon ja peale neid juba laulab Kerli Padar emadest. Mõnusat kuulemist!

0: tänased veebileed.
1: Kell on 8:14 minutit ja vaatame veel, mida huvitavat ja põnevat olen lehtedest välja noppinud. Tartu mitmesse parki on ilmunud väikesed katusega söötmiskohad. Linlased on oletanud, et ehk on need pandud oravate söötmiseks. Tegemist on hoopis mardika lõksudega, millega Tartu ülikooli teadlased püüavad kindlaks teha Emajõe linna mardikate liigirikkust. Kogume mardikaid kogu suve kuni augusti lõpuni, ütles Tartu ülikooli zooloogia kaasprofessor Toomas Esperk. Mardikaid kogutakse nii Supilinnas, Ülejõel, Raadil ja ka Toomemäel, nii et kui te näete nendes paikades selliseid pisut kummalisi lillekasti sarnaseid asju, millel on nagu katus peale ehitatud, siis te teate, et need on sinna teadlaste paigutatud ja liigirikkuse määramiseks siis need seal on. Las nad olla, las need teadlased uurivad. Nii, Pärnu Postimehest pärineb järgmine väga pikk ning sisukas artikkel, kus laste rattasarja eestvedaja Kaido Juurik ütleb, et kui laps liigub päevas ühe tunni, siis sellega ei jõua mitte kuskile. Viiendat kevadet toimuvast Pärnu laste jalgrattasarjast on mõne aastaga kujunenud sündmus, mida paljud lapsed pikisilmi ootavad. Kui mai esimene kesknädal käes kogunevadki nad rannaparki, sõidavad oma pisikese ringi läbi, saavad medali kaela ja lähevad rahul olevalt koju. Siin on, see on väga pikk ja sisukas artikkel, siin on palju juttu Kaidorist endast ja kuidas tema teekond siiani on kujunenud ja kuidas ta selle laste siis spordi ja nende südame asjaks võtnud. Aga kui ajakirjanik küsib klassikalise küsimuse, kas noored on hukas, vastab Kaido Juurik järgmiselt. Iga eelnev põlvkond vaatab noori, et nad on niisugused ja naasugused, oleneb vaatenurgast. Kui hakkad võrdlema, millised lapsed olid nõukogude aja lõpus ja millised on tänapäeval, siis muidugi on vahe sees. Aga kas see on hea või halb? Ma ei anna siin vastust. Lastel on tegelikult igapäevast liikumist vähe, puu otsa ronimist, jala ühest kohast teise minemist, rattaga sõitmist. Elu on mugav, vanematel on kiire, lapsed nii-öelda visatakse autoga kooli ja trenni. Vanast ei olnud autosid nii palju. Lapsed pidid ise hakkama saama, kõndisid bussi peale ja läksid vahemaa siis üldse jalgsi, sõitsid rattaga kooli. Igapäevane liikumine paneb aluse tervisele, ütleb siin küll Kaido. Nii et soovitan lugeda seda artiklit siis Pärnu Postimehest. Nii, üks kentsakas lugu on juhtunud Järvamaal, kus Paide Püha Risti kogudus andis teada, et nende kiriku pööningult on kuulda kellegi askeldamist. Kui vaimulik pööningule asjaolusid selgitama läks, vaatas talle vastu imearmas väike tegelane, kivi nugis. Paide kirik armastab loomi ja loomad armastavad Paide kirikut. On ruumi kõigile, seisab koguduse Facebooki postituses niimoodi. Kivi nugis siis on kärplaste sugukonda kuuluv, nugise perekonda kuuluv kiskja, nii et sellise väikese kiskjaga tegemist ja just näe, selline tore pildikene ka siin Järva Teataja lehel sellest kivi nugisest. Aga nüüd, täna muidugi ei saame üle ka ümbert sellest, et on emadepäev. Rõõmsat emadepäeva kõigile veel kord. Ja veel Järva Teatajas on väga suur ja armas ja tore pisarakiskuja artikkel. Kuidas Järvamaal on üks pere, kus kasvab korraga kaks paari kaksikuid? Peagi 5-aastaseks saavad Adel ja Joanna ning 4-kuuseks saavad Artur ja Jarto. Selline eriline ema staatus sai sel aastal osaks Paide linnas Valasti külas elavale Anni Alevile, kes ei osanud aimatagi, et midagi sellist võib juhtuda, aga juhtus. Nüüd tuleb vapral emal ja kogu perel kohaneda kaks korda kaks. Just nimelt. Anni Alev ja Janno Mändla ei tea kumbki oma pereliinis, kaksikuid olevat. Nii palju kui oleme uurinud, oleme vastuseks saanud, et kuskil kunagi ammu kellelgi olid kaksikud, aga sellist kindlat põlvest põlve lähisugulaste liini, mis looks geneetilise soodumuse, meil pole, selgitavad nad. No mul meenub sellega lasteraamate Sipsik, kus on ka see ploomi jutt, kus see Sipsik ütleb, et talle kukub siis puu otsaseks ju ploom pähe ja siis ta ütleb, et ploomide kukkumise seadus on see, et üks ploom ei kuku kunagi täpselt sinna kohta, kus eelmine on kukkunud. Noh, midagi sellist. Nii, aga on siin veel juttu sellest, kuidas sellised peresid, kus kasvab mitu paari alaealisi kaksikuid või mitmikuid, on Eestis lausa 21. See on tore uudis. Ja vaatame veel, mis nad siin räägivad. Anni ja Janno pere mõjutasid kaksikuid ühel viisil väga, sest nimelt sai juba esimeste kaksikute sünnijärel selgeks, et üks laps peab olema A ja teine J tähega, seda lihtsal põhjusel, et Anni peres algavad kõikide laste nimed A tähega ja Janno peres J tähega, nii et ka sellist peretraditsiooni nad siis tähistavad, siin on ka palju toredaid pilte nendest. Ja väga armas on ka see viimane lause siin artiklis. Emade päeval sirutavad Anni poole 4 kättepaari ja need kõik on talle ühte viisi armsad. No kuidas siis teisiti? Vot sellised teemad praegu ajalehtedest. Mõnusat ärkamistika ja head lehe lugemist.
0: Tänased veebilehed. Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud!
3: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud teosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
4: Kui aken, siis Plastost. Maikuus kingib Plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
5: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Troonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
6: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.

Elvas, Kihnu saarel, Heltermaal ning 9 ka Valgas ja Põlvas. 10 kraadi sooja Haapsalus, Otepääl, Võrus, Jõgeval, Tartus, Jõhvis, 10 ka Kuressaares, Räpinas ning Tallinnas. Kõige soojem on hetkel Narvas, seal 11 kraadi sooja. Täna päeval tuleb pilves selgimistega ilm, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-8, puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis. Õhtuks tuul vaibub kõikjal ja pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuurid täna 11-16 kraadini ning olgu ka öeldud, et igas maakonnas on tuleoht väga kõrge. Nii, kell on 8:31, hommiku mängu tahan mina ka teiega head kuulajatena mängida ja pisut vähem kui veerand tundi on nüüd aega sõnumeid saata meie sõnumikeskuse lühinumbrile 1511. Piisab, kui kirjutate sinna enda ees nime ja siis ühel hetkel valib arvuti välja need kaks, kes hommiku mängu pääsevad ja otse eetrissi sama teadmised proovile panevad. Täna, veel täna ainult on mul võitjale ära anda magasini kinke kaardid 50 euro väärtuses ja ütlevad nad siin ise, et nende poes on kaupu, mida mitte kusagilt mujalt poodidest osta ei saa. Alates 7. maist on magasinil 16 kauplust üle Eesti, Valgast Viimsini ning Kuressaarest Sillamäeni. Tasub käia ka nende kodulehel pood.magasin.ee. No nii, pange aga sõnumid teile ja seniks kuulame muusikat. Järgmisena Duke Start, enam kunagi me nii ei tee. Mõnusat kuulemist!

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikin Alterma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Maal on õhku, maal on rahu.
7: Tulge võimlemispeole.
8: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
9: Kui aken, siis Plastost. Maikuus kingib Plasto sulle akna ukse ja lükanduse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
10: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
11: Siin Tallinn, sajand eetris.
12: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
13: Eesti ringhääling 100.
12: Nüüd teletornis.
14: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
15: Elmari hommikumäng. Kevade toob mängu uus magasiini kauplus Tartus Raadil.
16: Õhus on Eestit, õhus on Elmarit, õhus on hommikumäng ja õhus on ka magasiini 50 eurone kinkekaart. Hommikumängu aeg on lõpuks käes ja minul on juba liinile võetud ka esimene mängija, kelle arvuti on välja valinud. Tere hommikust!
17: Tere hommikust!
16: Kas ma räägin Kelliga?
17: Jaa.
16: Tere, Kelli! Ilusat emadepäeva teile!
17: Aitäh!
16: Kus kandis te asute, Kelli?
17: Meie hetkel oleme Hara külas.
16: Hetkel, mis te siis seal teete? Tähistate emadepäeva?
17: Tulime maale puhkama metsa keskele.
16: Väga õige tegu. Ja nüüd kuluks siis ära teile ka see magasini kinkekaart. Mida head kohe siis esimesena sinna ostma läheks, kui võit teile täna tuleb?
17: No kuna nüüd juba ilmad lähevad ilusaks ja rohkem veedetakse aega õues, grillihooaeg algab, siis ilmselt midagi, eks ikka koju midagi, et millega saaks õued terrassi ilusaks teha.
16: Väga õige seda kõike ja väga paljus koguses seal leidub. Aga läheme siis mängu, Kelli, ja teil on seal pisikesed kaasased ka, las hoiavad nüüd siis pöidled teile. Nii, aga esimene on väite küsimus ja kõlab see järgmiselt. Nublu ja Vaiko Eplik andsid hiljuti välja loo Sügistuuled, mis on uus versioon ühe legendaarse laulja loost. Väidan, et varasemalt teame seda lugu Tõnu Aare esituses.
17: Ta vist isegi Appelsiniga koos nad isegi minu arust laulavad seda laulu. Ma arvan, et see on õige.
16: Jaa, nii see on. Nii et üks punkt on siit juba käes. Nii, aga teine on valiku variantidega ja kuulake nüüd. Mis on magasini sünnipäeva kuu tunnuslauseks? Kas A. palju kaupa, mõistlikud hinnad, B. kõik soodsalt sinule või C. 26 aastat rõõmu, koju ja aeda?
17: See viimane. Viimane, 26 aastat rõõmu, kodu ja aeda.
16: Täpselt nii on, Kelli. Kahest kaks on kätte saadud. Ka teised kaks lauset on magasini tunnus lauseteks, kuid sünnipäevakuul on just see 26 aastat rõõmu koju ja aeda. Palju õnne teile, kaks punkti käes, aga võit veel ei ole, aga ehk tuleb. Kuuleme ära ka teise mängija skoori. Eks ole, mõnusat olemist teile sinna ootame. Hara kella. Kõike head.
17: Ja nägemist.
16: Nii, mina panen nüüd helisema telefoni teisel mängijal, kelle telefoni number lõpeb numbritega 06 ja tean ma ka, mis tema nimi on. Tähtis on nüüd oma telefon vastu võtta ja seal pool on. Tere hommikust!
18: Ragnar!
16: Ragnar, tere hommikust! Ragnar, ilusate emadepäeva teile. Kus te asute?
18: Ja. Pärnumaal.
16: Pärnumaal, nii et Hara küla versus Pärnumaa on meil täna mängus. Nii, kuuluks teile ka siis ära see magasini kinkekaart, ma saan aru?
18: Jaa, mitte osasest mulle, aga tüks ostab sealt vajalike purke küünalde tegemiseks.
16: No võt, seda kõike seal tõesti leidub. Aga läheme siis mängu ja esimene on väite küsimus teile, Ragnar. 2003. aastal avati Pärnu kuursaali kõrval pronks skulptuur ühe tuntud inimese mälestuseks. Väidan, et skulptuur on Walter Ojakäärust.
18: Ei ole.
16: Ei ole käinud seal või ei ole see või minu väide on vale?
18: Ma arvan, et see väide on vale.
16: Arvad, et väide on vale. Paneme lukku siis selle, jah?
18: Jaa,
16: väga, tähendab, tegelikult ma veel praegu ei ütle teile seda õiget vastust, Ragnar. Kas see on õige või vale? Teeme ka selle teise küsimuse läbi. Missugune neist on magasini staasikaim ehk kõige kauem avatud olnud kauplus? Kas A. Kuressaare magasin, B. Paide magasin või C. Viimsi magasin?
18: Ega ma seda täpselt ei tea, aga pakun, et Paide äkki on.
16: Pakute B ja Paide. Kõige kauem olnud kauplus. No, annan teile 5 sekundit aega veel. Kas Kuressaare, Paide või Viimsi?
18: Ma ei tea, see Paide on kuidagi imelik. Paide.
16: Paide sümpatiseerib teile kõige rohkem. Nii, paneme Paide lukku, aga sellega läks nüüd niimoodi, et õige on siiski Viimsi magasin. See kauplus avati 2017 Kuressaares 2020 ja Paides hoopiski 2024. aastal Ragnar. Nii et Paidesse siis, minge Paidesse nüüd poodi, kui teil see nii sümpaatne tundus. Aga esimesega ühe punkti te siiski saite, sest et see väide oli tõesti vale. Hoopiski Raimond Valgrest see skulptuur seal Pärnu kursali kõrval on. Hästi, Ragnar, nüüd läks niimoodi, et saame õnne soovida ühele tublile emale sinna Hara külla, eks ole?
18: Jaa, palju õnne.
16: Palju õnne ja ilusate päeva jätku ka teile. No võt, selliseks kujuneski meil see magasini kinkekaartide mäng sel nädalal. Tuleval nädalal juba uued auhinnad. Kell on saanud juba 8:52 minutit, nii et õige pea juba värsked uudised eetris. Ja kohtume siis juba uues tunnis. Mõnusat ärkamist!
15: Elmari hommikumäng. Kevade toob mängu uus magasiini kauplus Tartus Raadil.

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: maal on õhku , maal on rahu .
2: tulge võimlemispeole .
3: Just , 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega , piletid müügil Piletilevis .
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tule kogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . gaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
5: emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini . pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipanikoogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99 . Selver , hea mõte .
6: Leigo Järvemuusika Festival 30. juulist 1. augustini . kontsertlavastus Raua kutsumine . koorid Põhja- ja Baltimaadest . Sven Grünberg ja Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi ansambel . vaata kogu programmi leigofestival.ee . piletid Piletilevis .
7: Eckerline on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Eckerline'iga . Eckerline.ee . tere tulemast külla .
8: Kanal 2-s kell 8 , 15 küsimust .
9: teine küsimus , kategooria on nüüd vutilegendid .
8: argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00 .
9: kategooria on ratsa rikkaks . võite uuesti proovida , kes vajutab rutem .
8: kohe pärast Reporterit .
10: täistund raadios Elmar .
0: täistunni toob teieni Plasto . aknad , uksed ja lükanduksed .
11: tere hommikust , kell on 9 , Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . täna on emadepäev . statistikaameti andmetel on Eestis ligi 424 000 ema , mis tähendab , et 69%-l naistest on lapsed . emade keskmine vanus on 57 aastat , kuid kõige rohkem on 41-aastaseid emasid . ja kõige levinum peremudel on kahe lapsega pere . enim emasid elab Harjumaal , kuid suurim emade osakaal rahvastikus on Jõgevamaal . ja kõige lasterikkamad on Järva valla emad , kellel on keskmiselt enam kui kaks last . kuigi Ukraina ja Venemaa leppisid kokku kolmepäevalises relvarahus , ründas Venemaa öösel mitu tsiviilhoonet . Vene sõjavägi korraldas Harkivile droonirünnaku , milles sai kannatada 4 inimest , nende seas 8-aastane poiss . Droon tabas 9-korruselist elamut . aasta eurooplane 2026 on Välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov . kandidaadid valis välja žürii ja tiitli saaja selgus rahvahääletusel . tunnustuse andis üle Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas , kes ütles võitjat õnnitledes , et auhind läheb inimesele , kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsaste otsuste kujundamisel , mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevamaks muutmist . Aasta eurooplase aunimetus on tunnustus silmapaistva töö eest inimesele või organisatsioonile , kes seisab euroopalike väärtuste eest , on suurendanud Eesti inimeste teadlikkust Euroopa Liidust ja teinud Eesti Euroopas nähtavamaks . õppusel Kevadtorm sai läbi esimene etapp , mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkonna staapide tegevust kriisi- ja lahingolukorras . Järgmine etapp kestab kuni 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud, peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevatorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Puuetega inimeste koda leiab, et valitsuse kavandatavad muudatused võivad halvendada erivajadustega laste ligipääsu tugiteenustele ja haridusele ning suurendada piirkondliku ebavõrdsust. Koja kriitika keskmes on plaan viia mitmed seni sihtotstarbelised toetused kohalike omavalitsuste tulubaasi ilma kohustusliku kasutusotstarbeta. See aga tähendab, et puudub garantii, et raha jõuab tegelikult erivajadustega lasteni. Koda kutsub valitsust üles säilitama vähemalt osaliselt sihtotstarbelist rahastust kõige haavatavamatele gruppidele, kehtestama riiklikud miinimumstandardid ja tugevdama järelevalvet. Põlvamaal Ahja jõe parem kaldal suure taevaskoja juures varises osa sealsest liivakivi paljandist, salakuuleja kivi poole jääv osa. Nüüd on seal varasemast paremini näha ligi 400 miljonit aastat tagasi tekkinud põimkihilisi madalmeresetteid. Tartu Ülikooli rakendusgeoloogia professor Alar Rosenthal ütles ERR-ile, et suur taevaskoda ongi jõe põrkeveerul ja seal on juba aasta tuhandeid mõne aja tagant varingud toimunud. Ahja jõgi eroteerib põrkeveergu ja aegajalt kukuvad alla väiksemad ja suuremad liivakivitükid. Teadaolevalt toimus suurem varing paljandi vasakpoolsel küljel viimati 8 aastat tagasi.
10: Rohkem uudiseid. postimees.ee
12: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
13: Tänane pühapäev tuleb meil pilvest selgimistega, pärast lõunal sajab paigutiga nõrka hoovihma. Puhub idakare tuul 2-8 ja puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis. Õhtuks vaibub tuul, kõikjal ja pöördub lõuna kaarde. Õhutemperatuurid täna 11-16 kraadini. Ning hetkel on Pärnus 10, Narvas, Tartus ja Tallinnas 11 ning kõige soojem on Kuressaares, seal on 13 kraadi sooja.

Kell on saanud 9:05, on pühapäev, 10. mai ja Raadio Elmar stuudiopuldi tagant tervitab teid Kaisa Areng. Tere hommikust! No, täna ei saame üle ka ümberte sellest, et on emade päev. Ilusat emade päeva kõigile. Kui me äsja just Rutt rääkis ka uudistes statistikast, mis puudutab emasid üle Eestimaa, siis mõningad andmed ta ikkagi jättis rääkimata ja nendest ma kuulasin väga tähelepanelikult. Näiteks võin ma teile veel emade kohta Eestis öelda, et enim on Eestis emasid sündinud 15. märtsil ja 15. mail. Mõlemal päeval tähistab sünnipäeva lausa 1323 ema. Nii, ja siis on veel sellised andmed, et 2353 emal on rõõm tähistada oma sünnipäeva lapsega samal päeval. Nii, aga millest järgmine statistika sõltub, ei oska mina teile öelda, aga kõige lasterikkamad on Järva valla emad. Järva vallale järgnevad Väike Maarja, Antsla, Põhja-Sakala ja Rõuge valla emad, kellel on keskmiselt vähemalt 2,3 last. Ja siis on ka veel välja toodud statistikaameti lehel, see on siis nüüd kõik 8. mai seisuga. Need andmed võivad veel olla muutunud, eks ju nüüd. Eesti emade seas on levinuim amet poemüüja, järgneb puhastusteenindaja ja kohe sinna järgi ka õpetaja amet. No võtta sellised andmed siis. Kui teie ema ei ole veel ärganud, siis lasta magab. Täna on nende päev, las nad puhkavad ennast välja. Teie aga võite siis samal ajal terve elamise koogi lõhnaliseks näiteks teha, sest et noh, emade päev, see ju lõhnab lausa koogi järele ja pühapäev pannkoogi järele, nii et üks kena pannkoogi tort, miks mitte valmistada koos isaga, eks ole? Nii, aga selles tunnis palju head muusikat tulemas ja tunni lõpus ka loomulikult Ambroosia poolt koostatud nädala horoskoop tulevaks nädalaks. Sellega kõik ette loen. Nii, aga siis mis te veel võite teha? Võite siin jätta kirja külmkappi peale oma emale või toreda pildi joonistada ja sellest laulab ka meile kohe-kohe Stefan. Mõnusat ärkamist ikka koos Raadioga Elmar.

selle nädala argi hommikutel äratasid teid Andrea ja Lauri ja õige pea saame kuulda ühest kurioossest juhtumist, mis on Virumaal aset leidnud. Ütlen nii palju, et teemaks on autod ja teatud sorti joogid, mis kokku kohe mitte ei sobi. Enne seda aga laulab meile Nancy Ära murra mu südant. Mõnusat kuulamist!

0: argihommikul toimus.
1: Andrea Muru ja Lauri Herman edastavad teile nüüd uudise autoroolist. Meie ei ole autoroolis, aga kui siin sai räägitud ka märtsiku alguses ühest Järvamaal juhtunud intsidendist, kus siis vanaisa lubas 10-aastase lapselapse autorooli, mis järel sõideti juhtimiskogemus saama päris liiklusesse, siis nüüd tuleb meile üks kurioosne lugu Virumaalt ja vaatame täpsemalt, kus kohas see oli. See on siis läinud pühapäeval kontrollisid Rakvere politseinikud Lääne-Virumaal juhtide kainust. Hommikutundidel oli liikluses ka 18-aastane noormees, kes harjutas õppesõitu koos oma vanaemast juhendajaga.
2: Ja tegelikult täiesti normaalne ja tavaline nähtus, eriti enne suuri eksameid, ka autokoolides soovitatakse ju, et jaa, leidke endale juhendaja, minge sõitke ja saage see päris liikluses olemise maitse ja meeleolu enda sisse, et teaksite. Aga siin on küll selline väike eripära, sellepärast, et vanaem oli purjus. Ja ta tegi siis lapselapsega õppesõitu ja ilmselgelt ei ole selline asi absoluutselt mitte lubatud, kuid noormees ise oli täiesti kaine, sest ta puhus alkomeetrisse ja tulemus oli ikkagi ootuspäraselt ümmargune null ja see sõit oleks võinud tegelikult ka jätkuda. Aga selliste õppesõitude puhul, näiteks kui politseinikud kontrollivad ka sõiduõppeautosid, siis neil on võimalus panna ka erinevad õpetajad ja juhendajad puhuma. Ja pandigi nii siis vanaema ka sinna alkomeetrisse puhuma ja no seal ei läinud nii hästi.
1: Vanaema sõnul oli ta eelmisel õhtul nautinud head ja maitsvat grilli, mille kõrvale võeti ka paar pitsi kangemat vägijooki ja siis hilja magama minnes ja vara ärganuna ei veendunud ta oma kainuses ning seadis see läbi ohtu nii lapse lapse enda kui ka teised liiklejad ja õppesõit lõppes politseinike juures olekul ja juhendaja võeti väärteo korras vastutusele. Tuletataksegi siin meelde, et õppesõitu tehas peavad nii juht kui ka juhendaja olema kained ja alkohol ja sõiduki juhtimine ei käi kokku. Ja mina mäletan väga hästi, mille räägiti juba autokoolis selliseid lugusid, et kui sa oled juht ja juht võib olla väga erineval moel, see ei tohi purjus olla. Juht näiteks on ka karjane, kui sa karjatad ja juhid mingisugust karja näiteks. Ja sellised asju on juhtunud, kui on näiteks siin mingi Lõuna-Eesti rallil sattunud, sinna ralli teel on sattunud mingisugune kari, ma ei tea, lehmad või lambad või midagi, et siis on pandud isegi puhuma see karjane, et kuule, mees, et sa oled juht, kas sa oled kaine või ole. Poliitik mingi Lepikson vist oli, et tema tegeles ka ralliga ja siis tema võttis selle karjase ette ja lasi puhuda tal, et kutsuski politsei kohale ja. Aga et veel, kes on juht, on näiteks see, kes, ma ei tea, sa oled ekskursioonijuht või oled lastega isegi õpetaja, kui ta läheb ekskursioonile või teise linna näiteks, sa juhid seda punti, kes sul seal on.
2: Ja mõeldes ka teiste liiklusvahendite peale, siis eks ikka need tõukerattad, need ikkagi mõnikord siin räägitakse neist ja põhjustavad nende väga palju tuska ja tead, minule kui autojuhile põhjustavad tõukerattad tuska seetõttu, et eriti kui sa liikled siin kesklinnas, ma sõidan kiiruspiiranguga ilmselgelt, sellepärast, et on ju palju liiklust, palju inimesi, aga tead, ikkagi ju see kuldreegel. Mina mäletan aega isegi, kui ma enda jalgratta lube tegin ja reeglid on samad. Enne ülekäigu rajale minemis tuled sa enda sõidu vahendi pealt maha
1: täpselt,
2: ja veendud.
1: Täpselt.
2: Ja tead, kõige hullem on see, et ma sõidan ka siin ja meie siin sõidame ülikooli tänavalt siis ära ja mina tahtsin saada Riia mäe poole, aga siin on parema käe siis ristmik ka, ehk siis Vanemuise tänavalt, kui tuled, pead neile teed andma. Ja mina vaatan, et siis kvartali poolt tuleb üks auto ja oli ka vanem juht seal roolis, sõitis täiesti korralikult, kõik hästi andis teed ja ühel hetkel sõidab siis ka üks tõukerattaselt Vanemuise mäest alla, ei tead, suure hooga tuleb, see on ikkagi päris ju järsk mägi,
1: see on päris jõhker,
2: on ju, ja ta tuleb suure hooga ja tead, mina näen kaugemalt, et ta tuleb, aga see juht, kes seal tahtis otse sõita ilusti, tema ikka pidi pidurit täiesti blokki panema ja ta, ma näen ka, et kuidas ta seal roolis hiljem vehkles, et poga on küll, no et tundus selline ärritus ja tead, ratastega samamoodi.
1: Minus tekitavadki tuska just nimelt need lapsevanemad, kes näiteks oma lastele ei õpeta, et oma lapsele sa peaksid ütlema, kui sa lähed liiklusesse, sa pead teadma liiklus, sa pead parema käe reeglid teadma, sa pead anna teed märki teadma, sa pead teadma, kus kohas sa tohid sõita, kus kohas sa ei tohi. Number üks asi jällegi autokoolis õpetati ka, et isegi üle vöötraja sa ei tohi hakata kohe marssima, et sa pead veenduma, kas auto jõuab, kas autojuht annab sulle märku, et ta peatub, ta lubab sind üle vöötraja, mitte ole nii, et ma marsin ette ja auto peab häkkpidurduse tegema, võib-olla keegi sõidab sealt veel talle tagantpoolt sisse ja see, et tõesti sa tuledki ratta sellest maha, ka need tõukerattad või jutumärkides tõukerattad, sest need ise liikurid need ei ole tõukerattad, sa ei tõuka. Jah, see on tõukeratta kujuga liikur.
2: Mingisugune toode tõukeratta ja, laadne
1: et sa,
2: on.
1: Sa ei tohi sõita sellega lihtsalt. Et, ja see ongi, et esiteks neid ei pane tähele. Noh, autot sa näed, suur, kogukas, massiivne. Tulebki ja vaad, ja nii ootamatult kuskilt sealt puude põõsaste vahelt ja viuh sinna vöötrajale. Et see on nagu, ja me loeme seda statistikat, politsi statistikat ka ja nende
2: ikkagi iga päev.
1: Ratastega ja nende nii-öelda tõukeratastega nagu, nagu jõhkralt palju juhtub.
2: Aga tead ikkagi, et positiivsed ka siia juurde. Olen viimasel ajal näinud, kui ma olen Tartus liigelnud, on ka väga palju, väga arukaid, toredaid siis rattasõitjaid. Ja mina just viimane kord oli seal Veeriku kandist ja siis seal ka ikkagi üks naisterahvas tuleb ratta pealt maha ja siis ta ikkagi lehvitas ja tänas ja see on nii armas ja tore.
1: Mina ka alati, kui mulle antakse teed ka vöötrajal, ma alati viipan, tänan ja ma näen, kuidas autojuht kohe nagu suur urgad nagu sikutavab üles, et jube tore. Et selline teine teisega arvestamine samamoodi ka maanteel. Ütleme maanteel see lugu, kui keegi sõidabki 80-ga. No see on ka tegelikult liikluse takistamine. Ja. Aga olgu, ma saan aru, sa ei usalda ennast nii hästi, sa sõidadki vaiksemalt, aga kui sa näed, et sul on juba mingi 30 autot nagu selja taga.
2: Bussi taskuid palju.
1: Tõmba korraks bussi taskusse, lase see 30 autot mööda, et Tallinn-Tartu maante. Kõik pead hakkama selle ohtlike möödasõite tegema. Samamoodi need suured rekkad ka, et ma käisin ühes autokoolis, käisin ühte telesaadet tegemas ja see ma ütlesin ka, et palun õpetage oma nendele. Nad õpetavadki neid rekkajuhte ja bussijuhte ka. Et ärgu nad sõitku teine teisega niimoodi kolmekesi niimoodi koos. Siis kui keegi peab möödasõitu tegema, siis ta peab sõitma kolmest rekkast mööda.
2: Ja ühest on mõnikord isegi raske möödasõita.
1: Ja see, et kui nad sõidavadki 85-ga, sõitke ühtlasel kiirusel esiteks kui vähegi võimalust. Ja siis laskegi tõesti mööda, et kui võimalik, laske palun mööda. Ja kui tuleb see 2+1 või siis neljarealine, ärge siis tehke selles kohas niimoodi, et hakkate teinedesest mööda sõitma, et laske ka enne need nagu tagant see suurem kolonn mööda. Ja siis sõitke teinedesest mööda, sest vahepeal terve see möödasõidu aeg lähebki selle nahka, et üks rekka sõidab teisest mööda.
2: Aga tead, on näidatud ka suuna tuld, kui mina olen olnud seal mõne rekka sabas.
1: See on väga hea, teinedesega arvestamine jälle.
2: Näitavad.
1: Super.
2: Ja siis ikkagi tänad vastu kuidagi. Ja ma tean, et Eestis liigub ringi üks roosa rekka ja naisterahvas on seal roolis ja ma mäletan kord, kui sõitsin ka sõbraga, siis ta vilgutas ja ikkagi tulesid hiljem niimoodi, et näitab suuna tuld kõigepealt on ja meie sõidame mööda. Ja näitad ohutulesid momentiks
1: ja
2: vastu.
1: Ja tema näitab veel kauktuladega.
2: No see oli nagu täiskomplekt.
0: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kätte saadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobib Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
3: Maal on õhku, maal on rahu.
4: Tulge võimlemispiola.
5: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.
6: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
7: 1, 2, 3. Start!
8: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Super hinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
9: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 litrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
12: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
13: Järgne proviimireklaam.
14: Au!
13: said põletada . Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine , kasuta sulfargiini . Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks . Sulfargiin , las paraneb paremini .
14: tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .

0: sellise kauni laulu järele natukene ka liiklusteateid ja hea uudis on see, et täna ühtegi uut liikluspiirangut algamas ei ole. Küll aga tasub tarktee.ee lahti teha, kui olete sõitu alustamas küll, sest et olgem ausad, üsna kirjuse pilt on, sest neid täielike tee sulgemisi on päris palju üle Eestimaa, igasuguseid teetöid ja pindamistöid, nii et vaadake siit kaardi pealt täpsemalt järgi, siis saate enda marsruudi palju lihtsamini paika panna. Vaatasin üle ka Waze'i rakenduse ja ei Tallinnas ega Tartus, hetkel ühtegi ummikut ka ei ole, nii et selline mõnus rahulik pühapäev. Aga meie soovime teile ka turvalist liiklemist.
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: Kell näitab 9:32 minutit, ilmajaam.ee tegin lahti ja Tartus on tulnud välja ka päike. Aga temperatuurid on üle Eestimaa järgmised. 9 kraadi sooja on Mustvees, Virtsus, Heltermaal, Kehras, 10 kraadi sooja Raplas, Otepääl, Kundas, Valgas, 10 ka Viljandis ning Võrus. 11 kraadi sooja on juba Türil, Paides, Kihnus, Tallinnas, Pärnus, Räpinas, Narvas, Jõgeval, Tartus, 11 ka Elvas, Haapsalus, Põltsamaal, Keilas ning Jõhvis. 12 kraadi sooja on Põlvas, Tõrvas ning Rakveres ja kõige soojem endiselt Kuressaares, seal 13 kraadi sooja. Täna on pilves selgimistega ilm, pärast lõunal sajab paiguti nõrka hoovihma, puhub idakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ning õhtuks tuul kõikjal vaibub ja pöördub ära lõunakaarde. Ja sooja täna tulemas siis 11-16 kraadini.

0: on saabunud ka paar erakuulutust. Ühes neist ostetakse teie sõiduk. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust ning telefoni number on 5630-4306. Ostan teie sõiduki, mille tehniline seisukord ei oma tähtsust ja asukoht ka ei oma tähtsust. Telefoni number on 5630-4306. Ja veel ostan vene veoauto Kamas. Auto võib olla pikalt seisnud, võib pakkuda ka kõiki varuosi. Telefoni number, millele pakkumisi teha on 5047579. Ostetakse vene veoauto Kamas. Auto võib olla pikalt seisnud, võib pakkuda ka kõiki varuosi. Telefoni number 5047579.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Penu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee

0: sai Eagle Eye Sherry, Sahvri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
2: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
3: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
4: Kui akent, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
5: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 € ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 € ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
6: Homme õhtul Kanal 2.
7: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks. Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silma silma juba homme kell 21.30 Kanal 2.
8: Horoskoop.
9: Täpne kell on 9.46 minutit ja nüüd on küll raadiot kuulama ootamas siis kõik horoskoobi huvilised, sest astroloog Ambrosia on koostanud nädala horoskoobi kõikidele tähemärkidele. Alustame jääradest. Nädal võib alata jäärajooks üllatava või ootamatu sissetulekuga. Midagi on toimumas tema ressursside ja rahadega. Ta võib teha ka ise spontaanse otsuse, kuidas oma raha kasutada. Nädala lõpp näitab, et see otsus oli pigem õige. Jääral on päris imelised võimalused oma majanduslikku seisundit parandada ning oma enesekindlus ja turvatunne kasvavad läbi selle tal veelgi. Ta võib tunda end nädalavahetusel võidukalt. Sõnn. Sõnni enesetunne paraneb sel nädalal märgatavalt ning ta naudib ise ennast üha rohkem. Paljud sõnnid võivad kogeda nüüd vabadust, mida nad on kaua igatsenud. Universum lubab neil olla see, kes nad päriselt on ning teised märkavad ja tunnustavad neid just sellisena. Vaid reede paiku võib sõnn sattuda kellegi autoritaarse isikuga, võib-olla isegi ülemusega, vaidlusesse. Sõnn võib öelda midagi sellist, mis kahjustab tema mainet või püüab keegi tema enese väljendust vägisi kontrollida. Nädala lõpp toob aga üllatavaid naudinguid. Kaksikud. Kaksikud viibivad nüüd natuke omas mullis ning kiht kihihaaval vabanevad nad alateadlikest blokkeeringutest ja takistustest. Ka nende süda on puhastumas mineviku kogemustest. Peagi on nad nagu värske puhas leht. Nad on väliselt puhkerežiimil, kuid sügaval tasandil valmistub vaim millekski suuremaks ette. Nädal võib tuua palju olulisi taipamisi, kus kaksikud näevad oma elu just kui kõrvalt või kõrgemalt. Nädala lõpp võib tuua nende teele meessoost sõbra, kes juhatab neid elus olulises suunas edasi. Vähk. Vähk saab sel nädalal väga erilisi ja elu avardavaid kogemusi läbi sõprade ning erinevate põnevate inimgruppidega kokkupuute. Õhus võib olla romantikat ning tunded löövad õitsele kellegagi, kes on seni olnud vaid sõber. Samuti võib vähk kohata kedagi uut, kes tundub potentsiaalselt imeline sõber, kuid seal on ka midagi enamat. Nädala lõpp kingib vähile jõu, et ta teeks oma elus vajaliku suunamuutuse. Enam ei pea ootama. Lõvi. Lõvikarjääris või eluteel võivad avaneda imelised võimalused. Ees on suured arengud, ta peab end lihtsalt avama ja lubama sel kõigel juhtuda. Ka võidakse usaldada talle väga vastutav või juhtiv positsioon ning ta saab sellega hästi hakkama. Vaid reedel võib keegi partner tekitada pingeid, mis mõjutab ka lõvi tööd. Ise tasuks püüda hoiduda igasugustest manipulatsioonidest. Nädala lõpp viib aga jõudsalt edasi. Neitsi. Neitsi optimism ja vaimustus mingisuguse intellektuaalse või spirituaalse teema suhtes üha kasvab. Kui ta õpib parajasti ülikoolis, võib see olla väga suurte võimaluste ja sammude aeg. Samuti on soositud reisimine, matkamine ja kõik olukorrad, kui neitsi maailmapilt avardub igapäeva elust kõrgemale ja kaugemale. Nad on praegu ka ise väga head õpetajad, kes suudavad teisi inspireerida ja innustada. Ainult reedepaiku võib keegi töökaaslane nende vaateid ja uskumisi hukka mõista või manipuleerida. Kaalud. Kaaludele kingib nädal võimaluse ületada mõningaid oma väga sügavaid hirme ja tabusid. Neil on sisemiselt väga intensiivne aeg, mis mõjutab ka suhteid lähedaste ja koostööpartneritega. Võib-olla ei saa kaalud ise ka aru, miks nad parajasti nii üles köetud on. Miski pulbitseb sees ning tahab murda vabaks olukordadest, mis on neid kammitsenud. Kõik see ongi võimalik, kuid selleks tuleb need intensiivsed tunded läbi põletada. Nädala lõpp võib kujuneda aga kirglikuks. Skorpionid. Skorpioni suhteelu läheb tõeliselt käima. Fookusesse võivad tulla nii suhetega seotud probleemid kui ka imelised kogemused. Vallalised skorpionid võivad kohata vaimustavad partnerid, kelle vastu tekivad tunded silmapilkselt. Üldiselt on skorpionil praegu lausa raske privaatsust leida ja üksi olla, sest inimesed tõmbuvad nende poole ning nende ümber käib paras sumin. Nädalavahetus annab jõu, et liikuda oluliselt edasi oma töö ja tervise asjus. On hea aeg, et parandada aktiivselt oma igapäevaseid rutiine. Hambur. Hamburi igapäevaelus toimuvad õnnelikud sündmused ning ta võib lausa nautida oma rutiine ja töid, samuti tervise eest hoolitsemist. Hamburid, kellel on tervisega probleeme olnud, võivad kogeda sel nädalal selget paranemist. See annab neile usku ja jõudu, et liikuda edasi oma tõeliste südame soovide suunas. Ent suurem fookus peaks praegu olema ikkagi tervisel ja tervislikul eluviisil, sest just sealt saab kõik hea alguse. Kaljukits. Kaljukitsele toob nädal ootamatuid rõõme, naudinguid ja meeldivaid üllatusi. Tema süda võib avaneda suurelt ja laialt. Põhjuseks on midagi südamelähedast. Hea suhe oma lapse või kallimaga, loominguline ettevõtmine, elurõõmu kogemine ja vallalised kaljukitsed võivad üsna ootamatult ära armuda. Suhtes olevad kaljukitsed armuvad aga oma partnerisse uuesti. Reedepaiku võivad kaljukitsed aga muretseda, et kulutavad oma rõõmude peale liiga palju raha ja muid ressursse. Seejärel jätkavad nad veel suurema hooga. Nii, liigume edasi veevalajate juurde. Veevalaja tunneb, et enda sel nädalal kuidagi koduselt ning kogeb palju pere ja juurte toetust. Ta võib tõdeda, et ei vajagi praegu muud kui mõnusat ja turvalist koduelu. See äratab temas ka rohkem armastust iseenda vastu. Ta ei tunne suurt soovi kuskile välja minna ega paljude inimestega kohtuda. See, mida ta parajasti kõige rohkem vajab, on juba tema käe ulatuses. On hea aeg, et panustada oma kodusse ja turvatundesse. Peagi saabuvad ka sotsiaalsemad ajad. Ning kalad. Kalade nädal on ülitihe ja kiire. Tal on ees väga palju kohtumisi, jutuajamisi, kirjade ja sõnumite lugemist ning kirjutamist. Kohati võib tulla lausa kohati võib talle lausa tunduda, et elu kuidagi solgutab teda ringi edasi ja tagasi, ent kõik see on praegu vajalik ning paneb kalade elus energiat liikuma. Kui tal on vaja teha endale kirjatööd, siis praegu on see väga soositud. Õnnelikud juhused võivad tekkida oma naabruskonnas, mis tõttu on hea mõte liikvel ja nähtaval olla. No võtta, sellised positiivsed, mulle tundus küll, et see oli üks selline üdini ja positiivne see tuleva nädala horoskoop, mis Ambrosia meile kirja on pannud. Õige pea aga on täistund käes, kell saab 10 ja siis juba peale värskeid uudiseid tervitame me siit Elmari stuudiast. Teid kahekesi, Henri liitub ka minuga ja me hakkame rääkima no millest muust kui ikka headest asjadest, headest uudistest, mis teiega on head juhtunud, mis meiega on head ja toredat juhtunud kogemused. Nii et tasub veel minna Elmari Facebooki lehele ja otsida üles sealt pilt, kus oleme mina ja Henri koos peal ja sinna üks tore kommentaar jätta. Täna ongi see päev, kus me loosime välja ühe eksklusiivse auhinna ja ma tean, et täna saab keegi õnnelik enda omaks Raadio Elmari nokamütsi, mida isegi minul veel ei ole, aga ma väga tahaksin seda endale saada. No küll ma saan. Võt, nii palju ja kõike muud põnevat juttu ka muidugi keskpäevani välja, nii et püsiga ikka Elmari lainel. Tunni lõpuni on jäänud veel vähem kui 5 minutit ja enne värskeid uudiseid kuulame natukene veel muusikat. Ansambel Traffic, natukene veel. Ilusat hommiku jätku ikka koos Elmariga.
10: Niin, luvan siinä.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Hola muchachos! Circle K-se on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-se ja proovi ise. Ja päev on parem.
2: Järgneb ravimireklaam.
0: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
2: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee.
7: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
8: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui emotsioonid poevad naha vahele? Miks tasub alati käia treppidest, kui tervis vähegi lubab? Lapselapsed tulevad külla. Kas armastus käib kõhu kaudu? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus. Ajakiri elukogenud inimesele.
9: Retrofest Festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Cherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrofest.ee.
10: Täistund raadios Elmar.
11: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandused.
12: Tiitlisaaja selgus rahvahääletusel. Tunnustuse andis üle Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, kes ütles võitjat õnnitledes, et auhind läheb inimesele, kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsate otsuste kujundamisel, mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevamaks muutmist. Õppusel Kevadtorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna staapide tegevust kriisi- ja lahingulukorras. Järgmine etapp kestab kuni 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ja seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Eestis. Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Puuetega inimeste koda leiab, et valitsuse kavandatavad muudatused võivad halvendada erivajadustega laste ligipääsu tugiteenustele ja haridusele ning suurendada piirkondlikku ebavõrdsust. Koja kriitika keskmes on plaan viia mitmed seni sihtotstarbelised toetused kohalike omavalitsuste tulubaasi ilma kohustusliku kasutusotstarbeta. See aga tähendab, et puudub garantii, et raha jõuab tegelikult erivajadustega lasteni. Koda kutsub valitsust üles säilitama vähemalt osaliselt sihtotstarbelist rahastust kõige haavatavamatele gruppidele, samuti kehtestama riiklike miinimumstandardeid ja tugevdama järelevalvet. Põlvamaa Lahja jõe parem kaldal suure taevaskoja juures varises osa sealsest liivakivi paljandist, salakuule ja kivi poole jääv osa. Nüüd on seal varasemast paremini näha ligi 400 miljonit aastat tagasi tekkinud põimkihilisi madalmeresetteid. Tartu Ülikooli rakendusgeoloogia professor Alar Rosentau ütles ERR-ile, et suur taevaskoda ongi jõe põrke veerul ja seal on juba aasta tuhandeid mõne aja tagant varinguid toimunud. Ahja jõgi erodeerib põrke veergu ja aegajalt kukuvad alla väiksemad ja suuremad liivakivitükid. Teadaolevalt toimus viimane suurem varing paljandi vasakpoolsel küljel 8 aastat tagasi. Tallinna liinibussis kukkunud reisija suri. Aprilli lõpus tegi Vineeri peatuses 14. liinibuss äkkpidurduse liiklusõnnetuse tõttu. Bussis kukkus vanem mees, kes viidi haiglasse, kus ta nüüd hiljem suri. Juhtunu asjaolusid uurib politsei.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
14: Ilma juttu ka. Täna siis peale lõunal võib paiguti nõrka hoovihma sadada. No siin Tartus hetkel küll paistab päike. Tuul jääb ka nõrgaks ja õhu sooja päeva peale 8-16 kraadi.
15: Ja hetkel on Tallinnas 10, Tartus 11, Narvas ja Pärnus 12 ning kõige soojem on nüüd juba Rakveres seal 14 kraadi sooja.
10: Hiljem ärkajatele.
15: Tere hommikust, head Raadio Elmar kuulajad, on 10. mai, kell on 10.05 kohe, on emadepäev ja nüüd nagu lubatud, saame tere hommikust öelda ka Henrile. Tere Henri, kuidas magasid?
14: Tere hommikust, sa oleks nagu teadnud, millest ma tahaksin rääkida. Kuidas magasid?
15: Nii.
14: Magasin hästi, aitäh küsimast, aga sa ei kujuta ette, millist vägeva tund ma nägin. Ja siin kohal ma mõtlen, et mida see aju suudab kõik unenägude maailmas välja mõelda ja siis veel, et see asi tundub sinu jaoks veel usutav ka. Noh, et sa ei hakka seal unenäos kõhklema, et kuule, mis mõttes see ei ole võimalik või ei, et see ei ole loogiline. Ühesõnaga, minu unenägu. Käisin hambaarsti juures. Hambaarste ma muidu kardan, vaata nad teevad ju haiged, neil on kõik need riistad ainult selleks välja mõeldud, kuidas saaks haiged teha. Õnneks on mul suus väga hea olukord, et kui ma olen hambaarste juurde läinud, siis hambaarste ütleb, et näed, uks on seal mine minema, et sa tulid moega raiskama.
15: sa
14: võtsid
15: välja.
14: Jälle ühe broneeringu aja endale, kus ma mitte midagi ei teeni, noh põhimõtteliselt ma kuulen selliseid lauseid. Nii, aga mina läksin siis unes hambaarste juurde ja kohe tuleb puent. Aga lugu oli siis selline, et ma ütlesin hambaarstile, et mul on 7500 eurot ja ma tahan, et midagi te mu suus teeksite selle raha eest. Nii, muide, ütlen siis kohe poendi ära, hambaarst ei olnud ei keegi muu kui Donald Trump. Ta vaatas mulle siis suhu ja ütles, et jah, et selle raha eest ma saaksin panna sulle siia üles ette, noh, lõik ammast asemele, kroonid. Et me saaksime, ja siis oleks vaja umbes sama palju raha veel, siis me saaksime alla 4 hammast ka kroonidega asendada. Et siis me saaksime sul naeratuse korda. Ja siis ma veel unenäos mõtlesin, et huvitav, aga noh, et mul on tegelikult ju nagu hambumus ja kõik väga hea, et noh, et kroonid, et seal siis võetakse ju need, lihvitakse need enda päris hambad ära, et nüüd kroonid asemel, mul on ilusad hambad. Ja siis ma mäletan, et ma siis mingi käsipeegel oli, siis ma vaatasin oma nagu naeratust seal, noh, seal unenäos. ei no selline reha oli suus, et nagu, pange mulle kohe need kroonid nagu. Tegelikult mul ei ole hammastega ühtegi probleemi, kõik on väga hästi, mul on isegi väga tihti küsitud, et kas mul on kunagi elus olnud need, mis need on need?
15: Breketid.
14: Breketid, jah.
15: Et hambus on nii hea
14: no,
15: ja ilus.
14: No paigas kuidagi, ma ei tea, on... loodus on annud, aitäh loodus, või on ema geenid äkki, aitäh emale ja hea emadepäeva ka muidugi selle teema juurde ka. Kuule, me saame kohe teemat vaata, mis me räägime siin Donald Trumpist kui hambaarstist. Kaisa, ilusat emadepäeva sulle.
15: Aitäh, armas Henri, ilusat emadepäeva ka sulle ja sinu emale muidugi ka sinna Soome. Ma ei tea, kuidas soome keeles on ilusat emadepäeva või head emadepäeva?
14: See on, tead, teeme selle no, kohe ära.
15: Nii, teeme.
14: Läheme sellisele aadressile nagu, mis on Google Translate, eks ole?
15: Jaa.
14: Nii, Google, ma pean siin natuke trükkima ka ühe käega, teise käega, ma siin hoian elust kinni. Nii, head emadepäeva. Nii. Nii, no aga raadiotees on kindlasti igasugustest rahvustest inimesi.
15: Jaa, sest Soomes ka tähistatakse täna emadepäeva.
14: Kõigepealt siis inimesed, kes räägivad seda keelt.
16: Happy Mother's Day.
14: Teile siis niimoodi. Nii, nüüd me tahame teada, kuidas see soome keeles on, eks ole? Oot, ma tõepoolest ei tea, kuidas soome keeles on. Oot, mul ei rootsi enne, et anname siis rootslastele ka samad head õnnitlused edasi.
16: Glad Morsdag.
15: Glad Morsdag.
14: Joo, see kõlas juba täitsa nagu teistmoodi. Nii, oota, soome.
15: Ma isegi kujuta ette, aga täitsa tobe olukord.
14: Ma ei tea, kas see vastab tõel, aga hüva äitin päeva vä. No vaatame.
15: Äitin.
14: Vaata, või äitin päeva. Kohe kuulem, kuidas seda hääldatakse. No nii, kõlab niiviisi.
16: Hyvä äidienpäivä.
14: No vot.
15: Äidienpäivä.
14: Vot.
15: Hyvä äidienpäivä ka meie põhjanaabritele.
14: Ja, aga ega me ei saa ju siis siin kohal ära unustada oma lõunanaabrit.
15: Absoluutselt.
14: Võtame siis läti keeles ka ette. Kallid lätlastest emmed. Seda tahame teile nüüd edasi öelda.
17: Laimīgu mātes dienu.
14: No vot.
15: Maades dienu.
14: Nii, ja ma arvan, et me võiksime selle kõik lõpetada siin ikkagi, noh, selliselt, noh, kuidas ma ütlen nüüd, nii nagu peaks. Paneme mingisuguse keele veel.
15: Paneme. Mis seal kohe ette tuleb?
14: Noh, tead, kindlasti mõni on ära siia tulnud. Eestis elu ilus ja ma mängin ette arve ära, mis keel on.
16: Anneler günü kutlu olsun.
15: Oi, ma ei saa midagi aru.
14: No me ühe korra võime veel mängida, mis keeles on head emadepäeva see siin.
16: Anneler günü kutlu olsun.
15: Äkki Taani?
14: Ei ole. Siin kohal kõlas meile türgi keel.
15: Assa! Nii et kes naudivad praegu türgi päikest, siis teadki, et Tartus on ka päike väljas ja meil on ka siin väga ilus emadepäevaga, ilusat emadepäeva teile ka sinna siis.
14: Ja meie jätkame loomulikult raadios Elmarika eestikeelse muusikaga ja juba õige pea võtame ette raadikuulajate head uudised. Nüüd on viimane võimalus minna Raadi Elmar Facebooki lehele, leiate sealt Kaisast ja minust ühe pildi üles, siis kirjutage sinna alla, mida toredat teiega sel nädalal juhtus. Kas ise nägite midagi pealt? Keegi tegi teiega midagi? Olete emadepäeva alustanud tordiga? Pange ruttu kirja, sellepärast, et te võidate võib-olla kohe ühe väga vauhinna.
15: Koogilõhna on juba tunda.
18: Kustub valgus

0: it to be true.
1: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
2: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
3: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
4: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
5: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
6: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34,99 € eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
7: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
9: Põhikooli lõpetaja. Järvamaa rakenduslik kolledž pakub sulle Eestis ainulaadseid rakendusliku keskhariduse erialasid. Tule õppi teedehitajaks, loomarsti assistendiks, hobuhooldajaks, biogaasijaama või veekäitlusoperaatoriks. Riigikaitse õppekava läbid 4 aasta sees ka ajateenistuse. Omandad veokorraldaja ja laotöötaja või tehnikahoolduse ja remondi või elektritaristu ehituse ja käidutehniku oskused. Meil on Jalgpalliakadeemia, kuhu ootame enda karjääri jätkama noori jalgpallureid. Tule Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames.
10: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Hiljem ärkajatele.
12: Tere, tere hommikust ka kõigile hiljemärkajatele, kell on 10:23, 10. mai. Kaisa ja Henri on stuudios ja raadio on Elmaria on ka emadepäev ja nüüd on aeg rääkida, mida ilusat, huvitavat, toredat on teiega nädala jooksul juhtunud. Nii et mina võtsin juba meie Facebooki lehelt lahti pildi, kus oleme mina ja Henri peal ja siit hakkame siis järjest minema.
13: Ja kes tahab, veel on viimased minutid, et kirjutada siia samasse kommentaariumisse siis väike oma lugu või kas või üks lausegi, sellepärast, et täna juba siin vähem kui 10 minuti pärast kõikide postitajate vahel loosime välja ka ülituusa Elmari nokamütsi. Nii et sul on võimalik võita nokamüts, kui lähed Raadio Elmar Facebooki lehele, aga ütlen ära, et siin neid emadepäeva postitusi asju on tulnud päris palju, nii et rullige seal Facebooki seinal tublisti kohe alla pool enne kui jõuad Kaisa ja minu pildini. Aga teemegi otsa lahti ja Kristeli postituse juurde jäime eile pooleli. Tema kirjutab, et sain remondiga algus tehtud, kahe ruumi vahel sein maha lammutatud, paneelid jäätmejaama viidud, vann ja vetsepott välja, aken vahetati ka ära, mina olen rahul. No tore, vaatake, see on nii mõnus tunne, kui sa midagi ehitad või remondid, et sa näed seda progressi. Mitte see, et noh, hullult näed vaeva päevade kaupa, ma ei tea, näiteks lihvid ja pahteldad seinasid, eks ole, ja siis pilt üldse ei muutu. Midagi ei muutu ise, oled kõvasti vaeva näinud, aga kui on suured muutused, siis see annab ainult rõõmu, nii et mõistame, Kristel.
12: Aga Eda on kirjutanud, tööl polnud mõnda aega kleidiga käinud ja klient märkas, et oi kui kena sa printsessiks muutunud. Printsess Eda.
13: Aave kirjutas täiesti lihtsa väikese asja. Poe uks avanes, et väljuda. Viisakas noormees minu kõrval seisatas ja lubas mind esimesena minna. Andke kas või väikeseid asju. Näiteks mina täna hommikul ühele enda jaoks siiski võõrale naiste rahvale, aga minu kodu tänavas elab üks naiste rahvas, kelle tütart ma tunnen. Ja siis ma mõtlesin, kuna ta hommikul koeraga jalutas, siis ma mõtlesin, et ma võin talle küll head emadepäeva soovida. Ja ta oli väga meelitatud.
12: Nii, aga meie suur fänn Valentina on kirjutanud, et poe ees seisis korviga jalgratas. Nägin eemalt, et jalgrata ees olevas korvis oli paperkott ja ilmselt seal kotti sees oli toidukaup ning suur vares nokkis sealt välja asju.
13: Oi, oi.
12: Reageerisin kiiresti ja hirmutasin linnukese saagist eemale. Peagi tuli kauplusest omanik ja kui talle rääkisin sellest, oli ta naeratades tänulik.
13: No mina oleks ka, mõtle kui palju toit maksab tänapäeval ja kui vares viib selle viinema ka veel, siis ai, ai, ai. Laural on sel nädalal vedanud, tema kirjutab, et võitsin loosimängu. Ei tea, mis ta võitis, äkki sai auto või maja.
12: Äkki võitis siit Elmarist midagi. Andre kirjutab, et tegin kodus suure kevadise koristuse.
13: Hardi kirjutab, et sai ilus ilmaga mitme kottide ja kui karu lauku korjatud ning maitsvad pestot valmistatud. Soovitan siin kohal Hardile ka näiteks kikerhernestega hummus teha. Meie eile Kaisaga siin nosisime ja tead, ma võin sulle öelda, et siis tuli Katre tööle. Ja siis
12: sellepärast ma seda purki siin rohkem ei näe täna.
13: Ja siis ma ütlesin Katrele, et maitse ka. Ja siis ta kadus selle purgi ja nende asjadega siit.
12: Tõesti, see oli väga maitsev, Henri, nii et karulauk ja
13: kikerherned ja pigistasin laimi mahla, natukene soola ja oliiviõli ja oi kui hea hummus tuli.
12: Ja emale täna hea pakkuda. Nii, aga lähme edasi teie poolt saadetud kommentaaridega ja Ahti kirjutab, et tema sai uue töökoha.
13: Nii mõnigi võibolla tahaks seda, jah. No mitte, me ei räägi siin meist, aga Ahtist, Ahti tuli töö. Polli broneeris suvereisi. Oho, Polli.
12: Tahaks teada heide, kuhu siis Polli reisima hakkab.
13: Ma tahaks just öelda, et Polli annad teada, kuhu lähed. Äkki annad inspiratsiooni siin teistelegi, kuhu suvel minna.
12: Valeria kirjutab, et tema pesi kodus kõik aknad ära. No Valeria, eile oli ka sellest juttu, et mul oleks ka vaja need aknad ära pesta, äkki tuled mulle ka appi siis.
13: Marve on tõeline rohenäpp. Panin kõrvitsa seemned kasvama, ossin pirnipuu, talvine külm, ei võtnudki pähklipuud ja kuldvihma ära näha, et pisikesed pungad ikka peal. No võt, aias läheb hästi.
12: Ja vaata, õnn ja rõõm peitub täiesti mõnikord väikestes asjades. Heli kirjutab, et ilm on ilus ja saab loodust nautima minna ja ei olegi rohkem vaja.
13: Oho, aga järgmine inimene on küll tänase päevaga väga seotud. Kirjutab Anneli, olin aasta ema nominent 2026. Käisin eile üritusel ning sain tänukirja. Uhke! Ja pilt on ka siin. Suur lille kimp käes ja tütar käe kõrval ja no väga.
12: No nunnumeeter, läks küll lakke nüüd. Tervitused Annelile sinna. Aga kirjutab Maili ja on siin nii rõõmus. Läheme teatrilainele, sest Maili sai endale rahamaa pileti.
13: Kõik räägivad sellest, aga minul on see nägemata. Kas sina oled näinud?
12: Tead, ma ka ei ole seda veel näinud.
13: Ai. No võt, aga kõik räägivad sellest, ei tea.
12: Aga Mailil õnnestub minna.
13: Silver leidis vanade pükste taskust 20 eurot. Isver, kui hea. Minust on see parim hetk, vaata näiteks, kui sul on, oletame, et on hilis sügis ja palgapäev on umbes järgmine nädal ja juba on nagu raha vähe. Ja siis sa oled külma ilma pärast otsinud talve jope välja ja siis katsud seda põue taskut, et mõtled, et see on mingi vana poe tšekk rõbiseb. Ja siis sa leiad sealt 20 eurot. No kui see oleks veel 50, no oleks veel parem. Kui see oleks nagu kummiga kokku keeratud raha rulle.
12: Aga head oli 20 eurot, mitte 20 krooni, kuigi 20 kroonist ei olnud olemas.
13: Jah, 25
12: oli. 25 oli olemas.
13: Tamsalega see roheline.
12: Jaa. Nii et vaata sellised. Aga vaatame edasi. Anneli kirjutab, olin esimest korda veespaas ja seda kõige koos oma kõige kallima lapse lapsega.
13: Ka Irina pesi kodus aknad ära.
12: Näed, siin on nagu mingi märk sellele, et ma pean ka homme selle töö ette võtma. Nii, kirjutab veel siin Tiina, et sai aidatud ühel vanainimesel surnuaias hauaplatsid korda teha, oli suurem töö kui planeeritud, aga see tegi endal ka südamelt soojaks.
13: No vaata, teist aitamine see teebki, et alati ei saagi enda kasu peal väljas olla, vaid et kui sa aitad kedagi teist, siis see tuleb ringiga tagasi. Jana kirjutab, istutasin aeda murelid, unistasin sellest juba ammu, nii et keegi on oma unistuse täitnud. No mis saakski parem olla?
12: Jah, Jana, umbes 5 aasta pärast saad siis mureleid noppida. Nii, aga võtame veel, eks ju. Mairika kirjutab, eile pesin ära kõik aknad, jälle. Ja vahetasin ka kardinad. Oi, kuidas mulle meeldib kardinaid vahetada. Oho. Loob jälle uue ja mõnusa ilme. Oi, kuidas mulle ei meeldi kardinaid vahetada.
13: See on veits tüütu küll, jah. Heli kirjutab, et kauni nädala sisse ei osa puhkusest. Sünnipäev, palju lilli ja nüüd ka emadepäev. No tõesti ilus emadepäev siis nädal üldse.
12: Merlil on siia.

0: noh, sest nad on nii tasuta. Aga te saate eelisjärjekorras sisse ja kõik vaatavad, et te olete üks vägev tegija. Nii, Kaisa Arvuti loosib võitja välja.
1: Ja Elmarin Nokkamütsi omanikuks saab Eda Tammsalu, kes muutus hetkega printsessiks. Ehk siis, kuidas? Kellele tegi klient kommentaari, et tohi sa oled täitsa printsessiks muutunud. No, et panin kleidi selga, nii et...
0: Järgmine kord läheb tööle, paneb kleidi selga, tõmbab Nokkamütsi vähe, siis ütleb klient midagi veel magusamat sulle. Nii et palju õnne, võtame kindlasti võitjaga ühendusse juba nädala pärast. Järgmisel reedel läheb postitus üles, tahame teada saada, mis teiega siis uuel nädalal head ja paremat on juhtunud, nii et astuge kindlasti Elmari Facebooki lehelt läbi ja jätke siis oma kommentaar. Aga praegu, mis sa arvad, teeks ühe väikese virgutusvõimlemise siin Mait Maltise saatel?
1: Oi, see mulle meeldib. Tehke teiega.
0: Ja, kell on 10.32, kõigile mõnusad emadepäeva hommikupoolikud Elmari seltsis.

0: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
1: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kätte saadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobib Taikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump. Nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
2: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
3: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud teosmiini ja hesperdiini sisaldav Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
4: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulig 500 grammi aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi õli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
6: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
7: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
8: Homme õhtul Kanal 2.
9: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silma silma juba homme kell 21.30 Kanal 2.
10: Raadio Elmar.
11: Hiljem ärkajatele.
12: Dun. 10:42 näitab täpne kell, on, tahtsin öelda esmaspäev, endiselt on pühapäev, on emadepäev ja Kaisa ja Henri hakkavad nüüd rääkima faktide teemadel.
13: Läheme siin laia maailma ja no, minul on üks hästi südamelähedane riik olemas, aga kui sina saaksid kunagi üks kõik kuhu reisid, ütleme niimoodi, et sulle öeldakse, et sa saad järgmine nädal minna reisile. Maksame kõik kulud, kõik mured, mis sellega, ma ei tea, kodu ja lapse ja mis iganes asjaga võivad olla, aga need kõik lahendatakse. Kõigel on lahendus olemas. Kuhu sa tahaksid reisida? Ükskõik kuhu. Loogilistes kohtades, ärme siin nüüd mingi äli simendama riigist või sellistes kohtades mõtle.
12: Ma ei teagi täpselt, kas sina oled käinud seal, aga ma väga sooviksin käia ära Islandil. See millegi pärast nagu köidab, mind ei huvita nagu sellised tohutult rahvarohked kohad ja riigid ja sündmused, et mulle tundub nagu seal oleks selline mõnus kulgemine.
13: Jah. Island, mina olen Islandi kohta öelnud, et Island on väga kena, eks ole. Üks riik on, Island on täpselt nagu Uus-Meremaa. ainult et ilma lopsaka looduseta. Et kõike seda imelist maagilisi pinnavorme neid leiab sealt Uus-Meremaal ka ainult et lopsaka loodusega.
12: See on ju lopsakad vulkaanid.
13: Aga ma tahtsin lihtsalt sind ajada segadusse. Tegelikult ei taha ma üldse rääkida sinuga faktirubriigis reisimisest ega millestki muust. Ma lihtsalt tahtsin siin natukene rohkem tundma õppida, et kuhu sina reisiksid. Aga hoopiski tahaksin teada saada, sul on kodus külmkapis üks toiduaine, mida sina tänapäeval kasutad toiduainena. Ei, ma ei saa seda rohkem vihjeid anda, et kuhu sa seda paned või kuidas sa seda kasutad.
12: Jälle sa käisid mu külmkappi kallal Henri Laumets.
13: Eelmine kord olid seal vetsupaberi rullid. Aga nüüd on sul seal üks toiduaine, mis sulle tõenäoliselt väga maitseb. Sa paned seda ohtralt.
12: Juba taipan.
13: Pagan, ma rääkisin liiga valesti.
12: Kell on hea, et...
13: Ja siis mina tahan teada saada, et...
12: Nüüd toitu on kappis.
13: Umbes... 1230. Paiku, kui see laialt levikusse jõudis, siis seda kasutati hoopiski nagu meditsiinis, mitte toidumaailmas nii väga. Millest jut käib?
12: Esimesena kohe tuli pähe ketchup.
13: Paga on küll, ma ikka kasutasin nii valesid sõnu, et sa said kohe aru, milles käib. No aga teeme siis selle asja raskemaks. Mille vastu siis ketchup omal ajal pidi aitama? Kolm asja
12: lausa, jah. No tomatis on kõike head.
13: Seda muide, näiteks ketchupit müüdi omal ajal tableti vormis. Et see vist oli tehtu kuidagi nagu mingi kuivatatud versioon. Ja oli ka siis pasta, mida kutsuti imeliseks imerohuks.
12: Mm-hmm. No ketchup koosneb, võibolla tol ajal ei koosneta ainult suhkur, sool, vesi ja tomat.
13: Eks ole, et suhkur ja lesi kohal koostis osades.
12: Ja aga võibolla pisut äädikat on seal aga kolm asja siis, jah?
13: Ja. Ma arvan, et üks on konkreetne haigus, kaks tükki on sellised.
12: Haigus. Hea tuju, head suhted lähedastega.
13: No näiteks see haigus on kolla tõve raviks, kasutati ketchupit.
12: Vaat meditsiiniteadmised on mul küll üsna nulli lähedased. Ja.
13: No siis ma aitan nende teiste asjade juures ka, et igasugused seede häired ja kõhu lahtisus. Et kui on ikkagi hommikul kõht lahti, siis mine kohe külmkapi kallale, pista pool Felixit omal kurgust alla ja ime väel on prunt tagasi ees.
12: Ketchup on tõesti vist see toiduaine, mis on igal inimesel külmkapis olemas, eriti nüüd, kui grillihooaeg on avatud. Ja tead, mul tuli praegu üks väike seos sinna ketchupi ja emadepäeva vahel. Kui mina olin titeootel, siis vaata, naistega lihtsalt juhtub sellised asjad, siis on mingisugused teatud asjad või toiduained, mida nad ei talu absoluutselt, nad ei saa süüa.
13: Haiske käib üle.
12: Isegi seda lõhna ei saa just kaugelt vaadatagi mõnda purki või pudelit. Ja minul see polnud, aga minu kallil emal, tervitan oma ema, ilusat emadepäeva, tema, ma mäletan, ta ütles mulle, et vaat ketchupit, ta ei suutnud isegi seda ketchupi pudelit vaadata, et tal kohe
13: aga, juba... Aga nüüd saab ta või?
12: Ja, nüüd ammu juba, me oleme mõlemad vennaga juba, vaatame, varsti juba number 4 lööb ette, nii et.
13: aga selle ketchupiga on siis veel see väike pisikene fakt kõigile nüüd siia kõrvataha lisamiseks juurde, et järgmine kord, kui te seda ohtral toidu peale panete või siin samasse grillliha peale või olen näinud ka mõned panevad seda võileiba peale. Milleni ma tahan jõuda on selles, et ketchupis on 100 grammi kohta suhkrut rohkem kui Coca-Colas.
12: Aga selle vastu aitab küll üks asi, kui te teete ise selle ketchupi. Ma tean, minu isa näiteks on teinud, vaata, kui see tomatite külluse aeg tuleb siin suve lõpupoole ja siis teed ise ja sulle väljakutse. Tee ketchupit, Henri.
13: Ma olen mingisugust nagu möksi või püreed teinud.
12: Ja no möginad ka.
13: Oota, kuni sa minu uut nurmenuku napsu saad, siis sa ei ütle midagi, et aitab jookidest.
12: Ma käisin ka nurmenuke korjamas, siis saab ka napsu teha või?
13: Oota, ma mõtlesin, sa sellele vihjasidki.
12: Ei, aga ei ole, ma ei näe laual veel seda nurmenuku napsu.
13: See praegu mul koduskapis tõmbab, aga sellest ma võin teine kord rääkida.
12: Räägime siis sellest teine kord.
13: Anname sinu faktile ka võimaluse, kuidas sa mind proovile tahab panna.
12: Mina tahaks sinult nüüd, Henri, küll teada täiesti igipõline küsimus.
13: Oh, ma olen sellisteks asjadeks alati valmis.
12: Jaa, sest sina tead vastuseid absoluutselt kõigele ja palju reisinud. Nii, küsimus kõlab järgmiselt. Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? ma kuulen vaikust.
13: Nüüd sa võtsid küll mind pildituks. Kust tuleb tolm? No tolm tuleb igal poolt.
12: Aga kuhu kaab raha?
13: Kuhu kaab raha? Isfri, mis poeetilised, filosoofilised küsimused.
12: Okei, tegelikult see ei ole üldse mingi teema praegu. Me, see on lihtsalt üks selline küsimus, millele ma sooviks väga-väga vastustega. Kahjuks ka sina ei tea, ma väga lootsin, et sa tead. Aga hästi, jätame selle teema nüüd kõrvale. Ma tegelikult ei tahtnud rääkida tolmustega rahast.
13: Jumal tõnetud, nii. Võtame siis
12: vaat, mingi... Ma näen, et sul on see kena tassikene. Seal oranje kohvi tassikene on
13: see sulle kohv seal sees on ju. Latte on sees.
12: Aga tegelikult ma tahtsin rääkida, hoopis anda ühe nippi kõikidele kuulajatele ja sulle ka. Selle nippi nimi on hoopiski, noh praegu jah, hommiku puhul me joome kohvi, aga paljud inimesed ja ka lapsed näiteks joovad hoopis kakaod. Ja on selline tore asi, mida ma võiksin teile õpetada, nagu kakao hingamine. Oled sa sellest kuulnud?
13: Pole unes ka näinud. Ma olen näinud Donald Trumpi unes.
12: Nii, võta nüüd see tassikene kätte.
13: No nii.
12: Nii, kujutle, et sinu käes on tass sooja kakaod või siis sooja kohvi. Nii.
13: Kõige külm on juba, aga no ma kujutan ette.
12: Aga kujutate, jah. Ja. Nii, hinga nina kaudu sügavalt sisse.
13: Kallik, ära, mul on nohu, mida ma sul hingan siin. Kas sa mu häälest aru
12: äkki
13: ei saa?
12: Äkki sa saad oma nohus siis lahti.
13: Põhimõtteliselt hingan oma lõpuste kaudu, mu nina ei tööta täna hommikul ja nüüd sa ütled mulle, et tee hingamisharjutusi. Sa kõõrud mulle siin seda soola kogu aeg haava peale. Selline kolleeg oledki või? Ma raporteerin sinust siin kõrgematele jõududele.
12: Kuule, ma tahan sulle nüüd, et sa maha rahuneks.
13: Kuidas
12: siis
13: ma
12: see ongi nüüd?
13: Maha rahune see... hinga nina kaudu.
12: See ongi nii, see ongi maha rahunemise retseptist räägin sulle praegu. Okei, ma räägin siis selle hästi kiiresti ära.
13: Räägi raadiokuulajatel, tõesti minu nina täna hommikul ei tööta.
12: Hästi, kõik kuulajad, tehke siis kakao hingamist. Hinga nina kaudu sügavalt sisse ja tunneta seda magusat lõhna. Hinga aeglaselt suu kaudu välja, just kui jahutaksid seda kuuma jooki. Ja tee seda umbes 2-3 korda. Sisse hingates tunned lõhna ja välja hingates puhud tasa kakaole. Vaat, ja nüüd, Henri, et sa maha rahuneksid, see harjutus aitab sul aeglustada hingamist, lõõgastuda ja tunda ennast turvaliselt. Kas juba hakkas parem, jah?
13: No, kuidas nüüd võtta? Ühtegi lõhna ma ei tunne siin küll praegu. Et ma ei teagi, mis lõhnad siin stuudios praegu valitsevad, see ei mul ise kirjeldada. No, mis sa tunned? Ise ka ei tunne midagi või?
12: Ma ka nagu nüüd enam ei tunne, ma vist lähen teen endale ühe mõnusa sooja kakao vahepeal.
13: Ehk siis kirjelda neid lõhnasid, mis tunned?

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Therma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal.
4: Amarguanu.
3: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest. Ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
5: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
9: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandused.
10: Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimisi uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist. Kuigi Ukraina ja Venema leppisid kokku kolmepäevases relvarahus, ründas Venema öösel mitut siviilhoonet. Vene sõjavägi korraldas Harkivile droonirünnaku, milles sai kannatada 4 inimest, nende seas 8-aastane poiss. Droon tabas 9-korruselist elamut. Täna on emadepäev. Statistikaameti andmetel on Eestis ligi 424 000 ema, mis tähendab, et 69% naistest on lapsed. Emade keskmine vanus on 57 aastat, kuid kõige rohkem on 41-aastaseid emasid. Kõige levinum peremudel on kahe lapsega pere. Mullu sai Eestis esimest korda emaks üle 4000 naise ning esmasünnitajate keskmine vanus oli 29 eluaastat. Kõige laste rikkamad on Järva valla emad, kellel on keskmiselt enam kui kaks last. Aasta eurooplane 2026 on välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Kandidaadid valis välja žürii ja tiitli saaja selgus rahvahääletusel. Tunnustuse andis üle Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, kes ütles võitjat õnnitledes, et auhind läheb inimesele, kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsaste otsuste kujundamisel, mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevamaks muutmist. Õppusel Kevadtorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna staapide tegevust kriisi- ja lahingolukorras. Järgmine etapp kestab kuni 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Puuetega inimeste koda leiab, et valitsuse kavandatavad muudatused võivad halvendada erivajadustega laste ligipääsu tugiteenustele ja haridusele ning suurendada piirkondlikku ebavõrdsust. Koja kriitika keskmes on plaan viia mitmed seni sihtotstarbelised toetused kohalike omavalitsuste tulubaasi ilma kohustusliku kasutusotstarbeta. See aga tähendab, et puudub garantii, et raha jõuab tegelikult erivajadustega lasteni. Koda kutsub valitsust üles säilitama vähemalt osaliselt sihtotstarbelist rahastust kõige haavatavamatele gruppidele, kehtestama riiklikud miinimumstandardid ja tugevdama järelevalvet. Põlvamaa Lahja jõe paremkaldal suure taevaskoja juures varises osa sealsest liivakivi paljandist, salakuulaja kivi poole jääv osa. Nüüd on seal varasemast paremini lähealigi 400 miljonit aastat tagasi tekkinud põimkihilisi madalmeresetteid. Tartu Ülikooli rakendusgeoloogia professor Alar Rosentau ütles ERR-ile, et suur taevaskoda ongi jõe põrke veerul ja seal on juba aasta tuhandeid mõne aja tagant varinguid toimunud. Ahja jõgi erodeerib põrke veer, kui aegajalt kukkuvad alla väiksemad ja suuremad liivakivitükid. Teadolevalt toimus suurem varing paljandi vasakpoolsel küljel viimati 8 aastat tagasi.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
11: Räägime nüüd ilmast ka ja olge selle tuulega, mis küll täna siiski nõrk on ettevaatlikud, muidu lõpetate samasuguse nohusi ninaga nagu mina. Ja see sama kurja kuulutav tuul tuleb idast. 2-8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja citeerides siin kunagi siin legendaarsid ilmateadustajaid, siis egaselt idast nii kui nii kunagi midagi head ei tule. Peale lõunal võib paiguti ka nõrka hoovihma sadada ning õhu sooja on meil täna 8-16 graadini.
12: Ja hetkel on Tallinnas, Tartus ja Narvas 12, suvepealinnas Pärnus 13 ja kõige soojem on hoopiski Haapsalus, seal juba 15 graadi sooja.
9: Hiljem ärkajatele.
12: Tere hommikust või ennelõunat, head Elmar kuulajad, kell on 11.05, Kaisa ja Henri on endiselt stuudios. Ja täna on siis kalendris on 10. mai ja ühtlasi on ka loomulikult emadepäev, ilusat emadepäeva kõikidele emadele, kes on nüüd võibolla juba ka üles aetud või ma küll hommikul siin rääkisin.
11: Oi, emad kuulajatele, ammu üleheval.
12: Ei, et täna tuleb ikka lasta emadel puhata ja magada, küll hiljem on aega ka mängida.
11: Emadel on see kohuse tunne peal, et nad ikka arkavad varem ja mis molutamine, mis voodis lebotamine. Nad võibolla teesklevad siin, et oi jah, mul tead uni nüüd silmast äks, et sain torti, oi, aitäh, lilled ka. Tegelikult on need emad juba enne kukkekiremist üleval olnud.
12: Nagu võiks ikka selle ühe päeva aastaski
11: lubada. Ja loomad talitada ja ma ei tea, mis...
12: Ja samal ajal ise autot roolides kõige selle tegevuse ajal, eks ju?
11: Täpselt.
12: Või midagi
11: no, aga peame siis siin kohal oma pere emasid meeles. Minul on perekonnas 2 ema. Selles suhtes, et minul on ema ja vanaema, ema Ülle siis ja vanaema Lehte. Nii et mina soovin neile mõlemale head emadepäeva.
12: Minul on ema Sirje, kes on praegu koos minu võsukesega ja ma loodan, et nad ka kuulevad mind. Ilusat emadepäeva teile sinna, varsti liitun teiega. Ja veel on, minul on veel see õnn ja rõõm omada kahte vanaema.
11: Oho, veab sulle!
12: Ja üks nad on mõlemad, väga väärikas eas. Mm. Üks nendest on juba üle 90-aastane vanaema Salme, tervitused sulle. Ja üks nendest saab õige pea 90-aastaseks, minu armas vanaema Viive, seal Taagepera kandis, Alakülas, lehvitan sulle siit Elmari stuudiast Tartust praegu. Ja tead, ma tahtsingi, võibolla räägin ühe väikese loo, mis on seotud nii minu vanaemaga, tema juubelipeoga, kui ka siis järgmisel nädalavahetusel või isegi juba järgmisel nädalal toimuva Eurovisiooni lauluvõistlusega, nii. Sest et teatavasti ju möödub nüüd 25 aastat sellest, kui Eesti võitis Eurovisiooni.
11: Veerand sajandit.
12: No meie sinuga mäletame ja. Seda aega, eks ju, aastal siis 2001.
11: Tähendab, mina ei mäleta nii väga, mitte seda võitu või noh, natuke ma mäletan, et kõik lehed, ajakirjad, kõik pasundasid sellest ja tõeline rahva pidu läks lahti, kui Eurovisiooni võit oli välja kuulutatud, inimesed tulid ju tänavatele, autodes mängiti seda laulu, kõik juubeldasid, see oli nagu aasta vahetus, et tänavad ja igasugused linnapargid ja väljakud täitusid inimestega, kes tähistasid seda, sest see oli midagi enne olematud, see oli midagi suurt, see ühendas eestlasi, et seda ma mäletan, aga ma mäletan võibolla isegi rohkem seda, kui oli aasta hiljem ja Eestis toimus Eurovisioon. Et see oli ju suur sündmus Saku Suurhallis, sellest ju räägiti nii palju, noh, Eesti meedia ainult sellel nädalal või eelnevatel nädalatel ainult Eurovisiooni ajal püsti oligi ja mina mäletan, et mina tahtsin ka seda näha kusagilt, noh, paremast kohast kui kodust teleekraanilt ja no, Eurovisiooni pilet sel ajal oli ju nii kallis. Mina olin, ma ei tea, 5. ja 4. Klassi õpilane ja siis mina läksin vaatama äsja avatud Coca-Cola plaasasse, kus ma läksin suurelt ekraanilt seda vaatama ja ma mäletan, et seal tehti veel kingitusi ka kõikidele neile, kes sinna koha peale tulid. Vägev päev oli. Ja.
12: Minul see vast on väga hästi meeles just see sama aeg või hetk, kui tegelikult me keegi ei näinud ju seda ette, et Eesti võib selle everybodyga võita, aga nii juhtus ja tead, juhtuski niimoodi, et minu vanaemal on siis täpselt selle ajal on ka emadepäev alati tähistame oleme seal kandis tähistanud ja minu vanaemal on sünnipäev. Nii, ja toimus siis vanaema suur juubelipidu seal, noh, tema elab seal Alakülas, eks ju, korter majas, aga see, kus see sünnipäev toimus, oli mõni kilometer eemal seal Alakoolimajas. Nii, seal oli suur pidu, aga samal õhtul oli Eurovisiooni lauluvõistlus. Nii, aga minul oli ikka väga vaja seda Eurovisiooni ju vaadata, et noh, seal sünnipäeval on ka tore ja sööme ja ajame juttu. Ja mina siis vaikselt hiilisin välja, võtsin vanaema koduvõtme ja läksin vanaema poole üksinda, vaatasin Eurovisiooni pimedas ja tead, kui siis Eesti võitis ja noh, tolle ajal ei olnud sellist kohe, et ma ei tea, nuti telefonid
11: innivad
12: ja kõik kohe annavad kõigile teada midagi, siis olid minul väga-väga kiired jalad, sest et kell oli palju, aga sünnipäevapidu veel oli täies hoos ja ma mäletan seda, kuidas ma need mõni kilomeeter ma jooksin tead, sinna alla, mäest alla ala koolimaie, kui ma sinna sisse jõudsin, et Eesti võitis Eurovisiooni, tead mulle nii hästi, nagu see kuidagi meeles, noh, kõik vaatasid mind, et aha, okei, okay, pidud see meeles.
11: Aga see oli siis nagu kunagi omal ajal Antiik-Kreekas oli selle maratoni distantsi läbi ja kes andis teada, et nad võitsid lahingu, et samamoodi sina olid siis selles rollis.
12: Jaa, see oligi nagu suure lahingu võit ja see, ma räägin, et täpselt nagu sa ütlesid, et see oli midagi enne olematud, aga meil on see võimalus ka sel aastal. Nüüd 25 aastat hiljem oleks päris tore ju üks võitjalle
11: elame ja
12: Eestisse tuua.
11: Too epic to be true. Liiga epiline, et olla tõsi. Ja kohe jõuame selles tunnis ka tegelikult lugude juurde, kus me räägime selles, kas need lood vastavad tõele, millest meie tahame rääkida. Ja eile ma rääkisin ühest Soomes käigust nädal alguses ja jäin laeva peale. Mis seal laeva peal minuga juhtus? Sellest ma räägin juba mõne minuti pärast.
13: Uus Elmaris.

0: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
1: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Taikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 €. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
2: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehases loovad kokad retsepte minu jaoks.
5: Kuulete liha!
4: Ja teadlased täiustavad neid. Mina otsustan, kas see maitseb hästi.
5: Üks au, tähendab maitseb hästi.
6: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
7: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee.
8: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
9: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
10: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed. Puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
11: Homme õhtul Kanal 2.
12: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks. Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silma silma juba homme kell 21.30 Kanal 2.
13: Raadio Elmar.
14: Hiljem ärkajatele.
15: Hiljemärkajatele tõepoolest jätkub nüüd, kell on saanud 11:24 ja meil on üks väga põnev järjejutt pooleli, millega Henri alustas. Tegi algust siis eile ja kõik see jäi õhkuse põnevus. Kas ta räägib tõtt või hoopis tuleb sealt puhast?
16: No see kõik, mis ma eile rääkisin, see peab tõele vastama, sest ega ma ei saa raadioeetris valetada sellistes rubriikides, mis pole nagu ette nähtud. Ja eile rääkisin siis sellest, kuidas käisin esmaspäeval Soomes ja mul oli plaan jääda ööl vastu teisipäeva Tallinnas hotelli. Aga siis avastasin, et tagasi teel absoluutselt kõik Tallinki väljumised maksid, ütelda jalakäija pilet oli 34 € siis inimene. Aga mingil põhjusel, ühel õhtusel väljumisel oli siis hoopiski 16 € ja mingid kopikad peale oli kajuti pilet. Ja tead, sellega oli igasuguseid naljakaid asju. No esiteks, kui ma mõtlesin, ma saan 16 € eest ööbida laeva peal ja veel tulla nii-öelda Soomest Eestisse. No püha müristus, täielik luksus, ma hoian hotelli raha kokku ja ma saan poole odavamalt veel üle nagu Soome lahe ka. Ja siis hakkas tulema igasuguseid kõhkluse usse peale, et kui ma seal Soomes juba olin, siis me seltskonnas arutasime, et kuule, et äkki see 16 € oli nagu ainult kajut, et sa pead nüüd siin ikkagi selle jalakäija pileti ka juurde ostma. No, kontrollisin üle. Ei, 16 € sees on tõesti nagu laevale pääs ja kajut ka. Siis oli pileti peal üks väga huvitav märge. Kohe esimene rida, mille ma tahan nüüd, kui keegi Tallinkist kuuleb, siis kuulake hoolega, tekitas väga palju segadust. esimene mitelda lause informatsiooni rida pileti peal oli kirjas, et õhtul laeva pealt maale minekut ei toimu. Aga ometi müüti sellele samale laevale nii-öelda tavalisi jalakäija pileteid, kus oli märgitud, et umbes mingi 22-30 jõuab Tallinnasse ja noh, nii ongi, eks ole.
15: Et osad lastakse laevast välja ja osad ei lasta.
16: Et mis see siis on, et kas on nagu Titaniku peale trellid tõmmatakse ette ja umbes kallima pileti maksjad saavad laeva pealt esimesena maha ja siis vaadatakse, kuidas need odavate piletitega on. No aga tegelikult mina ei tahnud ikkagi õhtul maha minna ja tegelikult õhtul tehti ikkagi laevauksed lahti, et sai küll maha minna, kes tahtis. No ma mõtlesin eelkõige näiteks nende inimeste peale, kes võibolla näiteks elavad Tallinnas on ja kasutasid seda süsteemi hinda sellega ära, et ostsid omale kajuti pileti, said vaata odavamalt nagu Eestisse tulla, kui muidu jalakäija piletiga. See kõik vastab tõele, seda ma rääkisin eile ära, et selles osas ma ei luisanud. Aga nüüd see lugu edasi, seda sa pead mõtlema, et kas ma luiskan või mõtta. Nii ühesõnaga, mina jäin siis laeva peale, sest mul oli vaja veel teisipäeval Tallinnas asju ajada ja ei pidanud hotelli võtma. Ja laeva peale on ikka see, et no esiteks õhtul veel ja ka hommikul varan, et see teada and, et kogu aeg tulevad seal sulle eesti keeles, inglise keeles, rootsi keeles, soome keeles, õnneks mitte enam vene keeles. Tuleb kogu aeg neid teateid ja siis noh, see on selline nagu öine kruis, et tulevad päris paljud soomlased esmaspäeva õhtul, laulavad seal karaoket, tantsivad tangot, õlu voolab ojadena, hiljem tead, öösel ka mitu korda proovite mulle kajuti uksest sisse tulla. No tegelikult on kajut, vaata ainult kaardiga saab sisse, aga mitu korda see uks ja linke käis, et siis lõpuks on mul see värk, et mul olid kõrvatropid kaasas. Kõrvatropid olid kaasas, panin kõrvatropid kõrva ja ühesõnaga hommikul siis, noh, kuskilt ma olin siis lugenud, et sul on umbes mingi 4 tundi aega, et sealt laevast maha minna või midagi sellist, eks ole. Et umbes see maha minek on mingisugune, ma mäleta, mingi 12-30 või noh, midagi sellist oli. Nii, kõrvatropid panin kõrva, hommikul ma kuulen läbi kõrvatropid, et jah, juba need teadanded käivad ja siis oli mul plaan edasi, et kohe laeva peal mina söön hommikust, et ma ei hakka seal Tallinnas maha minema selleks, et otsida kuskilt mingid kohvikud. Jah, ma saaks maa peal natuke odavamalt, aga siis ma hakkasin mõtlema, et see mingi buffee laud maksis seal vist, ma mäleta, kas see mingi 16 eurot selle nagu kajuti hinnaga, et kui sa oled kajuti võtnud, siis hommiku buffee on ka mingi 16, no sama hinnaga, eks ole. Nii, läksime siis kõik sinna hommiku buffeesse, no kahekesi olime, ei olnud nii palju. Nii, oleme sulle hommiku buffees, hommiku buffee on söödud, siis mõtlesime, et kuule, et eile õhtul sa ei käidud, mis sa siin juba muigad seal, et eile õhtul oli juttu sellest, et seal Tallinki poes, seal Duty Free poes on huvitavaid pakkumisi, et küll olid see päris palju mingid huvitavaid veine, vaata mina olen selline veinifriik, et kui mingi väga huvitav riik on poes olemas, siis ma tahaks pigem selle riigi veini osta ja proovida. Ja siis räägitegi, et mis huvitavaid riike seal on leitud ja muidugi siis taheti vaadata seal neid lõhnasid ja peale lasta ja äkki midagi hea hinnaga ja siis ühesõnaga, oleme siis seal ja vaata, no, meil oli ainult selja kott vaata, et kõik asjad, me jätsime kajuti juba hommikul ära, koristi ütles ka, et jätke uks lahti. Nii, jätsime ukse lahti. Nii. Ja siis oleme seal Duty Free poes ja ühel hetkel, saad aru, ma tunnen, et nagu laev hakkab vibreerima.
15: No, et mootorit et, nagu, pandi käima.
16: Jah. Nii, ja siis ma mõtlen, et ma ei tea, et äkki siin tehakse mingit sadamas tehakse, vaata vahel ikka, et pannakse, ma ei tea, umbes elektrigeneraator tööle või tehakse mingid mootori teste või tangitakse ja siis äkki peab korraks laskma volüümi sisse sinna mootorisse. Ja siis ma vaatan järgmine hetk välja, ma näen, kuidas need sillad, mis seal laeva peale tulevad, kuidas need lähevad nagu eemale ja mitte, et nemad lähevad eemale, vaid see laev läheb eemale. Ja saad aru, see kruiis, et laeva pealt maha mine 12.30, see oli otseses mõttes kruiis, kus sa tuled Helsingist Tallinnasse, laev ööbib Tallinnas ja sa sõidad hommikul tagasi ja kell 12.30 lähed sa maha. See on öökruiis Tallinnasse ja mina ostsin selle 16 eurose, ma ei tea, kas see oli siis mingi kampaania või miks see nii odav oli, mina ostsin kruiisi. Ja ma lõpetasin tagasi Helsingis selle Victoria ühega sellepärast, et ma ei taibanud, et sa pead hommikul tegelikult kohe maha minema, sest seal tuli inimesi peale, kes läksid siis uuesti nagu ka Soome. Ühesõnaga, minul oli plaan Tallinnas maha minna, aga võt, kus näpust? Läksin Helsingisse. Nii, ühesõnaga, läksin infoletti, küsisin , mis värk on . et tahtsin maha minna ja siis seal öeldi , et oi , nüüd läks küll pahasti , et teil oli umbes aega mingi kella 9 maha minna , et enne seda võisite kõike hommikust ja kõike süüa ja oligi hommikusöök kella 9, aga meie läksime sinna duty free poodi , need olid kõik lahti . nii ja siis ma küsisin , mis nüüd siis saab . ja siis see tädi oli , et no ega siis midagi , jääte uuesti laeva ja tulete tagasi . et kell 1 on uuesti tagasi . oligi mina jõudsin siis alles hilisel pealelõunal veidi kella peale 4 Tallinnasse . ma ise tahtsin seal hommikul umbes 9-10 vahel laeva peale .

0: Te ikka tagasi sinna Helsingisse läksite ja omakorda tagasi Tallinnasse. Seda ma ei usu.
1: Miks ei usu?
0: No ma lihtsalt ei usu seda. Ma lihtsalt ei usu seda. See on nagu, väga veenvalt küll rääkisid seda.
1: Kas see kõlab nagu too epic to be true? Eh?
0: Ja see on ja, pisut too epic, jah. No.
1: Ta, kas teeme mingi kihlvea ka nüüd või?
0: No mille peale me kihla veame siis?
1: No, mis siin ikka? 100 eurot.
0: Oota, nii palju raha mul ei ole. Ma võin selle, kui sa tõesti oli nüüd tõsilugu, siis ma luban, et ma järgmiseks korraks küsetan sulle kooki.
1: Mina ei lubanud sulle küll kooki küpsetada, aga sa arvasid õigest ära, ei läinud ma kuhugi Helsingisse tagasi. Aga tõesti, kõik see lugu, et 16 euroga sain kajuti, see vastab tõele, see vastas tõele. Ja see oli nii nagu ajusegadus see ajav, et kuidas on võimalik, et kajut, et sa saad nagu reisija pileti ja kajuti odavamalt, kui see, et sa võtad lihtsalt reisija
0: pileti. Aga see lihtsalt oligi siis niimoodi.
1: Jaa, oligi, lihtsalt oligi. Ma võin isegi hästi kiirelt vaadata, kas huvitav, kus näiteks täna õhtul oleks samamoodi Tallinkiga. See oli see laev, aeglane reis 4,5 tundi nagu, no aga sa läksidki tegelikult sinna kajutisse.
0: Jaa, kui mina viimati Tallinkiga reisisin, siis ma valisin ja ikka selle uue laeva, mis sõidab 2 tunniga ühe otsa.
1: Siis sul oli sul palju raha järelikult.
0: Ja tead, see tõesti see 2 tundi läks nagu nipsust ja seal on väga ilusad on need uued laevad.
1: Ja näed, vaatangi, täpselt niimoodi. Muidu tänased reisija piletid õhtul on 38,90. Ja sa võtad kajuti pileti 18.35 väljuvale laevale, väljub sel kellaajal ja kajuti pilet on 16.30. Ja sellele samale väljumisele müüakse ka reisija pileti, mis on 27.30. Et nagu miks ma peaks ostma seda kallima pileti, kui ma võtan selle kajuti pileti ja saan odavamat ja ma saan ikka tegelikult õhtul maha minna.
0: No ma võibolla uus Tallinki juht praegu kuuleb seda jutuajamist ja siis mõtleb kohe midagi välja. Mis... Aga jah, selles võttes väga... Terave tähelepanek.
1: Säästunip, kuidas säästa raha, head eestimaalased.
0: Valige kajutiga pilet, kui lähete Helsingisse.
1: Aga see laev tegelikult läheb ikkagi tagasi Helsingisse ka siit Tallinnas. Nii et olge ikkagi valmis selleks, et seal tuleb laeva pealt hommikul maha astuda. Et ei aga juhtuks selline lugu, mida ma siin kokku luuletasin.
0: Ja aga karnevali saab ka seal kindlasti.
1: Armu karnevali veel.

kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.

0: Ante Muuseumis.
1: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
2: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
3: Benu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
4: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
5: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
6: Põhikooli õpetaja Järvamaa rakenduslikus kolledžis on uued õppekavad ja spetsialiseerumised mootorsõidukite ehituse, bio- ja keemiatööstuse ning elektriautomaatikasüsteemide tehnoloogias, logistikas ja laokorralduses, põllumajanduses ja veterinaarias, sotsiaaltöös ja heakorrateenustes. Tutvu lähemalt kooli kodulehel college.ee. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames!
7: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
8: Raadio
9: Hiljem ärkajatele.
10: Kell on saanud 11:44 minutit. Hiljem ärkajatele kestab veel umbes veerand tundi ja... Nii, on mind kuulda ka eetris ja ma loodan, et on, et head Elmari kuulejad, loodame, et kuulate. Mina olen Kaisa ja minu vastas istub endiselt Henri, ta ei olegi kuhugi
11: ei ole
10: minema
11: läinud, ei jooksnud. Ole Helsingisse läinud, ei ole Helsingis tulnud.
10: Ja saade jätkub veel, olen mina siin stuudiosse umbes 15 minutit ja nüüd on kord minu käes. Rääkida siis...
11: Oma seiklusjutt.
10: Oma seiklusjutt ja mitte, et me siin kogu aeg ei räägiks oma vahel kõiksugu seikluse jutte ja oleme siin nii haevil teine kord, aga ma juba täna hommikul lugesin lehest siis ka kuulajatele seda, kuidas üks tore metsloom eksis ära ühte kirikusse ja mõttes, et hakkab seal kirikutornis elama, see kõik juhtus Paides ja Paides siis kirikutorni asus elama selline metsloom nagu kivinugis.
11: Kivinugis
10: oli ka väga, väga kifte pilt ja tegelikult see kivinugis ta võib küll väike olla, eks ole, aga tegelikult on ta meie looduses ikkagi kiskja. Ja miks ma sellest räägin?
11: Jah, see ma tahakski teada saada, ma olen juba nii segaduses.
10: Mina tahtsin ka rääkida ühest kiskjast, kellest sellest... Meie metsades elavast loomast on viimasel ajal väga palju juttu olnud. Äkki sa juba suudad ka ära arvata. Jah, ka nagu karu, nagu oli minu aabitsas kunagi, et minu nimi on Kaisa ja see algab ka tähega nagu karu.
11: Mina olin Henri nagu hobune.
10: ma tahtsingi seda öelda, et sinu nimega oli hobune. Nii, aga hobustest me räägime karudest.
11: No nii.
10: Ja me räägime kohtumisest karuga. Selles mõttes, et usu või mitte, aga ma olen oma silmaga näinud eemalt, õnneks veel siiamani elus on mul läinud nii hästi, et ma olen eemalt näinud karu ja ma kohe räägin, kuidas see kõik juhtus, aga ma vahepeal ka küsin, et kuidas sul nende karudega on läinud?
11: Ma olen puuris näinud. Vaedikus.
10: Elistvere loomapargis on noor karu, teeb seal igasugused kifte, trikke ja asju, aga seal on, on ka ta niimoodi, et, et saad seal, vaikselt isegi kaamerast saad vaadata. Ehkki lähen jälle jutust kaugele. Vaata, mulle meeldib käia väga tihti. Ja nurgataguseid mööda, aga pigem tegelikult hoopis metsa mööda mulle väga meeldib käia ja ma käin mitte niisama jalutamas, vaid ma käin ikka kõndimas. Kõndimine tähendab, et see on ikka natukene sellise sportlikule eesmärgil, et mõni kaloräkki kaotada. Ja mulle meeldib seda teha metsas ja mulle meeldib seda väga teha seal Võrumaa metsade vahel, kus ma väga tihti viibin, sest väike selline maakodu seal on. Ja tegin seda ka eelmisel nädalavahetusel, kui mind siin ei olnud, siis ma olin Võrumaa metsade vahel. Ilm oli ilus. Ütlesin perele, et ma lähen nüüd kõndima, panin oma tossud jalga ja on selline hea ring seal, mis ma saan teha. Oota nüüd, sinu nägu tahab küll ära arvata, aga ma ei ole veel oota jutuga sinna jõudnud, kus sa peaks arvama hakkama, eks ole?
11: Ja ma kõtlen ette, et, et sa arvad, et ma olen nii naiivne, et sa võid juba mulle kõike siin kokku jutustada ja ma juba tean, kuidas see lugu lõpeb. No see kõik lõpeb sellega, kuidas sa lõpuks kodustasid selle karu ära ja sa mingi ratsutad temaga ja käid hommikuti isegi tuled tööle ka karu seljas ja sul on praegu ka see karu parkitud alla.
10: Ta on praegu siia, ka, jah, tegelikult
11: siia,
10: seal.
11: Siin ülikooli tänaval panid ilma koha peale, sest ta täna lonkas käppa, tuli nõela otsa astunud. Ma tean küll, see lugu lõpeb kõik sellega, aga ma jätkan, ma
10: ei, aga tõsi on tegelikult see, et metsad on vist karusid täis ja nüüd on ka neil ju pojakesed, eks ju. Ja see metsa vahel kõndimine on selline pisut riskante tegevus ja ka tol päeval millegi pärast käis nagu mõte peast läbi, et isver, kas ma ikka julgen minna läbi selle metsaraja, et äkki on karu metsas.
11: Juba siis mõtlesid nii viisi.
10: Ma juba siis mõtlesin, vaata teinekord tekivad mingid mõtted pähe ja siis
11: sa mõtled liiga palju.
10: Jah, et noh, nii, aga tead, võibolla mõtlesingi üle, aga võibolla mitte. Kõnnin mina seal metsa vahel ja hästi tuuline ilm oli. Noh, nagu meil viimasel ajal siin Eestis ongi sõike nagu mereääres elaks seal Lõuna-Eestis ka. Väga tuuline ilm oli ja ühtäkki näen, noh, kuidas kõik puuladvad liikusid, tuul oli suur ja kaugelt teemalt näen mingit suurt kogu. See oli pruun, aga kas või mis ta täpselt oli, ma ju ei tea.
11: Oli pikali põõsal.
10: Ei, seal ei olnud ühtegi talu ega midagi, see oli ikka selline paks mets oli. Nii, näen seda kogu ja kas sa tead, mida tuleb teha, kui sa kohtud karuga, ükskõik mis distantsil siis?
11: Tead, ma olen nii palju erinevaid asju lugenud, et nüüd ma olen segaduses, aga mul on meeles endise loomaaia ja direktori Mati Kaalu tähelepanek või ütlus, kui temalt küsiti ka, et mis siis teha tuleb, ta ütles, et haara taskust telefon ja tee pilti, sest teist võimalust ei pruugi tulla.
10: Mina olen just kuulnud, et seda kindlasti teha ei tohi. Ai, seda ma ei teinud. Aha. Aga mul ei hirmul on...
11: Foto tõestust pole.
10: Hirmul on, eks ju, nii suured silmad kui ka kiired jalad. Aga mina olen kuulnud seda, et tuleb teha seda, et tuleb taganeda niimoodi, et selge ees. Et sa nagu vaatad sinna poole siis, kus see nii-öelda hirm on ja seda tegin muidugi minagi, ma teadsin, et seal on autotee ka üsna lähedal, ma jooksin metsast välja, niimoodi püüdsin nagu selge ees minna. See kogu muidugi kadus ära sinna kaugusesse ka, aga ma räägin, et kuna oli tuuline ilm...
11: Aga sa isegi ei tea, kas see oli karu. Võibolla see oli mingi lumeinimene. No. Sa ei tea ju sedagi.
10: Ma ei tea seda, aga ma võin sulle öelda, mis sellele viitab, et see võis olla karu, keda ma sealt eemalt kaugelt nägin. Tead mis? Kui ma jõudsin sealt metsatukast välja, siis ma nägin seal, kuna karudel on ju pojad ka praegu, eks ole, siis ma nägin, kohtasin seal teel ühesõnaga väga palju sipelgapesi. Kas sa seda tead, mida see tähendab? Karud, sipelgapesad praegusel kevadisel ajal. Okei, ma ütlen sulle, see tähendab seda, et...
11: Sõnad vesilasi?
10: Jaa, sipelgaid, jaa, sest praegu karud toituvadki peamiselt sipelgatest, neil lihtsalt muud midagi väga ei ole, eks ole. Nii, see oli üks märk, et karu need kohad väga huvitavad. Nii, ja teine märk oli see, noh, see võis ka tuulest olla, ma ei tea, aga mis juhtub, karupojad, nemad tahavad ju mängida ja ronida palju, nad ronivad ju nende igasuguste noorte võsade ja puude otstesse, tippudesse ja siis mis selle tipuga juhtub, kui nad seal kõiguvad, need murduvad ära nagu hambadikud. Nii, ja seal oli päris mitu puud, kus olid tipud ära murdunud, sest puutipp ju lihtsalt niisama ei murdu, eks ole, noore puutipp. Nii, ja vaatan seal teemalt siis kõik kuidagi need niimoodi siis viitasid sellele, et siin metsas elab karu koos oma poegadega. Nii, ja siis nagu ma võtasin kiired jalad, kõndimisest sai väike selline sörk, aga ühel hetkel küll juba seal noh, kaugelt juba hakkasid majad ka tekkima ja nägin juba põllu peale traktorid ka töötamas ja siis see hirm nagu vaikselt kadus minu seest ära. Mm-hmm. Ja siis ma mõtlesin küll, et no mulle nii kohe, väga meeldib juba, seal loodusesse käia.
11: Ma võin juba kohe ära öelda, sa luiskad.
10: Mille järgi sa seda nüüd otsustad siis?
11: Ma ei olegi midagi otsustanud, ma olen kõik luiskad.
10: Mul on ju kõik faktid paigas nagu.
11: No midagi on puudu siit.
10: Mis on puudu?
11: Esiteks, sa oled julge naine.
10: Pudrukauss või?
11: Nagu ma ütlesin, kui sina metsas karuga kohtud, siis sa ei jookse ära, sa püüad teda pigem kodustada. Teine asi, kui sina oleks karuga kohtunud, siis sa ei jookse ära, sa oleks hakanud tegema Facebooki laivi, et ikka teised eestlased ka näevad. Siis oleks pannud sellele karule nime ja oleks tõdanud vahepeal selle nädala jooksul juba Elu 24-l interviu, et kohtasid metsas karu nimega
10: Karla.
11: Karla ja et teist said suured sõbrad, isegi mängisite kaarte seal, et ta tegi sulle linnade põletamises ära. Jah, ma tean. Aini, mul on õigus.
10: Ja siis ta veel pakkus mulle metsas ka kohvi.
11: No näed, võt seda ma oleks uskunud. Seda ma oleks uskunud, aga see lugu oli praegu liiga tagasi hoidlik.
10: Hästi, Henri, ma tõesti valetasin. Palun vabandust.

0: Õhus on seiklusi.
1: Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis. Ohuese sule ei...
0: Õhus on armastus. Õhus on tundeid.
1: Tunnen taas, et ma võin nüüd loota. Tunnen, et ma saan jälle võita.
0: Õhus on Eestit.
2: Raadio Elmar. Raadio Elmar.
3: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
4: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,99 ja magusad maasikad 250 grammi vaid 99 senti. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laivah igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis.
7: Music is the food of love.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruniidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
9: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
10: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
12: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
13: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15. 17. maini. türilillelaat.ee.
2: Raadio Elmar.
0: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükkanduksed.
15: Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimisi uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist. Kuigi Ukraina ja Venema leppisid kokku kolmepäevases relvarahus, ründas Venema öösel mitut siviilhoonet. Vene sõjavägi korraldas Harkivile droonirünnaku, milles sai kannatada 4 inimest, nende seas 8-aastane poiss. Droon tabas 9 korruselist elamut. Täna on emadepäev. Statistikaameti andmetel on Eestis ligi 424 000 ema, mis tähendab, et 69% naistest on lapsed. Emade keskmine vanus on 57 aastat, kuid kõige rohkem on 41-aastaseid emasid. Kõige levinum peremudel on 2 lapsega pere. Mullu sai Eestis esimest korda emaks üle 4000 naise ning esmasünnitajate keskmine vanus oli 29 eluaastat. Kõige lasterikkamad on Järva valla emad, kellel on keskmiselt enam kui 2 last. Aasta eurooplane 2026 on välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Kandidaadid valis välja žürii ja tiitli saaja selgus rahvahääletusel. Tunnustuse andis üle Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, kes ütles võitjat õnnitledes, et auhind läheb inimesele, kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsate otsuste kujundamisel, mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevamaks muutmist. Õppusel Kevatorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna staapide tegevust kriisi- ja lahinguolukorras. Järgmine etapp kestab nüüd 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevatorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Puuetega inimeste koda leiab, et valitsuse kavandatavad muudatused võivad halvendada erivajadustega laste ligipääsu, tugiteenustele ja haridusele ning suurendada piirkondliku ebavõrdsust. Koja kriitika keskmes on plaan viia mitmed seni sihtotstarbelised toetused kohalike omavalitsuste tulubaasi ilma kohustusliku kasutusotstarbeta. See aga tähendab, et puudub garantii, et raha jõuab tegelikult erivajadustega lasteni. Koda kutsub valitsust üles säilitama vähemalt osaliselt sihtotstarbelist rahastust kõige haavatavamatele gruppidele, kehtestama riiklikud miinimumstandardid ja tugevdama järelevalvet. Hispaania Kanaari saartele saabus surmava Hanta viiruse puhanguga kruisilaev. Laev sõidab Hollandi lipu all. Pardal olnud ligi 150 inimest, neist enamik evakueeritakse ja lennutatakse pärast nädalaid merel viibimist koju. Reisijad ja osa meeskonna liikmetest plaanitakse evakueerida enne, kui laev jätkab teekonda Hollandisse. Seni on kruisilaeva pardal surnud 3 reisijat, Hollandi abielupaar ja 1 saksa naine. Piirkondlikud ametivõimud ei lubanud laeval täna silduda, alus jääb avamerele, kuni reisijaid kontrollitakse ja evakueeritakse. Seda loodetakse teha paari päeva jooksul.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
18: Täna peale lõunal võib paiguti sadada nõrka hoovihma. Tuul puhub meil idast ja on üsna nõrk ning õhusooja on 8-16 kraadini. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tartus 12 kraadi sooja, Pärnus 13, Kuressaares ja Tallinnas 14 kraadi.

Head Elmari kuulajad, on pühapäev 10. mai, kell on 12:05 ja siit Elmari stuudiost tervitab teid Henri Laumets. Täna on emade päev. No ma usun, et see on juba kõigile kohale jõudnud. Nii et kõikidele emadele, kes praegu Raadio Elmari kuulde ulatuses on, ehk siis tõenäoliselt kogu Eesti Vabariigi emadele, sest te kõik olete meil kuulde ulatuses välja arvatud juba Ruhnu saar sinna vist ilma internetita Elmari levi, siis teile kõigile head emadepäeva! Tehke ise endale täna mõni väike kingitus, näiteks, et vähem kohustusi, vähem arveid ja rohkem naeru ning häid mõtteid. Ja just seda ma teile soovingi. Ka meie tänane programm siin Raadios Elmar jätkub üsna emadepäeva lainel. Meil tuleb kindlasti üks suur tore mäng juba tunni aja pärast, tuntud tundmatu. Eks paneme selle rohkem siis ka emadepäeva võtmesse. Aga enne seda on teile küll üks vägev kingitus kõikidele emadele. Tahaks öelda, et nagu Raadio Elmar poolt, aga Raadio Elmar on lihtsalt vahendaja, pigem ikkagi ansambli Girly Strings poolt, kellelt on ilmunud siis, võiks küll öelda, et täiesti uus emadepäeva laul. Kevad lilled emale on loo pealkiri. Selle looni tahan juba mõne minuti pärast jõuda ja seda teile lähemalt üksipulgi lahti seletada ja tutvustada, aga enne seda, et te saaksite seal emadepäeva õnnitlusi vastu võtta, lilli vaasi panna või neid alles kusagilt peenrast noppida, kooki süüa, pilte teha ja kõigest muust elust heast rõõmu tunda, siis panen teile ka taustaks head muusikat ja alustame Laura looga Kustuta kuu valgus. Mina soovin teile kõigile toredad emadepäeva jätku loomulikult Raadio Elmar Seltsis.

käsid, mis raisatud me tagasi ju kunagi ei saa. Su meresoola maitselistest suudlustest ma isu

0: õhus on midagi uut.
1: Karl-Erik Taukar ja Kuuma Libre on kuulatud üks varasem Taukari suvehittides siis, aga nüüd ma lubasin teile ühte ahjusooja emadepäeva laulu ja selle loo on välja toonud ansambel Girly Strings. Ja südamliku laulu pealkiri on siis Kevad lilled emale. Muide, siin on kaks bändi liiget siis loo tagamaadest rääkinud ka enda lapsepõlvest ja oma emadest ja ema rollist. Näiteks on Eva Talsi rääkinud sellest, et siia laulu sisse on põimitud siis killukesi tema enda lapsepõlvest. Nimelt elas ta väiksena siis paneelmaja viiendal korrusel ja mäletab, et pärast pikka tööpäeva tassis tema ema, teda ja tema õde trepist üles, pani nad maha ja läks siis alla uuesti toidukottide järele. Ja tänu tema pingutustel ongi siis nende elu olnud nii hea ja tunnevad, et on olnud hoitud. Eva Talsi on tänulik ka, et Leelo Tungal tuli taaskord kampa ja sättis need mõtted laulusõnadeks. Ka bändi gitarist Peeter Hirtentreu on ikka tänapäevase huvitavad perekonna nimed, ma ütlen. Aga siis Peeter räägib, et tema mäletab ka, kuidas ta väiksen elas huviti Iidlas ja Kohtla-Järvel siis vanaema vanaise juures, sest ema pidi tööl käima ja see kantsai talle armsaks ning oli väga lahe just filmida seal nende uus muusika video, nii et seda saate siis vaadata juba YouTubeist. Aga looga Kevad lilled emale soovibki siis Girly Strings tänada oma emasid ja kõiki teisi emasid, kelle panus jääb sageli märkamata, kuid kelle mõju on hindamatu. See ei ole pelgalt emade päeva laul, vaid meeldetuletus olla tänulik oma emale iga päev. Kuldsed sõnad ja kõigile head emade päeva!

0: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
1: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
5: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
6: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
7: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
8: Mulgi pidu ja mulgi õudusmuusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgima!
9: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Grünefee kurk koopikaardiga kilohinnaga vaid 2,99 ja maasikad 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati koopist.
11: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.

Kell on meil 12 läbi ja 31 minutit. Just kõlas meile Sünne Valtri uus laul Hea teed. No panemegi siis pilgu peale, et mis olukord seal teedil ja tänavatel ka täpsemalt on. Hea uudis on muidugi ka see, et transportiametil ei lisandunud täna ühtegi liikluspiirangut juurde, vähemalt nende andmetel. Ja kui nüüd vaadata Waze'i mobiilirakendusse, siis ummikuid on küll. On näiteks Tartus ikka traditsiooniline liiklusummik. Ikka ja alati on Peetri kiriku juures Narva maantel, suunaga kesklinna suunas. Alles hiljuti sõitsin ka ise

0: Ja üks erakuulutus on ka saabunud raadio Selmar, nimelt soovitakse osta sõidukit ja sobib ka remontipäev masin. Ostja telefoninumber on 56 304 306. Soovitakse osta sõidukit ja sobib ka remontipäev masin ning ostja telefoninumber on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

is naïef, meel die poëi. Elu edasi käib, lootusetus saab endale kõik.

0: Soole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
1: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
2: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Või tere 200 grammi soodusinnaga 1,39 ja lühike kurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
5: Väga hea tegevjuht, väga hea.
1: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
6: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
8: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34,99 euro eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt, et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee/ murutraktor või telefonil 680-4444.
9: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

head Elmari kuulajad, on kellaaeg meil täpselt 12.45. Pühapäev 10. mai tähendab seda, et kalendri järgi ja ka sisetunde järgi on meil täna emadepäev. Siin kohal muidugi kõigile siis emadele, vanaemadele, vanavanaemadele ja vanavanavanavanavanavanavanaemadele. Ükskõik mitmendas generatsioonist te pärit olete, aga kui olete ikkagi kunagi sünnitanud, siis järelikult olete ema. Või isegi kui ei ole, aga võibolla olete tulevane ema või vähemalt olete soovinud olla ema. Juba ainuüksi mõte ja soov on ka oluline. Täna muide tähistatakse siis seda emadepäeva ikkagi vaata, et aastalõikes kõige rohkemates riikides üle üldse. Mida ma sellel mõtlen, nimelt emadepäev ei pruugi just nimelt mai teine pühapäev sugugi mitte kõikides maailma riikides olla. No võtame kas või siit meie lähiriikidest. Norrakad peavad emadepäeva üldsegi veebruarikuus ja teisel pühapäeval. Aga täna on siis selle just nimelt tänase päevaga üks huvitav asi see, et väga paljud riigid tähistavad emadepäeva mai teisel pühapäeval, nii nagu Eesti, aga ka näiteks 10. mail, vahet pole millisele nädalapäevale, see satub lihtsalt täna, tänavu on see jah pühapäev, aga näiteks võibolla järgmine aasta see on esmaspäev ja 10. mail tähistavad emadepäeva näiteks Guatemala, India, Katar, Mehiko, Oman ja Pakistan, ehk siis ka nendes riikides on täna emadepäev. Üle üldse väga paljudes Euroopa riikides tähistatakse täna emadepäeva, nagu ka Ukrainas ja Sveitsis, aga meie põhjanaabrite juures Soomes, lõunanaabrite juures Lätis, küll aga ei leia me siit nimekirjast näiteks Leedut. Leedukad natukene ikka erinevad nii eestlastest kui lätlastest. Nimelt nemad tähistasid emadepäeva nädal varem, ehk siis neil ongi ka liikuv püha ja mai esimene pühapäev. Muide mai esimesel pühapäeval tähistavad emadepäeva veel ka Portugal, Ungari, Hispaania ja Angola. Kui aga nüüd vaadata ikkagi tuleviku suunas, siis juba 14. mail, see on siis selle aastal neljapäev, on emadepäev Saamuas. No see on võibolla nii kauge riik kusagil vaikses ookeanis, et see meid ei puuduta, aga poolakad tähistavad emadepäeva 26. mail. Siiski, kui ma rääkisin, et just nimelt mai teine pühapäev on kõige populaarsem Euroopas, siis tegelikult on see ka niteks ülemaailmselt nii. Nimelt Aasia riikides tähistatakse täna emadepäeva nii Jaapanis, Hiinas kui ka Filippiinidel, aga ka Põhja-Ameerikas, Ameerika ühendriikides, väga paljudes Kariibimere riikides, kaasarutud ka näiteks Kuuba, Trinidad ja Tobago, Uruguay, Venezuela, no Uruguay jääb juba Lõuna-Ameerikas, aga samamoodi ka Brasiilia. Et, no ikka väga võimselt võetakse ette. Ja kui vaadata eriti kaugele maakera kukla poolele, siis ka Austraalias ja Uus-Meremaal. No neil võib juba öelda, et emadepäev on läbi. Paneme sinna ikkagi korraliku ajavahe juurde ja emad lähevad magama juba. Vaatame siin korraks aasta teise poolde ka. Kui rääksin siin just pikalt ja laialt Aasia riikides, siis Tai kuningriik tähistab 12. augustil emadepäeva. Ja seda väga huvitaval põhjusel, miks just 12. augustil. Sellepärast, et siis on ka sünnipäev kuninganna Sirikit Kitiakaral. Vot nii, jätke see fakt meelde. Kuninganna järgi pannakse paika, millal on siis emadepäev. Aga ma usun, et kõikidele ikkagi jätkuvalt toredat emadepäeva jätku. Sööge kooki, jooge teed, tundke rõõmu, kui ei ole võimalus külla minna, siis helistage. Helistamine üks kõne on ikka parem kui mingisugune sõnum. Või äkki postkaart saata, aga seda oleks tulnud varem teha. Meie siin Raadio Selmar jätkame nüüd, aga eelmise aasta eurolaulikuga Tommy Cashiga ja uues tunnis võtame ette ühe põneva mängu. Ehk tuntud tundmatu ja seekordki on seal erilisi auhindu.

0: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
1: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
2: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
3: Kebabi, sinu maitsebi!
4: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
5: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kana, muda, koop, ajab sootana.
6: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg Eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.

0: pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Eripakkumised Sae stuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat Sae stuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata Sae stuudio e-poest saestuudio.ee.
2: Husqvarna Sae stuudiost.
3: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükkanduksed.
10: Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Alar Karis rõhutas oma emadepäeva kõnes erilist sidet ema ja lapse vahel, mis saadab ja hoiab meid kõiki terve elu. Ta tõi välja, et kuigi emad jaksavad ja peavad vastu, vajavad ka nemad pere ja kogukonna tuge, turvatunnet pakkuvad tagalat, seda, et keegi nende jaoks alati on olemas. Karis ütles, et lisaks lapse sõbralikkusele peaks Eesti ühiskond olema ka lapse vanemate sõbralik, mis usaldaks vanemat, väärtustaks nende eneseteostust, kindlustaks ausa konkurentsi tööturul ning toetaks neid, kes üksi jäänud. President Alar Karis lõpetas oma kõne lausega, et kõik emad on maailma parimad emad, alati. Aasta eurooplane 2026 on välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Kandidaadid valis välja žürii ja tiitli saaja selgus rahvahääletusel. Tunnustuse andis üle Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, kes ütles võitjat õnnitledes, et auhind läheb inimesele, kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsate otsuste kujundamisel, mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevamaks muutmist. Õppusel Kevatorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maa kaitse ringkonna staapide tegevust kriisi ja lahingu olukorras. Järgmine etapp kestab nüüd 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud peamiselt kogu Eestis ja Kirde-Lätis. Kevatorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Puuetega inimeste koda leiab, et valitsuse kavandatavad muudatused võivad halvendada erivajadustega laste ligipääsu tugiteenustele ja haridusele ning suurendada piirkondliku ebavõrdsust. Koja kriitika keskmes on plaan viia mitmed seni sihtotstarbelised toetused kohalike omavalitsuste tulubaasi ilma kohustusliku kasutusotstarbeta. See aga tähendab, et puudub garantii, et raha jõuab tegelikult erivajadustega lasteni. Koda kutsub valitsust üles säilitama vähemalt osaliselt sihtotstarbelist rahastust kõige haavatavamatele gruppidele ja kehtestama riiklikud miinimumstandardid. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimisti uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist. Tenerife lähedale saabus surmava Hanta viiruse puhanguga kruiisilaev. Alus sõidab Hollandi lipu all. Pardal olnud ligi 150 inimesest enamik evakueeritakse ja lennutatakse pärast nädalaid merel viibimist koju. Seni on kruiisilaeva pardal surnud 3 reisijat, Hollandi abielupaar ja üks saksa naine. Piirkondlikud ametivõimud ei lubanud laeval silduda. Alus jääb avamerele, kuni reisijaid kontrollitakse ja evakueeritakse. Esimesena tuuakse 5-liikmeliste gruppidena väikeste paatidega saarele Hispaania kodanikud ja viiakse bussidega lennuväljale, vahendab Reuters. Reisijad viiakse Hispaania sõjaväe lennukiga Madriidi. Valitsusametnikud rõhutavad, et mingit kokkupuudet teiste inimestega ei toimu.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
7: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
11: Saabuval ööl võib kohati sadada vähest vihma ja olla ka udu. Öösel puhub nõrk tuul ja õhutemperatuur on 0 graadistel Lääne-Eestis kuni 8 soojakraadini mujal. Heades paremates piirkondades. Homme ehk esmaspäeval on sellist vihma oodata, mis teeb ikkagi maapinna märjaks siin seal. Ka homne tuul erilist liiga meile ei tee ja õhusooja on 10-19 graadini, nii et homne päev tuleb juba soojem, kui siin möödunud päevad olnud on. Ilmajaam.ee andmetel on aga praegusel hetkel näiteks Tartu linnas 13 graadi sooja ja sama palju ka Kuressaares. Tallinnas on 14 graadiga, Pärnus 14, aga Rakveres 15.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi, viis minutit on pidulik pühapäev, 10. mai ja paljudes kohtades lehvivad sinimustvalged lipud sellepärast, et Eestis tähistatakse täna emadepäeva. Kõigile emadele, vanaemadele ja ka vanematest generatsioonidest pärit emarollis olevatele inimestele siit Raadio Elmar toimetuse poolt. Ilusat emadepäeva. Mõelge tagasi oma emadele näiteks, mida teie head nendest meenutada saate, kui on, mida meenutada. Ja kui ei ole, siis vähemalt mõelge ja raske fantaasial elada, et milline ema ta kunagi ammu näiteks oli. Nii, et pidage meeles oma emasid ja eelkäijaid, esivanemaid, see on vast õigem sõna. Ja ka meie tänane mäng, mis kohe algab tuntud tundmata, suur, pikk, pooleteistunnine seiklusmäng, on, võiks öelda küll, et emade päeva eri. No see annab juba päris head tugevad vihjed kätte. Ning ka täna läheb siipoolt välja erilisi auhindu, mis meil igal pühapäeval ikkagi välja ei lähe. No muidugi läheb siit ka Raadio Elmari meeneid välja, aga sinna juurde veel midagi toredat, mis näiteks sobiks väga hästi emadepäeva kingi kotti. Nii et kui tahad oma emale või oma vanaemale midagi toredat kinkida, siis see mäng on sinu jaoks. Aga räägin juba mõne minuti pärast lähemalt siis nii auhindadest, mängureeglitest, kui ka annan ühe tuntud ema kohta esimese vihje. No nii, saladus on minu peos. Aga Merlin Uusküla juhatab tunni sisse hoopiski enda lauluga saladus suu peos. Kõigile toredat emadepäeva jätku Raadio Elmar Selsis.

0: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 1:17 minutit ja meil siin algab suur mäng tuntud tundmatu, kus teil head kuulajad tasub välja nuputada, aru saada, et kelle kohta need tänased vihjed küll käia võiksid. Tegemist on ühe teada tuntud eestlasega ja kõik need vihjed käivad ainult ühe inimese kohta. Nii et te peate selle pildi kokku panema ja siis saatma sõnumi lühinumbril 1511, mille hind on siis 1,5 eurot ja kohe sinna sõnumi algusesse kirjutagegi siis tänase tuntud tundmatu ees- ja perekonnanimi ja lisage juurde enda kaunis eesnimi. Ja võitjad selguvad meil umbes 1,5 tunni pärast, siis ütlen ette ka muidugi õige vastuse ja nüüd tuleb küll kiirustada. Kui sul ikkagi hakkab mõtte, mall mõtte muster seal peas veerema, et kellest võiks jut käia, siis saada sõnum kohe ära. Selle pärast, et kui sina oled kõige kiirem õige vastaja, siis esiteks meil ootab ees väga ilus suvi. Anname sulle kohe puhtalt kätte ei mingisugust loosimist Elmari piknikuteki ja see pole veel kõik. Me anname sulle ka perepääsme Eestimaa võimlemispeole maaelu võlu, ehk siis 2 täiskasvanut ja 2 last saavad minna siis emmal kummal päeval, kas 4. juulil või 5. juulil tegemist on nädalavahetuse päevadega Tallinnasse Kalevi kesktaadionile, kus astuvad üles 1000 võimlejad ja tantsijad, kes tulevad üle Eesti kokku selleks, et esitada seal üks korralik võimlemispidu. Nii et maaelu võlu esimene etendus siis laupäeval kell 7 õhtul, teine etendus pühapäeval kell 1 päeval võib olla, et on selle suve kõige suuremaid ja tantsulisemaid kultuurisündmusi üldse. Kui aga tunne on käes, et sa jääd sellest rongist maha, siis piletilevist saad emadepäevaks toreda kingituse ikka osta. Aga selleks, et ikkagi mängus oleks võiduvõimalus kõigil olemas kuni lõpuni välja ja mõeldes saabuvale ilusele suvele, siis kõikide õigesti vastanute vahel loosib meie arvutimängu lõpus välja ka Elmari Noka mütsi. Nii et esimene auhinna komplekt maaelu, võlu, perepilet ja Elmari piknikutek läheb esimesele õige vastus andjale, ilma mingisugust loosimist läbi võtta. Kohe sõnumikeskus näitab mulle ära, kes on esimese õige vastuse saatnud ja kõikide ülejäänute vahel siis, kes on õigesti vastanud, loosib arvuti välja selle suve kõige tuusema nokamütsi. Ja sa tahad seda endale saada. Raadio Elmari nokamüts, no see teeb sinust kohe tegija. Aga selleks tuleb ikkagi läbi hammustada, kellest täna võiks jut käia. Ja olen siin juba teinud mingisuguseid emadepäeva vihjeid. No lähemegi siis kohe esimese vihje juurde. Ja vihje selline. Tänasele tuntud tundmatule saame soovida head emadepäeva. Ta pole mitte üksnes ema, vaid ka vanaema. No nii! Kuulus eestlane ja ta on vanaema, kellest käib jutt. Antke mulle teada lühinumbril 1511, kirjutage tema ees- ja perekonnanimi sõnumi sisse, lisage juurde enda eesnimi ja järgmist toredat vihjet kuulete juba veidi vähem kui veerand tunni pärast.
1: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Mustikad Well Done 400 grammi 5,99 ja alates neljapäevast meistrite kvaliteedi tordid ja koogid 25% soodsamalt. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
4: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
6: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
8: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil Nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
9: Maal on õhku, maal on rahu.
10: Tulge võimlemispeole!
11: Just! 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Õige hetk, et rääkida nüüd ilmast ja ilmajaam.ee andmetel on praegu 10 kraadi sooja mõõdetud Kihnu saarel ja Mustvees. Veidi soojem ehk 12 kraadi on Otepääl ja Valgas, 13 kraadi Kuressaares, Kundas, Tartus, Võrus ja Heltärmaal ning veel on 13 kraadi ka Jõhvis, Põlvas, Tõrvas, Türile Paides ning ka Elvas. Veelgi soojem ehk 14 kraadi on Räpinas, Narvas, Haapsalus, Jõgeval ja Pärnus ning 14 kraadi veel ka Virtsus, Põltsamaal, Tallinnas, Viljandis ja Rakveres ja veel 14 kraadi ka Keila linnas, Raplas ka, kõige soojem aga Kehras, kus on mõõdetud 15 kraadi. Saabuval ööl saab kohati vähest vihma ja võib olla udu. Tuul jääb nõrgaks ning õhutemperatuur on 0 kraadist 8 soojakraadini. Homme ootab meid ees kohatise vihmasaju ka esmaspäev. Puhub kerge lõunatuul ja õhusooja on 10-19 kraadini.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. erakuulutuse toob teieni Rufvest, parim hooldus igale katusele. Tuntud tundmatu.
1: Kell on 1:31 minutit ja Tuntud tundmatu mäng jätkub nüüd juba teise vihjaga. Ja täna on meil siis eetris emadepäeva erisaade. Sellest juba on rääkinud ka meie esimene vihja ja kohe räägin teile ka teisest vihjest. Aga enne seda, kes võibolla alles liitus siin Raadio Elmar kuulamisega, siis teile motivatsioonipaketist ka lähemalt. Nimelt, kui oled esimene raadiokuulaja, kes annab mul õige vastuse, siis võidad endal automaatselt kohe puhtalt kätte Elmari piknikuteki ja ka perepääsme Eestimaa võimlemispeole maaelu võlu, ehk siis kaks täiskasvanud ja kaks lastepiletit ühele toredale, siis sellisele võimlemis suurele peole, võiks öelda, et lausa tantsupeole, mis leiab aset Kalevi keskstaadionil. Südasuvel 4. juulil ja ka 5. juulil ise saate valida siis millisel päeval täpsemalt kohale lähete. Aga piletilevist on ka kõik piletid võimalik soetada nii, et kui pole veel emadepäevaks kinki ostnud ja olete parasegu teel kuhugi, siis hüppake läbi piletilevi kodulehelt ja saategi sealt osta. Aga veel, see pole kõik, meil läheb välja ka loosi auhind, üli vinge, üli nõutud, üli tahetud Elmari nokamüts on siis loosi auhind, mis läheb mängu lõpus välja kõikide õigesti vastanute vahel. Ja mängust saabki osa

päeva soovida, aga vale vastus on siiski Reet Linna. Reet Linna nimi meile täna õiget, kuidas ma nüüd ütlen, võitu ei too. Asi väga lihtne, ärge rohkem mulle tema nime kirjutage, võit tuleb mõelda kellegi teise peale. Ja selleks, et ikkagi silmust rohkem koomale tõmmata, annan teile ka teise vihje ja kui me juba siin emadepäeva lainel oleme, siis teine vihje räägib meile sellest, et tänase tuntud tundmatu ema oli elukutselt raamatukogu töötaja. Võibolla olete kuulnud, võibolla olete lugenud. Kui paneme nüüd need kaks asja kokku, et meil on tegemist vanaemaga ja tema ema oli raamatukogu töötaja. Paneme selle pildi kokku ja egas midagi, kui saadame ees- ja perekonna nime koos enda eesnimega lühinumbril 1511. Koit Toome ja Anne Veski, Raadis Elmar, looga pole vaja muud. Mina olen siin tagasi juba õige pea, umbes 10 minuti pärast ja natukene pealegi ja annan teile juba kolmanda vihje. Aga teile edu väljamõtlemisel ja sõnumi saatmisel.

0: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
1: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
4: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvilt 10% soodustust.
5: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1,39 €. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee.
10: Homme õhtul Kanal 2.
11: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silma silma juba homme kell 21.30 Kanal 2.
12: Tuntud tundmatu.
13: Kell on üks läbi 44 minutit ja jätkub mäng Tuntud tundmatu, mis täna on sellises erilises emade päeva võtmes. Mina jagan siin teile ühe kuulsa Eesti ema, võiks öelda, et täpsustan vanaema kohta vihjeid ja teie peate ära arvama, et kellest jutt käib. Kui oled esimene õigest ära arvaja ja saadad mul õige vastuse sõnumiga, siis võidad endale perepääsme Eestima võimlemispeole maaelu võlu, mis leiab südasuvel aset just nimelt Tallinnas Kalevi staadionil ja sinna saab siis selle perepääsmaga minna 2 täiskasvanut ja 2 last. Lisaks sinna juurde annab veel Raadio Elmar ka Elmari pikniku teki. No, võtate selle pikniku teki ühes ja lähetegi siis ühele suurele uhkele peole. Aga veel, see pole kõik. Mängu lõpus kõikid õigesti vastanute vahel loosib arvuti välja ka Elmari nokamütsi, nii et selline vägev, tore auhindade sadu siin umbes tunni aja pärast ka lahti läheb ja siis ütlen teile ka muidugi õige vastuse. Mängust saab osa võtta ainult sõnumi teel. Õige vastus tuleks siis saata sellisel kujul, et kirjutategi selle kuulsa eestlase ees- ja perekonna nime sõnumi sisse, lisate enda nimega ja saadategi siis lühinumbril 1511. Ja nii viisi, kui toimetate ja hästi läheb, siis äkki tunni aja pärast helistangi just sulle tagasi, hea kuulaja. Tuletame meelde need kaks vihjet ka, mida teile siin enne jagasin. Rääkisin sellest, et tänasele tuntud tundmatule saame soovida head emadepäeva ja ta pole mitte üksnes ema, vaid ka vanaema. Siis saime teada, et tänase tuntud tundmatu ema oli elukutselt raamatukogu töötaja. Ja kui nüüd vaadata sõnumi keskusesse, et millist nime on mulle kõige rohkem pakutud, aga mis paratamatult ei ole õige vastus, siis joone tõmbame peale Anne Veski nimele. Ja varasemas korras teame, et ka Reet Linna on vale vastus. Nii et Anne Veski ja Reet Linna nimedega täna ühtegi auhinda ei ole võimalik võita. Kes on kirjutanud mõne nendest nimedest sõnumi sisse, siis mõelge nüüd kellegi kolmanda nime peale. Ja kui nüüd on vaja abiväge, et saaks lähemale sinna õigele vastusele, siis räägin teile sellest, et tänane tuntud tundmatu käis minul külas siin raadios Elmar mõne aasta eest ja ma küsisin temalt ühe päris intrigeeriva küsimuse, väga intrigeeriva. See pani tal võibolla, et isegi jala värisema ja selle peale vastas ta niiviisi.
12: No ma ei tea, sellist küsimust ei ole veel minu käest küsitud, et see on päris huvitav.
13: Nii siis, äkki tundsite ta hoopiski hääle järgi ära, kellest meil täna jutt käib. Kui eelmised vihjed ka juurde võtta ja tema hääl ka, pange see kõik asi ühte kompotti kokku ja saategi õige vastuse. Ja nüüd tulekski see sama kuulsuse nimi, nii ees kui perekonna nimi, saata mulle koos enda eesnimega lühinumbril 1511. Nii lihtne see ongi ja kui oled kõige esimene, siis peaauhinna komplekt on sinu. Jätkame muusikaga ja järgmine vihje on eetris peale täistunni uudiseid.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Therma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
2: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
3: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
4: Kuu hit Bauhofis! Õue taimed -40% kuni -50%, Klint muruniidukid -40% kuni -50%, Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee!
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Põhikooli lõpetaja. Järvama rakenduslik kolledž pakub sulle Eestis ainulaadseid rakendusliku keskhariduse erialasid. Tule õppi teedehitajaks, loomarsti assistendiks, hobuhooldajaks, biogaasijaama või veekäitlusoperaatoriks. Riigikaitse õppekava läbid 4 aasta sees ka ajateenistuse. Omandad veokorraldaja ja laotöötaja või tehnikahoolduse ja remondi või elektritaristu ehituse ja käidutehniku oskused. Meil on jalgpalliakadeemia, kuhu ootame enda karjääri jätkama noori jalgpallureid. Tule Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames.
10: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund raadios Elmar.
5: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandused.
14: Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. President Alar Karis rõhutas oma emadepäeva kõnes erilist sidet ema ja lapse vahel, mis saadab ja hoiab meid kõiki terve elu. Ta tõi välja, et kuigi emad jaksavad ja peavad vastu, vajavad ka nemad pere ja kogukonna tuge turvatunnet pakkuvad tagalat, seda, et keegi on nende jaoks alati olemas. Karis ütles, et lisaks lapse sõbralikkusele peaks Eesti ühiskond olema ka lapsevanemate sõbralik, mis usaldaks vanemat, väärtustaks nende eneseteostust, kindlustaks ausa konkurentsi tööturul ning toetaks neid, kes üksi jäänud. President Alar Karis lõpetas oma kõne lausega, et kõik emad on maailma parimad emad alati. Kirde Poolas Venemaga Leningradi oblastis piiri lähedalt leiti vaatlustroon. Troon leiti põllult umbes 20 kilomeetri kauguselt piirist. Esialgsetel andumetel on tegu sõjalist päritolu drooniga, mis on mõeldud luure tegevuseks, mitte lahinguvõimekusega, vahendab Delfi Poola sõjaväepolitsei teadet. Lennumasinal on kirillitsas kirjad ja see võib olla pärit Venemaalt. Piiratud lennuulatuse tõttu ei saa see olla tulnud Ukrainast. Drooni leidis kohalik elanik, kes sellest politseile teada andis. Aasta eurooplane 2026 on välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov. Kandidaadid valis välja žürii ja tiitli saaja selgus rahvahääletusel. Tunnustuse andis Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas, kes ütles võitjat õnnitledes, et auhind läheb inimesele, kes on suuresti kujundanud Eesti välispoliitikat ja mänginud olulist rolli tähtsate otsuste kujundamisel, mis puudutavad nii Ukraina toetamist kui ka Euroopa Liidu tugevamaks muutmist. Õppusel Kevadtorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna staapide tegevust kriisi- ja lahinguolukorras. Järgmine etapp kestab kuni 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimisi uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist. Tenerife lähedale saabus surmava Hanta viiruse puhanguga kruisi laev. Laev sõidab Hollandi lipu all. Pardal olnud ligi 150 inimesest enamik evakueeritakse ja lennutatakse pärast nädalaid merel viibimist koju. Seni on kruisi laeva pardal surnud 3 reisijat, Hollandi abielupaar ja 1 saksa naine. Piirkondlikud ametivõimud ei lubanud laeval silduda, alus jääb ava merele, kuni reisijaid kontrollitakse ja evakueeritakse. Esimesena tuuakse 5-liikmeliste gruppidena väikeste paatidega saarele Hispaania kodanikud ja viiakse bussidega lennuväljale, vahendab Reuters. Reisijad viiakse Madriidi sõjaväe lennukiga. Valitsusametnikud rõhutavad, et kokkupuudet teiste inimestega kellelgi ei toimu.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
16: Saabuval ööl sajab kohati vähest vihma ja võib olla ka udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning õhutemperatuur on 0-8 soojakraadini. Homme tuleb meile muutliku pilvisusega esmaspäev, kohati sajab hoovihma, puhub ka nõrka lõunakaare tuul ja õhutemperatuur on +10-19 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 13 kraadi sooja, Pärnus ja Tartus 14 kraadi ja ka Kuressaares on 14 kraadi sooja.

0: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on saanud nüüd juba 2:05, on pühapäev 10. mai ja kogu Eesti rahvas tähistab emadepäeva. Head Elmari kuulajad, kes te olete mõnes sellises toredas rollis nagu ema, vanaema, tädi või saab ka igasugused muid rolle olla ja te tunnete ennast emalikult. Siis teile kõigile ilusat emadepäeva. Mina olen Henri Laumets, mina olen teiega veel siin tund aega ja meil on käsil üks põnev mäng ehk tuntud tundmatu ning oleme jõudnud mänguga juba poole peale. Ehk siis sinul, hea kuulaja, on nüüd võimalik võita kõigest ühe sõnumi eest endale perepääse Eestima võimlemispeole Maaelu võlu, mis toimub siis südasuvel Tallinnas Kalevi staadionil, täpsemalt siis 4. ja 5. juulil. Just nii. Ja seal astuvad üles tuhanded tantsijad üle Eesti. Nii et selline tore kultuuriline sündmus võib saada sinu selle suve tippsündmuseks kõigest ühe sõnumi eest. Aga see pole veel kõik. Anname juurde ka Elmari piknikuteki ja selle komplekti võidab endale siis raadiokuulaja, kes annab mulle esimesena õige vastuse. Aga meil läheb välja ka loosi auhind. Selleks on Elmari nokkamüts ja arvuti loosib siis välja kõikide õigesti vastanute vahel siis selle toreda auhinna välja. Selleks, et mängust osa võtta, tuleb saata sõnume tänase tuntud tundmatu ees ja perekonna nimega. Lisage sinna juurde enda eesnimi ka ja see tuleb saata lühinumbril 1511. Olen siiani teile jaganud juba 3 vihjet ja selles tunnis tuleb ka 3 vihjet juurde. Aga kordame kõigepealt üle need eelmised vihjed. Rääkisin teile sellest, et tänasele tuntud tundmatule saame soovida head emadepäeva. Ta pole mitte üksnes ema, vaid ka vanaema. Siis saime teada veel, et tänase tuntud tundmatu ema oli elukutselt raamatukogu töötaja. Ja seejärel rääkisin teile sellest, et on käinud minul siin ka Raadio Elmar külas, küsisin temalt üht huvitavat küsimust ja sellele vastas ta niiviisi.
1: No ma ei tea, sellist küsimust ei ole veel minu käest küsitud, et see on päris huvitav.
0: Ja kui ma vaatan nüüd sõnumi keskusesse, et milliseid nimesid on mulle siia jäetud peale seda häälvihjet, siis praegu tundub, et kõige levinum vale vastus on Kirsti Timmer. Nii et tema nimega me täna siit ka ühtegi auhinda välja ei saada. Ja varasemates kordades teame, et valed vastused on ka Anne Veski ja Reet Linna. Järelikult käib jutt kellestki neljandast. Aga selleks, et juuaksite ikkagi õigele vastusele lähemale, annan ka teile nüüd järjekorras neljanda vihje. Ja kõlab see niiviisi. Tema ema oli setu ja isa mulk, aga kuna tema kodukandis määratakse päritolu ema liinipidi, siis peab ta end uhkusega just setuks. No nii, kas see vihja aitas korralikult? Kui jah, siis kirjuta tänase tuntud tundmatu ees- ja perekonnanimi, ilusti sõnumi sisse, lisa juurde enda eesnimi ja saada see lühinumbril 1511. Mine see teab, võibolla oled just sina see, kellele ma helistan juba umbes 40 minuti pärast tagasi ja ütlen palju õnne! Sina lähed meil suurele tantsupeole, suurele võimlemispeole, võtad oma pere kaasa ja saad veel Elmari pikniku teki ka. No kõlaks ju väga hästi. Nii et nüüd küll võt, sõnumit saatma.
2: Ei, me pole narko, ei, kes see...

0: Kell on veerand kolm saanud, küll aeg ikka täna lendab, aga meil jätkub siiski mäng tuntud tundmatu. Olen teile praegu juba annud kuuest vihjest neli ära ja teil seal käib kindlasti üks suur ajude ragistamine, et kelle kohta kõik need küll käia võiksid. Aga auhinna saak, see läheb siit poolt teile juba poole tunni pärast. Üks raadikuuleja saab endale perepääs me Eestimaa võimlemispeole maaelu võlu. Mis siis südasuvel lahti rullub Kalevi staadionil Tallinnas 4. juulil ja 5. juulil. Sinna tulevad kokku tuhanded tantsijad üle Eesti. Ja sul on võimalik osta kas või praegu viimase hetke emadepäeva kingitus sinna samasse toredale üritusele piletilevist. Nii et mine vaata lähemalt, mis täpsemalt kus toimumas on. Aga see pole veel kõik. Lisaks siis sellele toredale perepääsmele anname juurde ka Elmari piknikuteki ja see on siis nüüd olda peaauhinde sellele raadiokuulajale, kes annab mulle esimese õige vastuse. Lisaks on meil välja ka pakkuda loosiauhind. Ehk siis mängu lõpus võtame kokku kõik ainult õigesti vastajad ja kõikide teie vahel loosib arvuti välja Elmari nokamütsi. No kuulge, see on vaata, et isegi ihaldusväärsem auhind kui näiteks mõni Gucci Mucci või Chanelli, ma ei tea, mis asjad neil on, paretid või? Eks igaüks ise teab. Igaüks jääb omadele istude juurde, aga Elmari kuulaja tahaks ikkagi Elmari nokamütse. Kas pole nii? Nii et mängust tuleb osa võtta. Kuidas seda teha? Hea küsimus! Selleks tuleb saata sõnum lühinumbril 1511 ja sinna sisse kirjutada selle tänase tuntud tundmatu ees ja perekonna nimi. Lisage sinna juurde ka enda eesnimi ja umbes poole tunni pärast ongi veel võitjad teada. Ja siis loomulikult ütlen ette ka õige vastuse. Aga vaatame korraks neid eelmisi vihjeid ka, millest täna juba rääkinud olen. Tänase tuntud tundmatu kohta siis saan öelda nii palju, et alle saame soovida head emadepäeva ja ta pole mitte üksnes ema, vaid ka vanaema. Tema ema oli omakorda elukutselt raamatukogu töötaja. Siis rääkisin teile sellest, et on käinud mul külaskasin raadios Elmar. Ajasime pikalt ja laialt juttu ja siis küsisin ma temalt üht ootamatut küsimust, mille peale vastas ta nii viisi.
1: No ma ei tea, sellist küsimust ei ole veel minu käest küsitud, et see on päris huvitav.
0: Ja sellest me ei räägi, mida ma küsisin. Aga läheme edasi. Rääkisin teile neljanda vihje juures sellest, et tema ema oli setu ja isa mulk, aga kuna tema kodukandis määratakse päritolu ema liinipidi, siis peab ta ennast uhkusega just nimelt setuks. Ja kui ma nüüd nende nelja vihja järel vaatan sõnumikeskusesse, et millist nime on mulle kõige rohkem pakutud, aga samas on see vale vastus, siis nüüd toome välja ühe tuntud näitleja, Merka ehk Merle Jääger. Tema nimega siit täna auhinda välja ei lähe. Tema ei ole meie tänane tuntud tundmatu. Järelikult on keegi viies. Ja selleks, et jõuaksite lähemale õigele vastusele, ütlen teile viienda vihje. Tema emal oli sünnipäev teatripäeval, ehk 27. märtsil, mistõttu on ta alati arvanud, et sellel on mingi seos, et temast sai just näitleja. No nii, me teame, et ta on vanaema, me teame, et ta on näitleja. Kuulge, hakkab nagu pilt paremaks minema, me teame seda ka, et ta peab ennast setuks. No kes ta küll on? Antke mulle ka teada, lühinumber 1511 ootab õigeid vastuseid. Kirjutage sinna sisse siis ilusti tema ees- ja perekonnanimi ja lisagi juurde enda eesnimi. Viimane vihje on eetris veerand tunni pärast.
2: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
3: Maal on õhku, maal on rahu.
4: Tulge võimlemispeole.
5: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
6: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külmipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
7: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
8: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad Tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair, 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kui aken, siis Plastost. Maikuus kingib Plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
11: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laibach igavene, kohalolek kohustuslik, piletid piletilevis.
12: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui emotsioonid poevad naha vahele? Miks tasub alati käia treppidest, kui tervis vähegi lubab? Lapselapsed tulevad külla. Kas armastus käib kõhu kaudu? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.

0: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Räägin teile ilmajuttu ka lähemalt. Nimelt ilmajaam.ee andmetel on hetkel 10 kraadi sooja mõõdetud Kihnu saarel. 11 kraadi on Mustvees, 12 kraadi Valgas, Haapsalus ja Otepäel, 13 kraadi Võrus, Tallinnas, Kundas ja Virtsus ning 13 kraadi ka Jõhvis. Veidi soojem ehk 14 kraadi on Türile Paides, Heltermaal, Narvas, Jõgeval ja Tõrvas ning veel on 14 kraadi ka Tartus, Pärnus, Elvas ja Kuressaares ja nimekiri läheb edasi. 14 kraadi veel Põlvas, Põltsamaal, Viljandis, Kehras ja Keilas ja 14 kraadi veel Räpinas, 15 aga Raplas, 16 Rakveres ja Eesti Vabariigi kõige soojem linn lausa 20 kraadi ja päikese paistega on ei miski muu kui Morna linn. Saabuval ööl saab kohati vähest vihma ja võib olla udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul ja õhutemperatuur on 0 kraadist Lääne-Eestis kuni 8 kraadini sisemaal. Homme tuleb meil muutliku pilvisusega esmaspäev. Kohati saab hoovihma, puhub kerge lõunakaare tuul ja sooja oodata tublisti rohkem kui möödunud päevadel ehk 10 kuni 19 kraadi.
2: Tuntud tundmatu.
1: No nii, kell on 2:30 ja meil läheb Tuntud tundmatu mäng edasi nüüd viimase vihjaga ja hea raadiokuulaja, kui sa tahad endale võita ikka vingeid auhindu ja tahad ikkagi oma mõtted siia poole teele saata, siis no vaikselt hakkab kätte jõudma see viimane hetk. Kõigepealt läheb meil välja siis juba umbes veerand tunni pärast selline auhinna komplekt, millest leiame perepääsme Eesti võimlemispeole. Maaelu võlu, mis toimub siis 4. ja 5. juulil ehk südasuvel, just nimelt Tallinnas Kalevi keskstaadionil, kuhu siis tulevad kokku tuhanded tantsijad üle Eesti. Ja miks mitte, see võiks olla üheks toredaks emade päeva kingituseks. Kas võidate selle siit raadiost Elmar või hoopiski lähete ja soetate endale piletid piletilevist. Eks sealt leiad ürituse kohta ka tublisti rohkem infot. Aga sellele samale perepääsmele anname juurde ka veel Elmari pikniku teki, nii et terve suvi tuleb teil ikkagi mõnus ja meeleolukas. Aga see pole veel kõik. Anname ära ka loosi auhinna. Järelikult mängu kuni kõige viimase sekundini on sul võiduvõimalus olemas, kui vastad tänasele mõistatusele õigesti. Ja kõikide õigesti vastanute vahel loosib meie arvuti välja ka Elmari noka mütsi. No kõlab ju väga vingelt, eks ole? Selleks, et ikkagi üks nendest auhindadest endale saada, tuleb saata sõnum lühinumbril 1511 ja sinna sisse tuleb kirjutada tänase tuntud tundmatu ees- ja perekonnanimi ja lisagi juurde enda eesnimi ka. Ja nagu ütlesin, võitjad on meil teada juba vähem kui veerand tunni pärast ja ühele teist ma helistan ka tagasi ja loomulikult kõigile teistele ütlen ma ette ka, mis on tänane õige vastus, kui keegi jääbki selle peale mõtlema. Aga läheme siis nüüd nende vihjete juurde ka. Tuletame need kõik meelde. Tänasele tuntud tundmatule saame soovida head emadepäeva. Ta pole mitte üksnes ema, vaid ka vanaema. Tänase tuntud tundmatu ema oli elukutselt raamatukogu töötaja. Ja siis olen maininud ka seda, et on käinud mul siin raadios Elmar külas, rääkisime pikalt ja laialt juttu ja loomulikult mina tahtsin temalt välja pinnida erinevaid suuri pealkirju, mis ilmuksid kohe ajalehtede esikaantel. Ja selleks küsisin ma temalt midagi väga intrigeerivat ja ta vastas selle peale nii.
3: No ma ei tea, sellist küsimust ei ole veel minu käest küsitud, et see on päris huvitav.
1: Siis saime teada, et tema ema oli setu ja isa mulk, aga kuna tema kodukandis määratakse päritolu ema liinipidi, siis peab ta end uhkusega just setuks. Viies vihe rääkis meile sellest, et tema emal oli sünnipäev teatripäeval ehk 27. märtsil, mistõttu on ta alati arvanud, et sellel on mingi seos, et temast sai just näitleja. Ja kui nüüd ma vaatan sõnumikeskusesse, et milliseid nimesid mulle siin pakutud on,

kuulsamaid rolle on Mare Peterson teleseriaalis Õnne 13. No nii, kui sa nüüd ka tänast tuntud tundmatut ära ei tundnud, siis oled sa tundetu. Aga ma loodan, et sa tundsid. Nii et, kui tead, kellest jut käib, siis 1511 ootab tänase tuntud tundmatu ees ja perekonna nime, lisa sinna juurde enda eesnimi. Ja meil on võitjad teada juba umbes 11-12 minuti pärast, nii et nüüd on küll viimane hetk sõnum siia poole teele saata, et võita endale perepääse Eestimaa suurele võimlemispeole. Sinna juurde veel Elmari piknikutek ja välja läheb siia pool ka viimase moe, suurim moe röögatus, milleks on ei miski muu kui Elmari nokamüts. No grande finaale on kohe käes ja Laura sellest lähemalt räägibki. Või noh, laulab.

0: Kui akent, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
2: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
4: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
5: Maal on õhku, maal on rahu.
6: Tulge võimlemispeole.
7: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 € kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg. Värske iga päev.
11: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgima!
12: Tundmatu.
13: Head Elmari kuulajad, kell on 2:45 ning just keerasin lukku nagu kunagi mingisugune selline nagu ütlus oli, et mis see oli, et uks oli keeratud lukku, lukku võti katki murtud, bla bla bla, mis see kuidas edasi läks, lapsed kunagi seda lugesid tihti lugu ette. Aga tõesti, sõnumikeskus on lukku keeratud, mis tähendab seda, et tuntud tundmatu mäng on kohe-kohe oma suurte finaali siin läbi viimas, ehk siis selgitame välja ka võitjad. Kõigepealt ütlen ette õige vastuse ja õige vastus on loomulikult Anne Veesaar. Nii et Anne Veesaarele siis saame tõesti täna soovida head emadepäeva nii ema rolli eest kui ka vana ema rolli eest. Ma arvan, et teisi vihjeid vast polegi mul mõtet lahti siin seletada, et kõik on nii ilmselge, kõik tundsid ta hääle ära, keegi vaidle vastu sellele, et ta tõesti on setu ja nii edasi ja nii edasi ja Mare Peterson, no kuulge, kõik teame seda, eks ole. Nii siis, kõigepealt selgitame välja loosi auhinna võitja ja üliägeda Elmari nokkamütsi võidab endale Herki, kelle telefoninumber lõpeb numbritega 660, palju õnne sulle, meie toimetaja võtab sinuga homme ühendust. Aga nüüd võtan mina ühendust vabariigi kõige nobedama näpuga ja tema telefon peaks hakkama nüüd värisema, helisema. Mina seda, mida muud põnevadki tegema. aga kutsub ja kõnele tuleb nüüd ka vastata. See on meil mängureegel, muidu võtan kohe järgmise nobenäpu. Nii. Loodan, et võetakse ikkagi vastu. Ükskord mul siin lasti hästi pikalt.
12: Hallo.
13: Kas ma räägin Säsiliga?
12: Jah.
13: Väga tore, Säsil. Mina olen Henri, helistan raadiost Elmar. Palju õnne, oled meie tänase mängu võitja.
12: Oi, aitäh.
13: Oled nimelt kõige kiirem õige vastuse saatja ja tegelikult olgem aus, mängu algus polnud üldse lihtne, ega ka sinul võttis aega enne, kui õige vastuse mulle saatsid.
12: Jah.
13: Meenub ka sulle, mis hetkel sa tundsid ära ja said aru, et jutked täna just nimelt Anne Veesaarest.
12: See oli hääle järgi.
13: Hääle nii et sa oled siis üks selline tõsine õnne 13 vaate, et tundsid kohe hääle järgi siis näitleja ära.
12: Jah.
13: Nii see on. Kas oled kunagi Anne Veesaart oma päris silmaga näinud? Päris elus?
12: Jah.
13: Meenub ka ja. Kus kohas, kus juhtus?
12: Jah, see oli ühes etenduses suvel.
13: Kas meenub ka, mis etendus see oli või mis lavastus?
12: See oli Metsas ei kuule su karjumist keegi.
13: Vot, mina olen seda mõelnud minna juba mitu aastat vaatama ja ei ole jõudnud. Kuidas sinu soovitus on, kas tasub minna?
12: Kindel soovitus, kõik kolm näitajat on suurepärased.
13: On, ja. Sai seal korralikult naerda ja kõike?
12: Väga palju.
13: Ossa saaks issara, küll ma pean siis vist enne põie tühjendusel ära käima, kui lähen sinna vist. No olgu see selleks, kui rääkida kultuurielamustest nüüd siis Säsil, sina saad nüüd oma plaanid teha juuli alguseks, sellepärast et oled võitnud endale perepääsma siis tõenäoliselt vaata, et selle suve kõige suuremale Tallinnas toimuvale sellisele, võiks öelda lause tantsupeole, maaelu võlu, kaks täiskasvanu piletit ja kaks laste piletit on sinu oma ja mitte ainult Elmari piknikud ekka, räägi välja, kus kohas sul meeldib piknikul käia.
12: No ikka metsas, rabas ja sükkene loodus.
13: Kas sul on oma lemmikmets ka olemas Eestimaal?
12: Ei ole. Kogu aeg täiesti satun uude kohta. Ja
13: nii, aga kus kandis sa muidu elad ja toimetad, et ma teaksin, et kus kohas need ägedad metsad on siis vähemalt?
12: Tallinnas,
13: selge. Ega Tallinna kesklinnas ka kõige ilusamad Eestima metsad. Tean. Tamsaare parki lähed, paned selle pikniku teki maha ja sealt polegi pikk tee Kalevi kesktaadionile siis jalutada. Aga räägime sellest võidust lähemalt juba eetri väliselt, nii et püsi valu mul liinil edasi. Teistele Raadio Elmar kuulajatele saan öelda aga kõigepealt kaks asja. Esiteks, see sama asi, tuntud tundmatu mäng, on juba eetris nädala pärast, 17. mail, aga kes siis tuntud tundmatu on, võt seda mina ei tea. Järgne nädala vahetus mina puudun. Lähen ka korraks puhkama. Küll aga ei tähenda seda, et tõmban juhtme täielikult välja, sellepärast, et olen siin juba tagasi homme hommikul kell 10 ja aitan teil siis kohe töönädalalega vastu minna. Soovin kõigile Elmari kuulajatele toredat nädalavahetus jätku. Kuulake Elmarit ja loomulikult kõikidele emadele ilusat emadepäeva jätku.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame iga tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rufest.ee.
1: 1, 2, 3, start!
2: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
3: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
4: Kebabi, sinu maitsebiit.
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill. 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
8: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
9: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
10: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükkanduksed.
14: Tere päevast. Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Alar Karis rõhutas oma emadepäeva kõnes erilist sidet ema ja lapse vahel, mis saadab ja hoiab meid kõiki terve elu. Ta tõi välja, et kuigi emad jaksavad ja peavad vastu, vajavad ka nemad pere ja kogukonna tuge, turvatunnet pakkuvad tagalat, seda, et keegi on nende jaoks alati olemas. Karis ütles, et lisaks lapse sõbralikkusele peaks Eesti ühiskond olema ka lapsevanemate sõbralik, mis usaldaks vanemat, väärtustaks nende eneseteostust, kindlustaks ausa konkurentsi tööturul ning toetaks neid, kes on üksi jäänud. President Alar Karis lõpetas oma kõne lausega, et kõik emad on maailma parimad emad alati. Kirde Poolas Venemaga Leningradi oblasti piiri lähedalt leiti vaatlusdroon. Droon leiti põllult umbes 20 kilometri kaugusel piirist. Esialgsetel andmetel on tegu sõjalist päritolu drooniga, mis on mõeldud luure tegevuseks mitte lahinguvõimekusega, vahendab Delfi Poola sõjaväe politsei teadet. Lennumasinal on kirillitsas kirjad ja see võib pärit olla Venemaalt. Piiratud lennuulatuse tõttu ei saa see olla tulnud Ukrainast. Drooni leidis kohalik elanik, kes sellest politseile teada andis. Tubaka ja alkoholikahjude vähendamise koda kritiseerib riigikogus arutatavat ettepanekut lubada 16-aastastel noortel täisealise töötaja järelevalve alla alkoholi valmistada ja müüa. Reformierakonna ja Eesti 200 esitatud muudatusettepaneku järgi võiksid 16- ja 17-aastased noored töötada näiteks kohvikutes, baarides ja restoraanides ülesannetega, mis hõlmavad alkohoolsete jookide valmistamist, müügiks ja pakkumist ning müüki. Koda viitab aga mitmetele rahvusvahelistele uuringutele, mille järgi kaasnevad majutus- ja toitlustussektoris töötamisega kõrgemad riskid alkoholi tarvitamiseks, seksuaalseks ahistamiseks ja töövägivallaks. Seega ei saa alaealiste kaasamist alkoholi müüki pidada koja hinnangul neutraalseks ega madala riskiga töökorralduseks. Õppusel Kevadtorm sai läbi esimene etapp, mille käigus hinnati teise jalaväebrigaadi ning Kaitseliidu lõuna maakaitseringkonna staapide tegevust kriisi ja lahingu olukorras. Järgmine etapp kestab nüüd kuni 22. maini üle kogu Eesti. Kõigepealt toimub üksuste kokkuharjutamine ning seejärel juba õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde-Lätis. Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimisi uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist. Tenerife lähedale saabus surmava hanta viiruse puhanguga kruiisilaev. Laev sõidab Hollandi lipu all. Pardal olnud pea 150 inimesest enamik evakueeritakse ja lennutatakse pärast nädalaid merel viibimist koju. Seni on kruiisilaeva pardal surnud 3 reisijat, Hollandi abielupaar ja 1 saksa naine. Piirkondlikud ametivõimud ei luba laeval silduda, alus on avamerel, kuni reisijaid kontrollitakse ja evakueeritakse. Esimesena tuuakse 5-liikmeliste gruppidena väikeste paatidega saarele Hispaania kodanikud ja viiakse bussidega lennuväljale, vahendab Reuters. Reisijad viiakse Madriidi sõjaväe lennukiga, valitsusametnikud rõhutavad, et mingid kokkupuudet teiste inimestega ei ole.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
17: Saabuval ööl saab kohati vähest vihma ja võib olla udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul ja õhutemperatuur on 0 graadist Lääne-Eestis kuni 8 graadini sisemaal. Homme tuleb meil muutliku pilvisusega esmaspäev, kohati saab hoovihma, puhub kerge lõunakaare tuul ja sooja oodata tublisti rohkem kui möödunud päevadel ehk 10 kuni 19 graadi.

0: akent , siis Plastost . maikuus kingib Plasto sulle akna , ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust . küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna . Plasto , aknad põlvest põlve .
1: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga . Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Therma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga . Kindel kvaliteet , eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot . küsi pakkumist soojuspumbad.ee .
2: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad . kogu kaup 20-70% soodsam . Mööbliait Tallinnas , Tartus ja veebis .
3: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil . Melanie C , DJ Poland , E-Type , Eagle Eye Cherry , Sahvri Duo , The Hool , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee .
4: legendaarne Laiba on tagasi . 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaalklassika . maailmakorrad on ajutised , Laibach igavene . Kohalolek kohustuslik , piletid piletilevis .
5: kui sa tahad midagi oma kätega luua , siis on Kuressaare Ametikool just sinu jaoks . meil saad õppida IT-d , disaini , inseneeriat , iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu . praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli . tule õppima Kuressaare Ametikooli . esita avaldus juba täna . vastuvõtt kestab 15. maini . vaata ametikool.ee .
6: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster . redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster . terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tulekogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . gaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
8: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2,95 eurot . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
9: sel nädalal A1000 Marketis Rakvere pihvid 400 grammi 2,69 eurot . alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Helmari stuudios on Tiiu Sommer ja Korea hommikuprogrammi juhtimas. Ma saan aru, et sul on kevad mõtted peas.
2: Ikka kevad mõtted peas ja noh, mina kuidagi olen mõelnud selle pealt issand, et linnas ju nagu anu ei pea, kuigi tegelikult aga miks ei võiks pidada. Postimehes näiteks on keegi Tallinnas Nõmmel küsinud, et kas tema naaber võib kanu pidada. Citeerin, elan Nõmmel pisikeses ära majas ja suve alguses otsutas minu naaber, kellel on üsna kitsas aed omale kanad võtta. Ega see mind tegelikult väga ei häirigi ainult see, et pean pidevalt nende kaagutamist kuulma. Tekkis lihtsalt küsimus, et kas tegelikult on linnas kanade pidamine lubatud või on selga mingid piirangud, küsis inimene siis. Ja siis Nõmme linnaosa valitsus siis seletas, et ei ole mingid piirangud, sa pead lihtsalt nagu õiged määrusi täitma, et kuidas kana pidada. Ma siis võtsin selle määrusi 59 lahti ka ja uurisin natukene kanade pidamise kohta, et sa pead ikka tundma kana anatoomi, et oskaksid tema tervislikku seisundit hinnata, väga suur nagu vahe on ka munakanadel, broileri kanadel ja igasugustel sordikanadel, eks ju. Aga ei tulnud kuskilt välja, et linnas oleks keelatud kanade pidamine ja miks peakski olema. Aga ainult üks mõte mul nagu selle juures tekkis, mis siis, kui sa võtad kukega? Kukk on ikka ju iga hommikel, no mis see kukku päike välja tuleb,
1: eks
2: ju,
1: aga järjest kirema, vareb, siis, ütleme nii.
2: Mina jõudsin selle mõtte nii, et tegelikult võiks teha nagu mingisuguse üleskutse, et see suvi näiteks võtke nii palju neid kanu võimalik, võtke ikkagi linna ja teeme sellise väikse nagu looduspargi peo, seal pole kanad ja kaagutamine ja kuke ja kisa ja siis nagu inimesed võibolla äkki on natuke õnnelikumad.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: või aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koop ajab sootsana.
7: Talleg, eestimaine broileri poolkoib, kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst, 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
6: Hoiame sootsana.
8: Venu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem venu.ee.
9: Homme õhtul Kanal 2.
10: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks. Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silma juba homme kell 21.30 Kanal 2.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: 1, 2, 3, start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Maal on õhku, maal on rahu.
4: Tulge võimlemispeole.
5: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
6: Ei

0: emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
1: Järgne ravimireklaam.
2: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
1: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
4: Raadio Elmar.
5: Täistund raadios Elmar.
6: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandukset.
7: Tere päevast, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Alar Karis rõhutas oma emadepäeva kõnes erilist sidet ema ja lapse vahel, mis saadab ja hoiab meid kõiki terve elu. Ta tõi välja, et kuigi emad jaksavad ja peavad vastu, vajavad ka nemad pere ja kogukonna tuge. Turvatunnet pakuvad tagalat, seda, et keegi on nende jaoks alati olemas. Karis ütles, et lisaks lapse sõbralikusele peaks Eesti ühiskond olema ka lapse vanemate sõbralik, mis usaldaks vanemaid, väärtustaks nende eneseteostust, kindlustaks ausa konkurentsi tööturul ning toetaks neid, kes üksi jäänud. President Alar Karis lõpetas oma kõne lausega, et kõik emad on maailma parimad emad alati. Ettevõtja Andres Sõnajalg plaanib Eestisse püstitada teletorni kõrgused hiigeltuulikud, vahendab Ärileht. Ida-Virumaal asuvasse Aidu tuuleparki on kavandatud 11 uut tuulikut, mille tipukõrgus ulatub 311 ja absoluut kõrgus kuni 381 meetrini. Aidu tuulepargis toodab praegu elektrit 17 tuulikut, mille tipukõrgus on ligi 180 meetrit. Üldplaneering ja kehtivad ehitusload lubavad endise põlevkivi karjääri alale rajada 30 tuulikut ning Andres Sõnajalal on kindel plaan park lõpuni valmis ehitada. Tubaka ja alkoholi kahjude vähendamise koda kritiseerib riigikogus arutatavat ettepanekut lubada 16-aastastel noortel täisealise töötaja järelevalve all alkoholi valmistada ja müüa. Reformierakonna ja Eesti 200 esitatud muudatusettepaneku järgi võiksid 16- ja 17-aastased noored töötada näiteks kohvikutes, baarides ja restoranides ülesannetega, mis hõlmavad alkohoolsete jookide valmistamist, müügiks pakkumist ja müüki. Koda viitab aga mitmele rahvusvahelisele uuringule, mille järgi kaasnevad majutus- ja toitlustussektoris töötamisega kõrgemad riskid alkoholi tarvitamiseks, samuti seksuaalseks ahistamiseks ja töövägivallaks. Seega ei saa alaealiste kaasamist alkoholi müüki pidada koja hinnangul neutraalseks ega madala riskiga töökorralduseks. Kirde Poolas Venemaa Kaliningradi oblasti piiri lähedalt leiti vaatlustroon. Droon leiti põllult umbes 20 kilomeetri kaugusel piirist. Esialgsetel andmetel on tegu sõjalist päritolu drooniga, mis on mõeldud luure tegevuseks, mitte lahinguvõimekusega, vahendab Delfi Poola sõjaväe politsei teadet. Lennubassinal on kirillitsas kirjad ja see võib olla pärit Venemaalt. Piiratud lennuulatuse tõttu ei saa see olla tulnud Ukrainast. Drooni leidis kohalik elanik, kes sellest politseile teada andis. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimise uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist. Tenerife lähedale saabus surmava Hanta viiruse puhanguga kruiisilaev. Laev sõidab Hollandi lipu all. Pardal olnud ligi 150 inimesest enamik evakueeritakse ja lennutatakse pärast nädalaid merel viibimist koju. Seni on kruiisilaeva pardal surnud 3 reisijat, Hollandi abielupaar ja 1 saksa naine. Laeval ei lubatud silduda, alus on avamerel, kuni reisijaid kontrollitakse ja evakueeritakse, vahendab Reuters. Reisijad viiakse Madriidi sõjaväe lennukiga. Valitsusametnikud rõhutavad, et mingit kokkupuudet teiste inimestega ei ole.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
8: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
9: Saabuval ööl saab kohati vähest vihma ja võib olla udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul ja õhutemperatuur on 0 graadist Lääne-Eestis kuni 8 graadini sisemaal. Homme tuleb meil muutliku pilvisusega esmaspäev, kohati saab hoovihma, puhub kerge lõunakaare tuul ja sooja oodata tublisti rohkem kui möödunud päevadel ehk 10 kuni 19 graadi.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
2: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
3: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
4: Husqvarna. Saestuudiost.
5: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügilette, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Härman. Nüüd on rahvastikka palju rohkem.
2: Terve bänd on siin, Pürmüüd, ehk Oliver Rõõmus ja Joonatan Siimann. Tere hommikust!
3: Tere teile kõigile!
1: Me just kuulsime jällegi siin rõõmustavat Eesti iluuisutajate poolt, et kui palju ise sellist sporti nagu iluuisutamine jälgite või võib-olla ise iluuisutate, me ei tea võib-olla seda poolt teist või?
3: Kui suures mina, ma vist jällegi seda kuskil kunagi olnud, aga mina väiksena päriselt tahtsin saada iluuisutajaks ja mulle väga meeldis.
4: Aga mis juhtus?
3: Võt, ma ei tea, hea küsimus. Ma olen pärast seda olen ema juurest läbi küsindalt, mis juhtus, sest mul tõesti meeldis, jah. Ja ikkagi, me oleme isegi koos bändiga siin jälginud, kui kuskilt keikalt oleme tundi
4: ja
3: midagi.
4: Mina olen suur iluuisutamise fänn ja siin see aasta on olnud ju väga tore, et on olnud Euroopa meistrivõistlused, nüüd MM ja Olümpia oli ju ka, nii et aga eile Eesti poiss ikka pani vingelt.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Therma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälu mängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
3: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini.

0: Vaata ametikool.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair. 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
3: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui emotsioonid poevad naha vahele? Miks tasub alati käia treppidest, kui tervis vähegi lubab? Lapselapsed tulevad külla. Kas armastus käib kõhu kaudu? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus, ajakiri elukogenud inimesele.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame iga tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
2: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakendusliku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
3: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeriaeg karklas.ee
6: või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Siin Tallinn. Sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.
10: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
11: Raadio Elmar.
0: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükanduksed.
13: Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. President Alar Karis ütles oma emadepäeva kõnes, et lisaks lapse sõbralikkusele peaks Eesti ühiskond olema ka lapsevanemate sõbralik, mis usaldaks vanemaid, väärtustaks nende eneseteostust, kindlustaks ausa konkurentsi tööturul ning toetaks neid, kes on üksi jäänud. Karis rõhutas, et kuigi emad jaksavad ja peavad vastu, vajavad ka nemad pere ja kogukonna tuge. Turvatunnet pakuvad tagalat, seda, et keegi on nende jaoks alati olemas. President Alar Karis lõpetas oma kõne lausega, et kõik emad on maailma parimad emad alati. Ettevõtja Andres Sõnajalg plaanib Eestisse püstitada teletorni kõrgused hiigel tuulikud vahendab ärileht. Ida-Virumaal asuvasse Aidu tuuleparki on kavandatud 11 uut tuulikut, mille tipukõrgus ulatub 311 ja absoluut kõrgus kuni 381 meetrini. Aidu tuulepargis toodab praegu elektrit 17 tuulikut, mille tipu kõrgus on ligi 180 meetrit. Üldplaneering ja kehtivad ehitusload lubavad endise põlevkivi karjääri alale rajada 30 tuulikut ning Andres Sõnajalal on kindel plaan park lõpuni valmis ehitada. Tubaka ja alkoholi kahjude vähendamise koda kritiseerib riigikogus arutatavat ettepanekut lubada 16-aastastel noortel täisealise töötaja järelevalve all alkoholi valmistada ja müüa. Reformierakonna ja Eesti 200 esitatud muudatusettepaneku järgi võiksid 16- ja 17-aastased noored töötada näiteks kohvikutes, baarides ja restoranides ülesannetega, mis hõlmavad alkohoolsete jookide valmistamist, müügiks pakkumist ja müüki. Koda viitab aga mitmele rahvusvahelisele uuringule, mille järgi kaasnevad majutus- ja toitlustussektoris töötamisega kõrgemad riskid alkoholi tarvitamiseks, seksuaalseks ahistamiseks ja töövägivallaks. Seega ei saa alaealiste kaasamist alkoholi müüki pidada koja hinnangul neutraalseks ega madala riskiga töökorralduseks. Kirde Poolas Venemaa Kaliningradi oblasti piiri lähedalt leiti vaatlusdroon. Droon leiti põllult umbes 20 kilomeetri kaugusel piirist. Esialgsetel andmetel on tegu sõjalist päritolu drooniga, mis on mõeldud luuretegevuseks mitte lahinguvõimekusega, vahendab Delfi Poola sõjaväe politsei teadet. Lennumasinal on kirillitsas kirjad ja see võib olla pärit Venemaalt. Piiratud lennuulatuse tõttu ei saa see olla tulnud Ukrainast. Drooni leidis kohalik elanik, kes politseisse sellest teada andis. Vladimir Putin ütles pärast eilset võidupüha, et tema hinnangul on sõda Ukrainaga jõudmas lõpule, vahendab Reuters. Ta lisas, et oleks valmis pidama läbirääkimisi uute Euroopa julgeoleku korralduste üle ning eelistaks partnerina Saksamaa endist liidukantslerit Gerhard Schröderit. Küsimusele Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kohta vastas Putin, et temaga kohtumine on võimalik alles pärast püsiva rahuleppe sõlmimist. Tenerife lähedale saabus surmava Hanta viiruse puhanguga kruisi laev. Laev sõidab Hollandi lippu all. Pardal olnud enam kui 150 inimesest enamik evakueeritakse. Kruisi laeva pardal suri kolm reisijat Hollandi abielupaar ja saksa naine. Laeval ei lubatud silduda, alus on avamerel, kuni reisijat kontrollitakse ja evakueeritakse. Põhja-Korea muutis oma põhiseadust nii, et sõjavägi on kohustatud andma kättemaksuks tuumalöögi, kui riigi valitseja Kim Jong-un välisvaenlase poolt tapetakse. Muudatus tehti pärast Iraani ülemjuhi Ajatollah Ali Khamenei hukkamist USA ja Iisraeli rünnakus Teherani vastu, vahendab Telegraaf Lõuna-Korea riiklikku luureteenistust.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
11: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Therma 3 soojuspumbad.ee-st.
14: Saabuval ööl saab kohati vähest vihma ja võib olla udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul ja õhutemperatuur on 0 graadist Lääne-Eestis kuni 8 graadini sisemaal. Homme tuleb meil muutliku pilvisusega esmaspäev, kohati saab hoovihma, puhub kerge lõunakaare tuul ja sooja oodata tublisti rohkem kui möödunud päevadel ehk 10 kuni 19 graadi. Bye.

0: Eestilugude edetabel.
1: Päikselist nädalavahetus jätku, head Raadio Elmar kuulajad. Teiega on endiselt Henri Laumets ja me anname nüüd hoo sisse Eestilugude edetabelile. Ehk siis võtame kuulamiseks ette selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu. Eurovisiooni finaalini on minna kõigest nädalake, kuid juba teisipäeval selgub, kas Vanilla Ninja pääseb ka poolfinaalist edasi. Tüdrukute bändi leiame ka tänasest top 10, kuid kui kõrgelt kohalt, selgub juba järgnevate minutite jooksul. Edetabeliga teemegi algust altpoolt ehk 10. Kohast ja siia on langenud meie tabeli veteran ehk siis laul, mis on top 10 sees püsinud kõikidest konkurentidest kõige kauem. Ühtekokku olen lausa 16. Nädala vahetusel saanud teile mängida ansambli Smilers pala kõik mängu. Lugu, mis innustab riske võtma ja täis maja peale mängima. Kes ei riski, see Smilersid ei kuule. 10. Koht ja kõik mängu.

Taveli Vetter on kuulatud ja liigume edasi 9. Koha laulu juurde. Siia on eelmise nädala 7. Kohal langenud Aalika looga Motiiv. Superstaari saate järel tuule tiibadesse saanud noor lauljatar on saanud hea hoo sisse, jõudis taga ju Eurovisioonile, käinud tuuridel suurte Eesti staaridega, annud välja hitte, mis valutavad edetabeleid ja nii edasi ja nii edasi. Sellest kõigest räägib lähemalt ka üks tema varasemaid laule lihtsalt veab. Kui ränga tööda selle alla kõik tegelikult ka paneb. Nii et hakkabki mängima tema raske töö vili 9. Koha laul Motiiv.

Selliselt kõlas meil 9. kohalolava Alika. Kohe tema ees on aga Anne Veski oma värske ema looga Kõik on enda teha. Kui esmapilgul võib pealkiri jätta mulje, et tegemist on enesabi lauluga kõigile neile, kes on pea norgu lasknud ja elu tundub kui üks katsumus teada, siis tegelikult süstib lugu ikkagi positiivsus sellega, et tuleb olla julge astumaks oma eludel samme, mis siin tegelikult ka mõjutavad. Meie eludes on liiga palju seda tühja tähja, millele kulutame oma aega ja tähelepanu. Kuid nüüd oleks aeg ikkagi haarata ohjad enda kätte ja oma elu ise juhtima hakata. Kuidas seda teha? Kuuleme kohe Anne Veskilt. 8. koht ja kõik on enda teha.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
2: Husqvarna saestuudiost.
3: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadiost laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõel uuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
5: Kaarglass.

0: Inside Eagle Eye Sherry, Sahvrin Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee. Eesti lugude edetabel.
2: Raadio Selmar jätkub Eesti lugude edetabel ja järg on käes meil nüüd 7. kohalool. Ka siit leiame elutarkust täis pala, mis justkui annaks meile vihjeid, kuidas elust õigemini läbi kulgeda. Just nimelt kulgeda, sest kui koormad end 100 erineva kohustusega, millel tähtajad kukil ja siis kõigega on veel kiire ka, siis selle tormamisega ühel hetkel avastad, kuidas päevad, kuud ja aastad mööduvad valguskiirusel. Öeldakse ka ju, et võta aeg maha. See ongi aeglaselt vananemise kunst. 7. koht, ansambel Revals ja Ära torma.
1: Eesti lugude edetabel.

Kohe ansambli Rebels eest leiame aga möödunud aasta eurolauliku Tommy Cashi lauluga Figaro. Taaskord selline paroodia žanrisse kalduv lugu, mis ei ole nüüd kuidagi pisendav kategooria, vaid vastupidi. Muusik on leidnud niši žanri, mis tegelikult praegusel kriisi otsa ajastul pakub meelelahutust. Lugu on kajastust leidnud ka mujal Euroopas, enne kõike Itaalias, mida puudutas ka Tommy eelmine laul Espresso Macchiato. Praeguse loo peale õnneks siiski itaallased ei ole solvunud ega kuhugi ka protesti nooti esitanud, mis tähendab seda, et võin selle südame rahuga mängima panna. Kuues koht, Tommy Cash ja Figaro.

0: Eestilugude edetabel.
1: Meie selle nädala top 10-st ongi juba pooled lood kuulatud, seega oleme järjega viienda koha laulu juures. Siia on kerkinud Sam Palaga Ma olen sinu. Loo sõnad autor on Noormees ise, kuid viis pärineb Steven Ilvese sulest. Lauluga soovib muusik tähelepanu juhtida sellele, et inimesed märkaksid rohkem üksteist ja kui kas või kohtumiseks aega pole, siis üks telefonikõne on ju ikka võimalik teha. Rohkem hoolivust, rohkem häid sõnu ja nüüd ka raadio Elmar kohaselt rohkem head muusikat. Viies koht Sam ja Ma olen sinu.
0: Eesti lugude edetabel.

Viienda koha laul kuulatud ja võtame ette neljanda koha loo. Siia on langenud lugu, mis saab kogu vabariigi teravdatud tähelepanu juba uue nädala teisipäeva õhtul, kui Austria pealinnas Viinis toimub Eurovisiooni esimene poolfinaal. No õigemini on see laul olnud teravdatud tähelepanu on juba veebruarikuu keskpaigast, kui see Eesti laulu konkurssi võitis. Nii et kui meil hästi läheb, siis nädala pärast oleme ootusärevust täis juba finaali eel. Aga kuulemegi siis Vanilla Ninsa neljandal kohal olevat laulu Too Epic to be True.

0: to be true.
1: Meile mängis lugu, mis on end suure tähega kirjutanud 2026. aasta ajalukku. Nüüd aga paneme korraks ajaratta pöörlema ja meenutame, millised lood olid Eesti lugude edetabelis tõelised tegijad täna 10 aastat tagasi. Esikohta hoidis enda käes toonane euroloolik Jüri Pootsman lauluga Play. Talle järgnes teisel kohal Merlin Uusküla looga Raju Reede. Aga täna meenutaks hoopiski 6. Koha lugu Fantaasia, mida esitab Indrek Ventman. Kõigest mõned kuud varem lendas Indrek ereda komeedina Eesti muusikamaailma edetabelitesse aegumatu hitiga Hispaania tüdruk. Ei läinud kaua aega mööda, kui mehel oli juba uus lugu väljas, mis samuti leidis tee top 10. Kohe algava loo autoriks on Allan Kasuk ning singlis laulab kaasa ka Kaia Oidekivi, ehk siis see sama tiim, kellelt pärines ka Eesti laulu võistluslugu Hispaania tüdruk. Ka fantaasiat iseloomustab Indrek, et tegemist on suvise murete looga, mis viib mõtted uitama nendele radadele, kus väljas päike paistab, muru peal saab käia paljajalu ja kerge suvepriis paitab su põski. Sinna samasse kohta viibki meid nüüd Indrek Ventmani 2016. Aasta laul Fantaasia. Mõnusat nostalgitsemist.

0: ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
2: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui me korraks juba kartulisalati juures olime ja nõustusime mõlemad, et sinna sinep ikkagi käib, siis meil on eri meelsus, et mis sinna kartulisalatisse siis veel käib või ei käi. Mina ütlen, et porgand on täiesti mõistlik juurvili panna kartulisalatisse.
2: Porgand on absoluust ebamõistlik asi panna sinna kartulisalatisse. Minu mõelest see värv teeb liiga naljakaks see kartulisalatis, ei ole enam see.
1: Vastu pidi.
2: Plus see õun on selline mõnus magus nagu mahlane, porgand on selline hambal kõva tükk ka.
1: Õun on magus toit, ma ütlen sulle, see ongi lihtne asi.
2: Ei ole magus toit.
1: On.
2: Salatisse ka,
1: ei ole vaja.
2: Magust toita. Ära
1: ole
2: piiratud meelega, et õun on
1: magust toita. Ei, no kuule, aga sina ja porgandid sama piiratud.
2: ei ole midagi. Ma teem väga täpselt, kuhu porgand käib või käib. Sinna võib panna ka salatisibulad, need on asjad, mis on elu jooksul.
1: Sibulat ei pea panema.
2: Ei pea ilmningi.
1: Aga
2: õun, aga ilma õunata, noh, ma ei tea. No, see väike nagu värskuse krõmps seal vahel hapukurgiga kontrasti krõmps ja krõmps vaata on nagu suurepärane.
1: Te läheme korralikult.
2: Mul ühe korra elus sattunud peale, kus inimesed panid tomatid kartusalatisse.
1: Ei.
2: Ma arvan, et siis me ühine vaenlane.
1: See meie ühine vaheline tomat kartulisalatist.
2: Võsul ammu väiks, ma ütlesin seda sõbra nime, siis äkki ta vanaema veel kuuleb ja siis tema tegi seda ja siis oli topsidega kartulisalatid kaadas, kus oli tomat sees. Lõpetage ära, ma ei või.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee/murutraktor või telefonil 680-4444.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee.
4: Siin Tallinn. Sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling. 100.
5: Nüüd teletornis.

0: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui emotsioonid poevad naha vahele? Miks tasub alati käia treppidest, kui tervis vähegi lubab? Lapselapsed tulevad külla. Kas armastus käib kõhu kaudu? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
1: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis.

0: E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, Dahul, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
3: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe. Sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: Kui tulevadki kurjamo aega varjud, meil valgust neile koorem valutu.
1: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on

hea raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Korea, mul on sulle suurepärane pakkumine, osta tramm ära.
2: Mitu päeva on elus, kui sa saad öelda, et enne kella 8 hommikul ostsin ühe trammi ära?
1: Ma arvan, see on vaid kord elus võimalus.
2: Ärka kaunis maa ja osta ära üks trammi. Tõesti, see on Tatra KT4, see on toodetud Tšehhis. Ta peaks olema 18 meetrit pikke, 2,2 meetrit laia ja 3,1 meetrit kõrge.
1: Konkreetne isend on läbi sõitnud 621 000 ja natukene peale kilomeetreid. Sa ei saa liiga kaua
2: Tartusse
1: mõelda.
2: Tartusse trammega sellest on räägitud küll tegelikult. No. Võtame Tallinnast ühe trammi Tartusse ära. Et on tramm, aga kus on reels? Sellest ei ole midagi kirjas, kus ma selle trammi sõitma panen. No.
1: Selle pead eraldi ostma.
2: 2300 euro eest saad nagu hästi suure asja. See on nagu äge, et ja. Sa võid sinna sisse teha kohviku näiteks.
1: Aga no võibolla suveks soovib selliseks väikeseks külaliskorteriks.
2: Vaade igale
1: Tartu
2: poole.
1: Tartu tramm oleks eriti tuus muidugi.
2: Tartu tramm. Ja no vähemalt kui Tartusse sõitvad trammi ei pane, pange siis seisev trammi kuskile Tartusse. No vaatame teda kohe kerge nostalgiaga.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa. Uus Elmaris.

Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

0: sisemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.
1: Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiosse kohale jõudnud, selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju!
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükse spontaansuse laine peal, et käisime USAs, mis sai otsustatud päev enne, käisin Šveitsi, mis sai otsustatud tund aega enne lendu ja USAs tegelikult oli see Coachella. Tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea ja siis nüüd ma käisin Šveitsis ka. Matjas Käit, meil siis Eesti koondislane, mängib Šveitsis. Mul on see halb õnn on peal, nad kaotsid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake curse on, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastupidi. Ja vahet oled...
3: Kas te saaksite palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Matjas üks sugulane ka Ott, ja siis me olime, et mingi, et kuulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskile enam nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus. Peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No vaati, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja...
1: No just.
2: Eks me ei tasu vaadata ikka asju.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

raadiojaam Elmari Kuld on köitide silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: öö.
1: Kell on 2:30 ja kohe tuleb ilmast juttu.
2: Kell on 12, käes on keskpäev.
3: Kell on 6:50 hommikul ja varsti on eetris uudis.

käsid, mis raisatud me tagasi ju kunagi ei saa. Su meresoola maitselistest suudlustest ma isud

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

läbi mööda teel, mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taeva.

annaks sigaret võtta. Rohkem ei tarvita sõnu, oleks pudel ja kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängida kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu, on lõppenud aastal nutt.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldivalged jooned, kiirtele viimased read.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

mesi vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Siis tweetis, leidis omad.